FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: क्यों ना हो बाहर लम्हा

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। قرآن پاک میں ایک عورت کے لیے جو اپنے ستر کو حجاب کو زینت کو چھپانے کے لیے الفاظ استعمال ہوئے ہیں یا الفاظ کے علاوہ جو احکامات ہیں ان کو ہم کچھ حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ ایک لفظ ہے لباس، ایک ہے ثیاب، ایک ہے جلباب۔ یہ تو ہے لفظوں کا استعمال، لباس، ثیاب، جلباب، یہ تین لفظ قرآن نے استعمال کیے۔ لباس کہتے ہیں اس کپڑے کو جو جسم ڈھانکتا ہے، لباس، ڈریس جس کو آپ کہتے ہیں، جیسے شرٹ ہے، پاجامہ ہے، جو جسم کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ ثیاب اور جلباب وہ کپڑا ہے جو لباس سے اوپر ہوگا۔ پھر لباس کے مختلف حصے بھی استعمال ہوئے ہیں، مثلا خمار، پھر سرابیل، ایک اور جگہ پر استعمال ہوتا ہے سرابیل امن قطران، جہنمیوں کے لباس کے لیے استعمال ہوا ہے شلوار کے معنی میں۔ اسی طرح قمیص، تو ایک ہے قمیص جو اوپر کا لباس ہے، پاجامہ یا شلوار جو ہے وہ اس کو مکمل کرتا ہے۔ عورتوں کے لیے ایک زائد ڈریس ہے مردوں سے، اور وہ ہے خمار، جس کا سورۃ النور میں ذکر ہوا ہے، دوپٹہ۔ یہ سب کچھ لباس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ثیاب اور جلباب باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں بوڑھی عورتوں کو کیا کہا کہ باہر جاتے ہوئے پھر وہ بڑی چادر جس کو ثیاب ان کا بولا گیا وہ اتار دیں، کیونکہ اگر ثیاب سے مراد لباس ہوتا تو پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس کا معنی کیا بنتا ہے۔ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گھر کے اندر تو لباس ہوگا، گھر کے باہر جلباب ہوگا، ثیاب ہوگا۔ کچھ زینت ایسی ہے کہ جو گھر کے اندر چھپانی ہوگی اس کو ستر بولتے ہیں، جو ایک عورت عورت کے سامنے یا ایک مرد مرد کے سامنے چھپاتا ہے، یا ایک عورت اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے چھپاتی ہے، یا کچھ نامحرم رشتہ داروں کے سامنے، اور ایک حجاب ہے جو غیر محرم لوگوں کے سامنے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہے خلاصہ اس حکم کا جو ایک عورت کو اپنے جسم کی حفاظت کے لیے قرآن پاک میں دیا گیا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ لباس کس کا نام ہے، ثیاب کس کا نام ہے، حجاب کس کو کہتے ہیں، کیونکہ حجاب کا لفظ بھی آتا ہے، یعنی لفظ حجاب بھی استعمال ہوا ہے۔ حجاب کہتے ہیں پردے آڑ اوٹ کو۔ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَاب، جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو حجاب کے پیچھے سے مانگو۔ تو حجاب ضروری نہیں کہ جسم پر ہو، حجاب کا لفظ جسم کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، جسم کے اوپر کپڑے کے لیے، یا آڑ یا اوٹ کی بات ہے، مثلا دروازے کے اوپر جو پردہ لٹکا ہوا ہے، یا کسی بھی ایسی جگہ پر کہ جو عورتوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے جس کے پیچھے وہ چھپ کر بیٹھی ہوئی۔ حجابہ کا مطلب ہوتا ہے چھپنا۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد۔ بنی ویسے تو ابن سے ہے اور اس کی جمع بنین ہے، اور مضاف ہونے کی وجہ سے نون اڑ گیا ہے تو بنی آدم رہ گیا، بنین آدمہ کی بجائے۔ لیکن مراد اس سے مرد اور عورتیں سبھی ہیں. جب بنی آدم کہا جاتا ہے یا جیسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے تو اس سے مراد بنی اسرائیل کے صرف مرد نہیں عورتیں بھی ہیں. تو یہاں بھی بنی آدم سے مراد مرد و عورت دونوں ہیں. اے آدم کے بچوں، اے آدم کی اولاد، اے انسانوں، قد انزلنا علیکم لباسا، یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا ہے. انزلنا، ہم نے نازل کیا، علیکم تم پر، لباسا لباس، یعنی انسان کے اندر لباس پہننے کا جذبہ یا خیال ہم نے اس کے دل میں ڈالا. اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا جب شاہی لباس اترا، جنت کا لباس، تو کیا ہوا؟ فوراً ہی پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے. تو یہ کیا تھا؟ وہی الہام یا وہی جبلت جس پر انسان پیدا ہوا ہے. قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے، یواری سوآتکم، جس کا مقصد کیا ہے؟ یواری، جو چھپاتا ہے، سوآتکم، تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو، تمہاری شرم گاہوں کو. سوآت، سوآتن سے ہے، لاش کے لیے بھی لفظ پیچھے استعمال ہوا ہے. سو اس کا مادہ ہے، روٹ، جس کا مطلب ہی برا ہے، برائی. وریشا، اور زینت. ریش عربی میں پرندے کے پر کو کہتے ہیں. ریشتن فیدر کے لیے استعمال ہوتا ہے. پرندے عموماً اپنے پروں کی وجہ سے ہی پہچانے جاتے ہیں، اور یہ پر ان کے لیے پہچان کے علاوہ خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہیں. اسی لیے ریشا کا ترجمہ زینت کیا گیا ہے. زینت کے علاوہ پر حفاظت کا ذریعہ بھی ہیں، گرمی سردی سے بچاؤ کا ذریعہ بھی. تو یہاں پر لباس کے دو مقاصد بتائے گئے. نمبر ایک، کہ وہ جسم کو ڈھانپے، اور نمبر دو، انسان کو حسن بھی بخشے، انسان کے لیے زینت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہو، خوبصورتی کا سامان بھی ہو. عموماً ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص نیک ہے، پارسا ہے، تو اسے کھدر کا لباس پہننا چاہیے یا بے ڈھنگا لباس ہونا چاہیے، یا اس کے ساتھ خوبصورتی کا کوئی تعلق نہیں. قرآن کی یہ آیت اس تصور کی تردید کرتی ہے. اگرچہ یہ ضرور ہے کہ لباس سادہ ہو، کمفرٹیبل ہو، انسان اسے پہن کر کام کر سکے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ وہ دیکھنے والے کی شخصیت کو بدنما کر دے. جہاں تک یواری سوآتکم کا تعلق ہے، تو لباس کی دو چیزیں بتائی گئیں، کہ وہ شفاف نہ ہو، وصاف نہ ہو. شفاف کا مطلب کیا ہے؟ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، یواری، چھپائے. اگر کوئی لباس جسم کو چھپاتا نہیں، یواری کی صفت پوری نہیں کرتا، تو وہ بھی اسلامی لباس نہیں. اور دوسرا، وصاف نہ ہو. وصاف کا کیا مطلب؟ اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ جس سے جسم کے اعضاء الگ الگ نظر آنے لگے. نہ مردوں کے لیے یہ پسندیدہ ہے اور نہ ہی عورتوں کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو شرط لگائی گئی، یواری، جو چھپائے، اب ذرا سب اپنے اپنے لباس کو دیکھیں، کہیں آپ کا جسم جھلک تو نہیں رہا؟ دیکھیں نا، خود کو نہیں دیکھ سکتے؟ خود کو نہیں دیکھ سکتے؟ شرم، اپنے آپ سے شرم، تو دوسروں سے شرم نہیں آتی، اور اس سے بڑھ کر اللہ سے نہیں آتی؟ ہم مسلمان ہیں، ہم اس وقت سب سے زیادہ مقدس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اس محفل میں بیٹھ کر اللہ کا حکم پورا نہیں کر سکتے تو کہاں کریں گے؟ فطرت میں ہے نا، اس لیے ابھی دین سے نہیں پوچھیں، فطرت سے پوچھیں۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم سب اس آیت کی روح سے خود کو پرکھتے ہیں۔ آپ نے کہا خود کو نہیں دیکھ سکتے، اب اس طرح کریں کہ ہر ایک اپنے سے دائیں طرف بیٹھے ہوئے شخص سے کہے کہ وہ اس کو دیکھے۔ ہر شخص پہلے اپنے دائیں طرف والے سے پوچھے، یعنی پیئرس میں ہو جائے نا، دو دو ہو جائیں، پھر اس کے بعد ہر دو شخص ہو جائیں، اور پھر دونوں ایک دوسرے کا لباس دیکھیں ذرا، اور کیا دیکھ کر بتائیں گے کہ کیا آپ کا جسم اس سے جھلک رہا ہے یا نہیں۔ دیکھیں ایک دوسرے کو، شابش۔ جی نہیں، اس وقت میں کچھ مشورے نہیں لے رہی آپ سے، کچھ نہیں، صرف دیکھنے کو کہہ رہی ہوں، میں کچھ بھی نہیں کہہ رہی آپ سے، کوئی فتویٰ نہیں لگا رہی، آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ جی، اس سے پہلے کیوں نہیں آئی کبھی؟ یہ تو فطرت میں، یہ دین، ابھی دین کی بات نہیں ہو رہی، یہ فطرت کی بات ہو رہی ہے نا۔ دیکھیں آپ کے جو ماں باپ تھے سب سے پہلے والے، آدم اور حوا، ان کو کسی نے سکھایا تھا؟ کسی نے نہیں بتایا، لیکن پیور تھے نا۔ تو باوجود اس کے شیطان کے حملے کا شکار ہو چکے تھے، لیکن جو ہی شیطان نے ایک حملہ کیا، دوسرا نہ کرنے دیا، اپنے آپ کو ڈھانپ لیا، فوراً دیر ہی نہیں لگائی، مشورہ بھی نہیں کیا کہ ڈھانکے گئے ایسے ہی پھرتے رہے، کون ہے تیسرا یہاں؟ وہ یہ کہہ سکتے تھے نا، کوئی تیسرا تو ہے نہیں، اور وہ تو آپس میں شوہر اور بیوی تھے، ان کا کیا پردہ؟ کوئی وحی نہیں آئی تھی کہ جسم ڈھانپو، وہ تو کیا ہوا، آ کے شاہی لباس اتروائے گئے۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ تو ہم عورتوں میں بیٹھے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن کیا ہم یہ لباس صرف عورتوں میں پہنتے ہیں یا باہر بھی، جہاں آدمی ہوتے ہیں، سڑک وغیرہ، گاڑی میں، وین میں، ڈرائیور دوسرے تیسرے، ان کے سامنے بھی؟ اور پھر تیسری چیز یہ کہ اسلام کی روح سے نہ پوچھئے نہ بتائیے، صرف فطرت کے اعتبار سے پوچھئے کہ گھٹنوں سے اوپر کا حصہ جو ہے نا، یہ خاص طور پر قابل شرم ہے نا، جس کو ران بولتے ہیں، اوپر کا حصہ، ٹانگ کے اوپر کا حصہ جو، آپ دیکھیں کہ کیا یہ عورتوں کو بھی دکھانا چاہیے؟ نہیں، عورتوں کو بھی نہیں دکھا سکتے، پنڈلیوں کی حد تک خیر ہے، لیکن گھٹنا، گھٹنا میں نی، جو نیز ہے آپ کے، اس سے اوپر عورت بھی نہیں دیکھ سکتی، اس طرح پیٹ، کمر، یہ حصے۔ تو آپ اپنی اپنی لباس کو چیک کریں کہ کیا آپ کے بیٹھنے کے انداز سے، کیونکہ میں جب یہاں سے پڑھا رہی ہوتی ہوں، بعض وقت میری نظر پڑ جاتی ہے اور پڑھانا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن میں نے اتنے دن اس لیے خاموشی اختیار کی کہ میرا حکم آپ کیوں مانیں، میں آپ پہ داروغہ نہیں بنا کے بھیجی گئی، معلم تو ہو سکتی ہوں لیکن داروغہ نہیں، پولیس مین کا کردار نہیں۔ جو اللہ سے نہ ڈرے وہ مجھ سے کیا ڈرے گا؟ اگر مجھ سے ڈریں بھی تو آپ کو تو کوئی فائدہ ہی نہیں، کوئی ثواب ہی نہیں، ثواب تو اللہ سے ڈرنے کا ہوگا، کتنا کپڑا لگ جائے گا، یا کیا ایسا مٹیریل اویلیبل نہیں؟ اگر نہیں تو اویلیبل کر لینا چاہیے، یا اس کے اوپر کچھ اور پہن لینا چاہیے جس سے وہ ڈھک جائے، کیونکہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے صنفان من اہل النار لم ارہما، آگ میں جانے والوں کے دو گروہ جنہیں میں نے نہیں دیکھا. ایک گروہ ان میں سے مردوں کے بارے میں ہے، ظالم حکمرانوں کے بارے میں ہے، اور دوسرا عورتوں کے بارے میں ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں کہ مت سوچیں کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں اور ہم کو یہ ڈرا رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہوں. میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی کہ آپ کو کچھ بھی کہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور جو آپ پر ایمان لاتا ہے آپ کی بات کو بھی اسے ماننا چاہیے، ورنہ تو ماننے کا کوئی مقصد نہیں. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ ہماری شفاعت کرائیں، آپ ہمیں حوض کوثر سے پانی پلائیں، حشر کے میدان میں جہاں اتنی گرمی ہوگی کہ ہر شخص، حدیث میں آتا ہے ہر شخص اکش اکش پیاس پیاس کی رٹ لگائے ہوئے ہوگا، ایک ہر شخص پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، جس کی تھوڑی سی جھلک آپ کو ہلکی سی، اس سے 70 گنا 70 ڈگری ٹیمپریچر زیادہ کہہ لیں، سورج قریب ہوگا، کوئی چھت سایہ بھی نہ ہوگا سوائے رحمان کے عرش کے سائے کے، کہ جس کے نیچے مخصوص لوگ جا سکیں گے، ہر ایک نہیں پہنچ سکے گا وہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، اور جس کو ایک دفعہ پلائیں گے دوسری دفعہ اس کو پیاس نہ لگے گی. ہم اپنے اس لباس میں آپ کے سامنے جا سکتے ہیں؟ مثلا سوچئے کہ جیسے تصور میں لائیے کہ نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں اور آپ لفٹ سے اترے ہیں، سیڑھیوں سے اترے ہیں، اور آگے آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے ان سے، فیس کر سکتے ہیں ان کو، تو وہاں ان سے حوض کوثر سے پانی لے کے کیسے پیئیں گے اگر ایسے عمل ہوئے؟ آپ نے فرمایا نساء کاسیات عاریات، نساء عورتیں، کاسیات لباس پہنے ہوئے، کاسیہ کسوا سے ہے، کاسیات عاریات، عاریہ عورت سے، عاریہ ننگی اریانی سے، ایسی عورتیں جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، obviously یعنی جسم اس میں سے جھلک رہا ہوگا. نساء کاسیات عاریات رؤوسهن کأسمنة البخت، ان کے سر اونٹ کی کوہان کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہوں گے. ہیئر سٹائل کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے سر اونچے اٹھے ہوئے ہوں گے، کس طرح؟ جیسے اونٹ کی کوہان اٹھی ہوئی ہوتی، کوہان اس کی ہم کو کہتے ہیں نا، آج ابھرا ہوا حصہ ہے. فرمایا لا يدخلن الجنة، یہ جنت میں داخل نہ ہو سکیں گی، ولا يجدن ریحها، اور اس کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو دور دور تک پھیل رہی ہوگی. تو قرآن کا یہ حکم ہمیں کیا بتاتا ہے؟ کہ ہم ایسا لباس پہنیں جس سے ہمارے ستر ڈھک جائیں. اسی لیے ہمیں جو دعا سکھائی گئی لباس پہن کر وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی کسانی، اللہ کا شکر جس نے مجھے لباس پہنایا، ما اواری بہی عورتی، جس سے میں اپنے اریانی کو چھپا سکتا ہوں. اس دعا میں بھی یہی لفظ ہے، اتجمل بہی فی حیاتی، اور میں اپنی زندگی میں اس سے خوبصورتی حاصل کرتا ہوں. تو لباس کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ وریشا، خوبصورت لباس، خوبصورتی پسندیدہ ہے، لباس میں ڈیزائننگ میں حرج نہیں. ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کو یہ پسند ہے کہ اس کا لباس خوبصورت ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل، بے شک اللہ خوبصورت ہے، یحب الجمال، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالی خود خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر تو حق کو نہ ماننے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے، تکبر کیا ہے؟ حق کو نہ ماننا، بات سمجھ بھی آ جائے قبول نہ کرنا. جیسے آج یہ بات ہوئی، اب آپ میں سے کچھ لوگ اپنے عمل کو بدل لیں گے اور کچھ پرواہ بھی نہیں کریں گے، کوئی نہ کوئی تاویل ڈھونڈ لیں گے. کسی کا تو کچھ نقصان نہیں اس میں، ان کا اپنا ہی ہے. فرمایا تکبر تو حق کو نہ ماننا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے. البتہ شہرت کے لیے لباس پہننے پر وعید ہے، شہرت کا لباس، دکھاوے کا، دوسروں کو مروب کرنے کا. حدیث پاک میں ہے من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلت یوم القیامہ. جو شخص دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا، اللہ قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا. مشکات کی روایت ہے لباس قیمتی بھی ہو سکتا ہے لیکن اپنی حیثیت کے مطابق، اسراف نہ ہو. یہ نہیں کہ کھانے کو ہے نہیں اور ساری آمدنی لباس پر لگ رہی ہے، پوری کی پوری تنخواہ خواتین کی صرف لباس کی خریداری میں چلی جائے تو یہ اسراف ہوگا. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک چادر پہنی جس کی قیمت 1000 روپے کے برابر تھی. اب 1000 روپے کی ویلیو بھی بدلتی رہتی ہے. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ایک چادر تھی جس کی قیمت 400 اشرفیاں تھی. 400 اشرفیاں، اشرفی کس کا سکہ ہوتی ہے؟ سونے کا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی مہنگی ہوگی. خاص خاص موقعوں پہ پہنتے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لاکھوں کا دلہن کا جوڑا بنا کے بیٹھ جائیں کہ امام ابو حنیفہ کی چادر ایسی تھی. وہ جوڑا اور اس میں بہت فرق ہے. مسند علم پر قیمتی لباس پہن کر بیٹھنا وہ اور چیز ہے، لیکن ایک دکھاوے کے لیے، ایک ریاکاری کے لیے، دوسروں پہ روب جمانے کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرنا بالکل مختلف چیز ہے. امام مالک کے حالات زندگی میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ جب حدیث کے درس کے لیے آتے تھے تو روزانہ نیا جوڑا پہنتے تھے اور ایک دفعہ پہننے کے بعد اس کو صدقہ کر دیتے تھے. یعنی جو لباس ایک دفعہ پہنتے تھے وہ دوبارہ نہیں پہنتے تھے. نہایت خوبصورت، صاف ستھرا، عمدہ لباس ہوتا. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو وہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا آپ کی مجلس کے وقار کے لیے، کیونکہ ہر مجلس کا ایک وقار ہوتا ہے. اتنے بڑے انسان کے نام پر قائم کی ہوئی مجلس میں سب سے بہترین لباس پہنتا ہوں. اور جب مجلس ختم ہوتی لباس اتارتے اور صدقہ کر دیتے، اپنے شاگردوں کو دے دیتے. ان کے ہاں ایسا ہوتا تھا کہ مختلف لوگ مسلسل آتے، کچھ عرصہ رہتے، ان سے سیکھتے، پھر آگے چلے جاتے. تو یہ طالب علم بھی ہوتے تھے، مسافر بھی ہوتے تھے. اور ان کے پاس یہ لباس کہاں سے آتے تھے؟ ان کے مختلف شاگردوں کی طرف سے. جو چلے جاتے وہ پھر بعد میں ہدایہ بھیجتے اور وہ ان کو ان کی خوشی کی خاطر استعمال کرتے اور ساتھ ہی صدقہ کر دیتے. ہمارے ہاں تو تصور ہے نا کہ صدقہ صرف اس چیز کا ہو سکتا ہے جو گھسی پٹی، بیکار، فضول ہو جائے، جس کا اب آئندہ کوئی استعمال ہے ہی نہیں، اس کو صدقہ کر دو. لیکن کوئی چیز جو استعمال کے تھوڑے سے بھی قابل ہو اسے رکھے رکھو، چاہے استعمال کا موقع ملے یا نہ ملے. تو اصل چیز جس سے بچنا چاہیے وہ دو ہیں، ایک تو ریاکاری، اسراف، اور دوسرے بے حیائی کا لباس. لباس انسان کی شخصیت کا بھی پتا دیتا ہے، لباس انسان کے باطن کا رنگ ہوتا ہے کہ وہ اندر سے کیسا ہے. جیسا وہ اندر سے ہوتا ہے ویسے ہی وہ لباس پہنتا ہے. ہر شخص کی اپنی ایک چوائس ہوتی ہے، اپنا اس کا ایک ڈیزائن ہوتا ہے، اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے. پھر جو خوبصورت بات یہاں پتا چلتی ہے وہ یہ ہے کہ خوبصورت لباس کو ریش، پر سے تشبیہ دی گئی. اس وقت کچھ پر آپ کو دکھانے کے لیے لائے ہیں. ذرا ان پروں کو آپ دیکھیے کہ کوئی انسان ایسی خوبصورت چیز بنا سکتا ہے؟ یا آپ دیکھیں اس کا کبھی قریب سے آپ شیڈ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں, کیونکہ ہم دیکھتے بھی ہیں نا مور, تو کہاں دیکھتے ہیں, دیکھتے ہی نہیں. ہم اپنے لباس نہیں دیکھتے تو موروں کے کہاں دیکھیں گے. ابھی آپ کہہ رہے تھے نا دیکھا ہی نہیں جاتا, کس قدر خوبصورت. ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے دھاگے سے باقاعدہ وہ کڑھائی کی ہوئی ہے, اور اتنے خوبصورت شیڈ, اتنے زبردست کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. اور ایسا تھریڈ, اتنا سلکی تھریڈ تو ہم ویسے خود بھی پروڈیوس نہیں کر سکتے, اس میں وہ نظافت اور لچک. اور پھر آپ دیکھیں کہ کس خوبصورت طریقے سے اس کی آؤٹ لائن بنائی ہوئی, اور آؤٹ لائن کے ساتھ بھی شیڈز ہیں, اور پھر جو پر اٹھے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھیں کتنی ترتیب کے ساتھ, جیسے کسی نے باقاعدہ ٹرمنگ کی ہوئی ہے. یہ خود ہی بن گئے, خود نہیں بن سکتے. اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو تو خود ہی دے دیا, خود ہی پہنا دیا, ہمیں عقل دی اور کیا کہا, استعمال کرو اور اپنے لیے خوبصورت لباس بنا لو. آپ دیکھیں کہ جب بہت سارے لوگ ایسی کڑھائی وغیرہ کرتے ہیں تو ان کی, یعنی کڑھائی والے کپڑے پہننا منع نہیں ہے, تقوی کے خلاف نہیں ہے, ان کا بھی روزگار ہو جاتا ہے. کئی دیہاتوں میں بیٹھی لڑکیاں بچیاں جو اپنی زندگی, جن کو اور کوئی کام کرنے کو نہیں, کوئی پڑھ لکھ نہیں سکتی, کتنی خوبصورت خوبصورت چیزیں بناتی ہیں, لیکن ہم ان پہ بڑا ظلم ڈھاتے ہیں کہ بہت ہی اونے پونے داموں لے کر ان کی آنکھوں سے اور ان کے صلاحیتوں سے مذاق کرتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں اس میں بھی, آپ دیکھیں کیسا شیڈ ہے, اتنا خوبصورت, اور ان کی جو نرمی اور ملائمت ہے. ہم بھی اتنے عقل مند نہیں کہ اتنے خوبصورت کپڑے پہننا جانے, ہمارے کپڑے تو خوب اکڑے ہوئے ہوتے, انکمفرٹیبل, کہ جس میں سانس نہ آئے, کام نہ کر سکیں. پرندوں کے پر خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اتنے پریکٹیکل ہوتے ہیں کہ ان کو اپنا کام کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی. ہم بعض اوقات خوبصورت لباس پہننے کے شوق میں بالکل ایسا لباس پہن لیتے ہیں کہ جو بالکل پریکٹیکل نہیں ہوتا. پڑھاتے وقت اگر ساتھ یہ بھی دکھایا جائے تو تھوڑی سی فیلنگ اچھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا خوبصورتی پیدا کی اور کس کے لیے پیدا کی. یہ پرندے ادھر ادھر اڑتے پھرتے ہیں, ان بیچاروں کو تو خود تو کلرز پتہ نہیں اپنے نظر بھی آتے ہیں کہ نہیں, کہ کلرز دیکھنے کی صلاحیت بھی انسان کو ملی. ہم انسان ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. ہماری ایکسٹریمز کیا ہیں, کہ یا تو دین کے نام پہ, تقوی کے نام پہ ہم بالکل بدھو بن جاتے ہیں اور دنیا کی کسی چیز سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے. ملنگ کہلانا دوسرے لفظوں میں نیک کہلانا ہے. اسلام میں کسی ملنگی کا کوئی تصور نہیں, یہ بعد کے نظریات ہیں. سادھو اور بھکشو اور معلوم نہیں کیا کچھ. اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ تخلیق ہمیں سکھانے کے لیے, ہمیں دکھانے کے لیے پیدا کی ہے. کس کے لیے ہے یہ سب کچھ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے تمہارے لیے. ہمارے لیے کیا؟ کہ ہم اس سے سبق سیکھیں. انسان نے جانوروں سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے, اپنی حیثیت کے اندر رہتے ہوئے, اپنی شخصیت کے مطابق ساتر لباس, خوبصورت لباس, ہاں پینٹنگ ہو, کڑھائی ہو, مکیش ہو, تلا ہو اور کچھ اور ہو جو آپ کو آتا ہے اور مجھے نہیں آتا, یہ سب کچھ منع نہیں ہے, لیکن موقع کی مناسبت سے حدود کے اندر رہتے ہوئے اور پہلی شرط مانتے ہوئے. یواری سواتکم, معلوم نہیں شیطان نے ہمیں کیوں سجھا دیا کہ ننگا ہونا زیادہ خوبصورتی ہے اور جسم کی نمائش کو خوبصورتی بنا دیا. سی تھرو کپڑے پہنانا زیادہ عقل مند کہلانے کا سبب سمجھایا, حالانکہ ایسا نہیں ہے. سارے جانوروں کے لباس اللہ نے خود ہی پہنا دیے اور وہ بیچارے ایک ہی ڈیزائن میں رہتے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں, جبکہ انسان کو ایک لباس نہیں دیا، اس کو سکن کلر دیا جس کے اوپر ہر خوبصورت چیز نمایاں ہو جاتی. آپ دیکھیں نا، سکن کلر کا کارپٹ ہو تو اس کے اوپر فرنیچر کتنا نکھرتا ہے. تو اسی طرح آپ کو اللہ نے سکن کلر کا جسم دیا جس کے اوپر خوبصورت رنگوں کے لباس، خوبصورت کڑھائیوں کے لباس آپ کے لیے حسن کا سبب ہے. یہی اگر آپ کی سکن بلو کلر کی ہوتی تو آپ کتنے لمیٹڈ کلرز پہن سکتے تھے، کیونکہ بلو کے اوپر ہر کلر پھر سوٹ نہیں کرتا. اسی طرح اگر آپ گرین ہوتے، سوچے نا تھوڑا سا، تو کیا نظر آتے. کتنی وسیع چوائس دی ہے اللہ نے آپ کو، ہم شکر نہیں کرتے، شکر نہیں بجا لاتے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک پرندے پر تقریباً 10,000 مختلف قسم کے پر ہوتے ہیں. بعض پر اڑنے کے کام آتے ہیں، بعض جسم کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کی شیپ نمایاں کرتے ہیں. اسی طرح فلفی ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں، آرام دہ ہوتے ہیں. تو لباس بھی اگر آرام دہ ہو، نرم ہو، سلکی ہو، کمفرٹیبل ہو، تو اس میں حرج نہیں، گناہ کی بات نہیں. ہاں، مردوں کے لیے سلک حرام قرار دی گئی، اگر ان کے لیے حلال ہوتی تو شاید عورتوں کے حصے میں بہت تھوڑی آتی. حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا پہنتے تو اس کا نام لے کر فرماتے کہ اللہ نے مجھے یہ عنایت فرمایا، اور پھر دعا پڑھتے، اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک خیر ما صنع له واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع له. اے اللہ، تیرے لیے ہی سب تعریف ہے جیسا کہ تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا. میں تجھ سے اس کی بھلائی اور اس چیز کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس کے لیے یہ بنایا گیا، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس کی برائی سے اور اس چیز کی برائی سے جس کے لیے یہ بنایا گیا. ایک اور دعا ہے، اللہم انی اسألک من خیرہ وخیر ما ہوا لہ.

0: پڑھیں الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہی عورتی و اتجمل بہی فی حیاتی. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا جس سے میں اپنے شرم کی چیز چھپاتا ہوں اور اپنی زندگی میں اس کے ذریعے خوبصورتی حاصل کرتا ہوں اور پھر پرانے کپڑے کو صدقہ کر دے تو زندگی میں اور مرنے کے بعد خدا کی حفاظت اور خدا کے چھپانے میں رہے گا, یعنی اس کا عیب ڈھک جائے گا. جب ننگا ہوتا ہے نا تو فرشتے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں جو حفاظت کرتے ہیں, جو ہی فرشتے ساتھ چھوڑتے شیطان حملہ آور ہوتا ہے. اگر آپ بسم اللہ پڑھ کر اپنے لباس اتار کر چینج کرتے وقت یا نہاتے وقت تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کے شر سے محفوظ رہیں گے. اس کے بعد فرمایا وہ لباس التقوى, اور تقوی کا لباس. ایک لباس انسان کے ظاہر کا ہے اور ایک لباس انسان کے باطن کا ہے. تقوی کہاں ہے؟ دل میں. التقوى ہاہنا, تقوی یہاں ہے, اندر ہے, دل میں ہے. تو دل کا لباس جس طرح ظاہر کو خوبصورت بنانا ضروری ہے اور اس کو چھپانا ضروری ہے, اسی طرح باطن کو بھی اندر کو بھی خوبصورت بنانا ضروری ہے. ظاہر تو لوگ دیکھتے ہیں, باطن اللہ دیکھتا ہے. ہم لباس میں کتنا زیادہ اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ کہیں گے لوگ ہر وقت ایک ہی لباس پہنا ہوتا ہے, روز وہی, ہر پارٹی میں وہی. اور صرف لوگوں کی نظروں میں جچنے کے لیے ہم کتنی بڑی بڑی رقمیں خرچ کر دیتے ہیں, کتنے کتنے بازاروں کے ٹیلرز کے پاس چکر لگاتے ہیں, کتنا پیسہ لگاتے ہیں. مکان بنانے کے بعد جو زیادہ خرچ آتا ہے کھانے پینے سے بھی بڑھ کر وہ عموماً لباس پر ہوتا ہے. لیکن اندر کے لباس کو خوبصورت بنانے کے لیے جسے صرف اللہ دیکھتا ہے, اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ لباس التقوی, تقوی کا لباس باہر بھی ہوگا, ظاہر ہے کہ وہ جب اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا تو تقوی کا ہوگا, اور اگر شیطان کی مرضی کے مطابق ہے, یاد رکھیے شیطان نے لباس اتروائے تھے. تو اگر ہم اللہ کی مرضی کا نہیں پہنیں گے تو مطلب کیا ہے کہ شیطان کی مرضی کا ہے, تو وہ تقوی کا لباس نہیں ہو سکتا جو ایک شیطانی لک دیتا ہو یا شیطان کو خوش کرتا ہو. اور اسی طرح اندر کا لباس, دل کا لباس, اللہ کا خوف. تقوی کیا ہے؟ اللہ کا خوف, حق کو مان لینا, اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ایک ہی معیار, خود کو بندہ سمجھنا, توازو اختیار کرنا, یہ سب کچھ اندر کے لباس میں ہے. اپنے دل کو, اپنے اندر کو حسد, بغض, نفرت, عداوت سے پاک کرنا, وہ چیزیں جو ہم ظاہر نہیں کر سکتے اندر بھی جمع نہ کر کے رکھیں. آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں, ظاہر نہیں کر سکتے تو کوشش کریں اندر سے بھی نکل جائے, اس پہ توجہ نہ دیں. فرمایا ذالک خیر, یہ اچھا ہے, یہ زیادہ اچھا لباس ہے. ظاہری لباس پہ تو بہت وقت لگاتے ہو, توجہ دیتے ہو, اندر کے لباس کو بھی توجہ دو اور یہ زیادہ اچھا ہے. جسے تقوی کا لباس مل گیا اسے سب کچھ مل گیا. لعلہم یذکرون, شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں, شاید کہ بات سمجھ جائیں. اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے ہیں شاید کہ, یہ کیوں نہیں کہتے وہ ضرور مان جائیں گے, ضرور نصیحت قبول کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سچ فرما رہے ہیں شاید کے. کیوں کہہ رہے ہیں شاید کے؟ اس لیے کہ ہم ہیں ہی ایسے کہ جن سے شاید ہی کی توقع ہے, شاید یہ کر لیں, ضروری نہیں کہ کریں. اور اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں نہ بھی کریں, ہاں جانا اسی کے پاس ہے. لعلهم يذكرون.
1: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري

0: ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون.
1: سورة النور. نور کا مطلب ہے روشنی, اور اگر سورة نور پڑھی ہی نہ جائے تو روشنی کہاں سے آئے گی؟ اس میں خاص طور پر خواتین کے لیے روشنی ہے, بہت سی ہدایات ہیں. سب سے پہلی آیت ہے سورتن, ایک سورت ہے, انزلناها جسے ہم نے نازل کیا ہے, وفرضناها اور اس کو ہم نے فرض کیا ہے یعنی لازم قرار دیا ہے, اس کے احکامات جو ہیں ان سے فرار نہیں. وانزلنا فیہا آیات بینات اور اس میں ہم نے بڑی واضح آیات اتاری ہیں, کہ کوئی کل یہ نہ کہے, بہانہ نہ کرے, ہمیں تو سمجھ نہیں آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے کیا تھے. نہیں, بڑی واضح باتیں ہیں. کس لیے ہے؟ لعلکم تذکرون, تاکہ تم سبق لو, تاکہ تم نصیحت پکڑو. یہ لفظی ترجمہ نصیحت پکڑو, تاکہ تمہیں یاد دہانی ہو جائے. ذکر بمانا یاد دہانی. قل للمؤمنین, کہہ دیجئے مومن مردوں کو, یغدو جھکا کر رکھیں, من ابصارہم اپنی نگاہوں میں سے, ویحفظو اور حفاظت کریں, فروجہم اپنی شرمگاہوں کی, ذالکا یہ بات, ازکا لہم زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے, ان اللہ بے شک اللہ تعالی, خبیر باخبر ہے, خبر رکھنے والا ہے, بما یصنعون ساتھ اس کے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. اس آیت میں مومن مردوں سے خطاب ہے, اور اگلی آیت میں مومن عورتوں سے. آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے بہت سے احکام یا ایہا الذین آمنو کہہ کر مردوں اور عورتوں کے لیے برابر طور پر کہہ دیے جاتے ہیں, لیکن وہ احکامات جن میں خصوصی تاکید کی ضرورت ہوتی ہے, اور مردوں اور عورتوں کے حکم میں بھی کچھ فرق ہوتا ہے, ان کو الگ الگ بیان کیا جاتا ہے. جس کی ایک مثال تو یہاں سورۃ النور میں ہے, ایک اور مثال سورۃ الحجرات میں ہے, سورۃ الاحزاب میں بھی خواتین کا نام لے کر مردوں اور عورتوں دونوں کو الگ الگ طور پر کچھ باتیں بتائی گئیں. ان میں سے زیادہ تر احکامات معاشرتی زندگی سے متعلق ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے, قل للمؤمنین, ایمان والوں کو کہہ دیجئے, کیا کریں؟ یغدو من ابصارہم, اپنی نگاہیں پست رکھیں, جھکا کے رکھیں. قرآن پاک میں تو یہ حکم آیا, آگے دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک قرآنی آیت کی تفصیل پھر کہاں سے ملتی ہے؟ آپ کے قول سے یا عمل سے یا تقریر سے. جیسے کہ قرآن پاک ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا یعنی قرآن, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, تاکہ تم بیان کرو لوگوں کے لیے, مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, جو ان کی طرف اتارا گیا ہے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کو کھول کر بیان کریں, اس کو عملی طور پر لینے کے لیے کیا ہونا چاہیے اور کسی بھی مخصوص آیت پر عمل کس طرح ہونا چاہیے, اس کا آپ طریقہ بتاتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نگاہ کا استعمال کیسے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو کچھ بتایا ہے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنی حرم خواتین کے علاوہ جو نامحرم خواتین ہیں,
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا. یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری. اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے.

جو نامحرم خواتین ہیں ان کو نگاہ بھر کے اور بری نظر سے اور شہوانی جذبات سے نہ دیکھے. ایسا دیکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آنکھ کا زنا ہے. یہاں پر تین لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے یغدو، دوسرا ہے من، اور تیسرا ہے ابصار یا ابصارہم. پہلا لفظ یغدو، اس کا روٹ ہے غین دواد دواد غد. اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کم کرنا، گھٹانا اور پست کرنا، پست کرنا، چھوٹا کرنا، جھکانا. اسی لیے غز بصر کا عام طور پر ترجمہ نگاہ نیچی رکھنا، نگاہ جھکانا کیا جاتا ہے، لیکن عام طور پر اس کا ترجمہ نگاہیں نیچی رکھنا کیا جاتا ہے. اور اردو میں ترجمہ نیچی رکھنا جب کرتے ہیں تو اس سے مراد پھر نہ صرف نگاہ نیچا بلکہ سر بھی نیچا کر لیتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت نیچے ہی دیکھتے رہیں اور کسی چیز پر غور نہ کریں. مراد اس سے کیا ہے، جیسا کہ اگلے لفظ میں بھی دوسرا لفظ من ہے. من کے عربی زبان میں کئی معنی ہوتے ہیں، جن میں سے ایک معنی ہوتا ہے باز، سم، یعنی کچھ، کچھ کے معنوں میں باز نگاہیں. تیسرا لفظ ہے ابصار. ابصار کا مطلب بصر کی جمع ہے، نظر، نگاہ، دیکھنا. تو مفہوم کیا ہوا کہ بعض نگاہیں، بعض دیکھنے کے انداز، ان میں اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، ان کو نہ دیکھیں، ان کو غور سے نہ دیکھیں، ایک مخصوص انداز سے نہ دیکھیں. یعنی جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہے ان کو دیکھیں نہیں، جن چیزوں کو آنکھ بھر کے دیکھنے سے منع کیا گیا ہے وہاں آنکھ بھر کے نہ دیکھیں، اور جن چیزوں کو شہوانی نظریں، جن کو کہتے ہیں من ابصارہم، بعض نگاہیں، تو بعض نگاہیں کون سی، جن کو آپ خراب نگاہ کہہ سکتے ہیں، شہوانی نگاہ کہہ سکتے ہیں، بری نگاہ کہہ سکتے ہیں، بری نظر. بری نظر سے دیکھنا، شہوانی جذبات اور خیالات کے ساتھ دیکھنا، یا خراب چیزوں کو دیکھنا، حرام چیزوں کو دیکھنا، جن کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہے. محض مطلقاً دیکھنا منع نہیں، یعنی دیکھنا منع نہیں، یہ نہیں کہا گیا یغدو ابصارہم. الفاظ کی ترتیب اور ترکیب پہ غور فرمائیے، یہ نہیں کہا گیا کہ یغدو ابصارہم، اپنی نگاہیں پست رکھیں. کیا کہا گیا؟ من ابصارہم، بعض نگاہیں. کون سی نگاہیں؟ جن کو ہم خراب نگاہ کہتے ہیں، بری نظر کہتے ہیں. اور ہر شخص خود جانتا ہے، ہر دیکھنے والا، نگاہ والا خود جانتا ہے کہ اس کی نگاہ کس قسم کی نگاہ ہے. آپ دیکھیں کہ نگاہ کا اپنا ایک اثر ہے، آنکھوں سے کیسی انرجی نکلتی کہ جو دوسرے کے اوپر جا کے لگتی. مثلا آپ دیکھیں کہ آپ کسی شخص کو اگر دیکھتے چلے جائیں تو وہ ایک جگہ ٹک کے نہیں رہ سکتا کہ مجھ میں کوئی خرابی ضرور ہے، کہ جو کوئی شخص مجھ... یہ نہیں کہ کوئی بری نظر سے ہی دیکھے، جو سمپلی بھی اگر آپ کسی کو گھورنا شروع کر دیں تو وہ ایک جگہ ٹک کے نہیں رہ سکتا. اور اقبال نے تو کہا تھا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تو نگاہ کی اپنی ایک قوت ہے، اگر مثبت کاموں میں قوت استعمال کی جائے تو مثبت نتائج ہوتے ہیں. اور منفی کاموں سے اسی لیے نگاہ کو بچایا گیا تاکہ مرد مومن کی نگاہ امت کی تقدیریں بدلے، اور اگر وہ عورتوں کے پیچھے پڑ جائے تو پھر کسی
کام کی نہیں رہے گی. پھر آپ دیکھیے کہ اس کے فوراً بعد جو حکم ہے وہ کیا ہے, وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, جیسا کہ اس سے پیچھے سورت مؤمنون میں آپ نے پڑھا کہ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور یہاں پر جو حکم دیا گیا وہ نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہے. سورت کے شروع میں زنا کے احکامات آئے, اب یہاں سے آپ دیکھیں گے, یہاں واقعہ عف کی بیک گراؤنڈ میں استیذان کا قانون اور اس کے بعد نگاہوں کی حفاظت, یہ سب کچھ دراصل سد ذرائع میں سے ہے اس کبیرہ گناہ میں پڑنے سے بچنے کے لیے. سد ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ سد ہوتا ہے روکنا, ذریعہ ہوتا ہے وسیلہ, طریقہ, سبب, یعنی ان اسباب کو بھی ختم کر دیا جائے جن سے انسان اتنے بڑے گناہ میں جا پڑتا ہے. یہ ہے دراصل حکمت. بڑا گناہ کیا ہے؟ زنا. تو زنا سے بچنے کے لیے یا زنا کی قباحت کو کھولنے کے بعد پھر ان طریقوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اس کبیرہ گناہ سے بچ سکتا ہے. اور اس میں پہلا حکم کیا تھا؟ یعنی اگر ہم سورت کی ترتیب دیکھیں, ابتدا میں کیا ہے؟ فرمایا یہ سورت ہم نے نازل کی ہے, اس کو ہم نے فرض کیا. فوراً بعد زنا کا قانون آیا, پھر تہمت لگانے کی بات آئی, پھر اس کے بعد واقعہ ایک بتایا گیا جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیش آیا, اور اس کے جو آفٹر ایفیکٹس تھے اور اس کی جو اصلاح تھی وہ سب تفصیل بتائی گئی. اس صورت میں اس واقعے کو بیان کرنے کا بھی اصل مقصد کیا ہے؟ یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر نبی کے گھر میں یہ الزام لگ سکتا ہے تو عام لوگ پھر کیا ہیں. لہذا اپنی عزت عصمت بچانے کے لیے اور گھریلو معاشرتی سکون کو بحال رکھنے کے لیے اور بہت سے مسائل میں پڑنے سے پہلے ہی کچھ حفاظتی اقدامات کر لو. اس کے لیے ایک حفاظتی قدم تو کیا تھا کہ کسی کے گھر میں مت جاؤ, کیونکہ خرابی تو یہاں سے شروع ہوتی ہے نا, بغیر اجازت مت جاؤ, اچانک نہ جاؤ, نوک کر کے جاؤ. اس کے بعد کیا فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اپنی نگاہیں بچا کے رکھو تاکہ کیا نہ ہو, اس بڑے گناہ کا ارتکاب نہ ہو جو دنیا اور آخرت کی ہلاکت, نقصان اور خرابیوں کا سبب ہے. جس معاشرے میں یہ بیماری پروان چڑھتی ہے اس معاشرے کے اندر پھر ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے. انسانی رشتہ ادب اور احترام کا اور خصوصاً خواتین کی عزت اور احترام کا اللہ تعالی نے بے حد اس کے بارے میں اپنا کنسرن شو کیا ہے, اور خاص طور پر ایسے احکامات دیے گئے ہیں کہ جس سے معصوم عورتوں کی زندگی ہلاکت سے بچے, مشکلات سے بچے, انسانی نسل بہتر ماحول میں پرورش پائے اور بہت سی خرابیوں سے بچا جا سکے, خاندانی سکون ہوگا, معاشرتی امن ہوگا تو معاشرہ بہتر طور پر ترقی کرے گا. اس لیے کیا فرمایا؟ اپنی نگاہیں جھکائیں اور پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ عام طور پر جب کسی کو حجاب کی بات کی جاتی ہے یا کچھ, تو وہ کہتے ہیں کہ نگاہوں کی پاکیزگی یا دل کی پاکیزگی ضروری ہے. نگاہ کی پاکیزگی سے بھی زیادہ لوگ دل کی پاکیزگی کی بات کرتے ہیں کہ نیت صاف ہونی چاہیے, دل پاک ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں دل پاک ضرور ہونا چاہیے, لیکن اس کی پاکیزگی کے لیے دو کام کرنے ہوں گے, ایک تو نگاہوں کی حفاظت ہوگی اور دوسرا شرمگاہ کی حفاظت ہوگی. ان دو چیزوں پر کنٹرول ہوگا تو دل پاک رہ سکیں گے, ورنہ دل پاک نہیں رہ سکتے. یعنی یہ دو باتیں بتا کے فرمایا ذالک ازکا لکم,
اس طریقے پہ عمل تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ بات ہے. اور جس رب نے یہ قانون دیا ہے ان اللہ خبیرم بما یصنعون, اس کو زیادہ پتا ہے جو کچھ لوگ کرتے ہیں, لوگوں کی نفسیات کا, حالات کا, ان کے اعمال کا, یہ سب کچھ وہ زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں. یہ تو تھا ایک خلاصہ اس آیت کا یا اس سورت کے ساتھ ریلیشن اس آیت کا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ تفصیل کیا ہے جو نگاہوں کی حفاظت کے باب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. تو پہلی بات کیا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی نگاہوں کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے, شہوانی جذبات کے ساتھ ایک مرد کسی عورت کو دیکھتا ہے, تو اس کو اسلام نے نگاہوں کا زنا قرار دیا ہے. اور یہ حدیث میں کمپلیٹ کر دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے, دیکھنا آنکھوں کی زنا ہے, لگاوٹ کی بات چیت زبان کی زنا ہے, جیسے ٹیلی فون کنورسیشن جو شہوانی جذبات اور خیالات پر مبنی ہو, اور فضول قسم کی گفتگو, یہ زبان کی حفاظت کے خلاف ہے اور زبان کی زنا ہے. آواز سے لذت لینا کانوں کی زنا ہے, یعنی وہ آواز جس کو سن کر شہوانی جذبات بھڑکیں وہ کانوں کی زنا ہے. ہاتھ لگانا اور ناجائز مقصد کے لیے چلنا ہاتھ پاؤں کی زنا ہے, یعنی اگر کوئی فزیکلی کسی کو ٹچ کرتا ہے زنا سے قبل تو ہاتھوں کی زنا ہے. اور کوئی شخص اس مقصد کے لیے کسی کی ملاقات کے لیے جب جاتا ہے تو اس میں قدم بھی شامل ہو جاتے ہیں. فرمایا بدکاری کی یہ ساری تمہیدیں جب پوری ہو چکتی ہیں تب شرمگاہیں یا تو اس کی تکمیل کر دیتی ہیں یا پھر اس سے رہ جاتی ہیں, یعنی پھر آخری مرحلہ زنا کا تب آتا ہے, یا تو ایکچولی یہ سب کچھ ہو جاتا ہے یا پھر نہیں ہوتا. یعنی اچانک ڈائریکٹلی کوئی شخص اس میں انڈلج نہیں ہوتا, اس سے پہلے کئی چیزیں ہیں جو انسان کو اس خرابی کی طرف لے کر جاتی ہیں. ایسے ہی نگاہوں کے بارے میں حضرت بریدہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے علی, ایک نظر کے بعد دوسری نہ ڈالنا, پہلی تو معاف ہے مگر دوسری معاف نہیں. اور یہ بھی کس نظر کے بارے میں ہے؟ شہوانی نظر کے بارے میں. مراد اس سے کیا ہے کہ اگر اچانک نگاہ پڑ جائے تو پھیر لی جائے, دوبارہ اس جگہ پر نہ دیکھا جائے جہاں دیکھنے سے انسان کے دل میں خلل اٹھے. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اچانک نگاہ پڑ جائے تو کیا کروں؟ یعنی بسا اوقات انسان کا ارادہ نہیں ہوتا لیکن اس کی نگاہ ایک ایسی چیز کی طرف اٹھتی ہے کہ جس میں اس کو کشش محسوس ہوتی ہے, تو کیا کروں؟ فرمایا فوراً نگاہ پھیر لو یا نیچے کر لو, یعنی ٹک ٹکی باندھ کر اس کو دیکھتے مت چلے جاؤ, اس پہ فوکس نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے, جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے گا, یعنی اللہ کے خوف سے ایسی نگاہوں کو بچا لے گا, میں اس کے بدلے اسے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا. یعنی وہ شخص جو اپنی نگاہ کو حرام سے بچائے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کا لطف پیدا کر دے گا. یہ ہے پھر اصل تزکیہ. ابو امامہ کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑے اور وہ نگاہ ہٹا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں لطف اور لذت پیدا کر دیتا ہے. یعنی عبادت مثلا نماز کا خشوع و خضوع, اس کے لیے بھی کیا چیز سبب بنتی ہے؟ حرام نگاہوں سے بچنا. ورنہ کیا ہوگا کہ نماز میں بھی وہ شکل سامنے آتی رہے گی جو دیکھنی منع تھی, اور اللہ کی طرف توجہ ہونے کی بجائے انسان اور خرافات میں الجھا رہے گا. امام جعفر صادق اپنے والد امام محمد باقر
اور وہ حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں کہ حجت الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی فضل بن عباس جو اس وقت ایک نوجوان لڑکے تھے مشعر الحرام سے واپسی کے وقت حضور کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے. راستے سے جب عورتیں گزرنے لگیں تو فضل ان کی طرف دیکھنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے دوسری طرف پھیر دیا. یعنی جہاں خواتین کھڑی ہوں یا جا رہی ہوں تو بلا وجہ ان کو تاکنا یا غور کرنا یا دیکھتے چلے جانا, جس کا آپ نے عام طور پر ایکسپیرینس کیا ہوگا کسی بھی ریڈ لائٹ پر جب گاڑیاں رکتی ہیں تو خصوصاً پبلک بسز میں جو مرد حضرات بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنے ہی برابر کی دوسری بس میں بیٹھی یا اپنی ہی بس میں بیٹھی خواتین کو بہت بری نگاہوں سے دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں. یہ بسا اوقات انسان پریشان ہو اٹھتا ہے اور اس کا ایکسپیرینس روز آپ کر سکتے ہیں کہ کہیں پر بھی جہاں انتظار کی کوئی جگہ ہو, جہاں لوگوں کے پاس کوئی خاص کام نہ ہو, بیکار بیٹھے ہوں, وقت پاس کر رہے ہوں یا رش اور کراؤڈ کی جگہ ہو, تو ایسی جگہوں پر عموماً زیادہ فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے. جب فضل ان کی طرف دیکھنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اس کو دوسری طرف پھیر دیا کہ اس طرح عورتوں کو مت دیکھو. اسی حجت الوداع کا واقعہ ہے کہ قبیلہ خسم کی ایک عورت راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روک کر حج کے متعلق ایک مسئلہ پوچھنے لگی اور فضل بن عباس نے اس پر نگاہیں گاڑ دی. بسا اوقات بے دھیانی میں بھی انسان دیکھتا چلا جاتا ہے, ابتدا میں غفلت سے دیکھتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ غفلت جو ہے ایک اور فتنے کا سبب بن جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا منہ پکڑ کر دوسری طرف کر دیا. اس کو بخاری نے روایت کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلامی اخلاق اور ادب اور خواتین کی عزت اور احترام کس میں ہے جو مردوں کو سکھائی گئی اور پہلے مردوں کو سکھائی جا رہی ہے کہ وہ ان پر بری نگاہ نہ ڈالیں اور ان کے کسی بھی خوبصورت چیز سے ایک برے طریقے سے لطف اندوز نہ ہو. اس میں آپ دیکھیے کہ خاص طور پر حج کے دنوں میں جو احرام ہوتا ہے اس میں چہرے کا پردہ نہیں ہوتا, اس لیے یہ دونوں مواقع جو ہیں یہ حج کے موقع کے ہی کوٹ کیے گئے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں, مثلا ڈاکٹرز ہیں تو خواتین پیشنٹس کو دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے یا وائس ورسا, تو ایسے موقع پر بھی ضرورتاً جب انسان کسی کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہو تو ان نگاہوں کو بچانا چاہیے. محض دیکھنا منع نہیں, کیونکہ اس طرح تو کسی کی پہچان بھی ہو نہیں سکتی. مثلاً آپ اگر کسی دکان پر گئے ہیں اور کچھ خریدا ہے اور دکاندار کو آپ نے دیکھا ہی نہیں کہ کون بیچ رہا تھا, یا کوئی شخص آپ کے پاس کوئی چیز لے کر آتا ہے, تو بعد میں اگر دوبارہ اس شخص سے آپ کو واسطہ پڑے, مثلاً آپ کا ڈرائیور ہے, آپ دیکھتے ہی نہیں کہ وہ ہے یا کوئی اور, گاڑی لا کے اس نے کھڑی کی, آپ دھڑ سے بیٹھ گئے اور چل پڑے, کس قدر خطرے کی بات ہے. تو ضرورت کے تحت دیکھنا منع نہیں, جو منع ہے وہ کیا ہے, غلط نظر. اسی لیے من ابصارہم کہا گیا, اور من ابصارہم سے مراد یہ نہیں کہ کوئی عورت کسی مرد پر نگاہ ہی نہیں ڈال سکتی. حضرت ام حسین کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج ادا کیا تو میں نے حضرت اسامہ بن زید اور بلال کو دیکھا کہ ان میں سے ایک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی تھی اور دوسرے نے اپنے کپڑے سے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا تاکہ آپ کو گرمی سے بچائے, یہاں تک کہ آپ نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری. اب یہ خاتون ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو دیکھ رہی ہیں اور آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی پہچان رہی ہیں کہ کون کون بیٹھا ہے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی عورت کسی مرد کی شکل سے اس کو پہچانتی ہے, یہ کوئی حرام بات نہیں, یا اس سے منع نہیں کیا گیا. حضرت علی کی روایت سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ جب آپ نے فرمایا کہ ایک نگاہ پڑ جائے تو معاف ہے اور دوسری ڈال نہیں سکتے, وہ حرام ہے, اس سے مراد کون سی نگاہ ہے, جس نگاہ میں انسان محسوس کرے کہ کام خراب ہونے لگا تو فوراً نگاہ پھیر لے.
لیکن کسی مرد کی شکل کو پہچاننا یا ذہن میں ہونا کہ یہ فلاں ہے، یا اس سے واسطہ پڑنا، یا کوئی کام لینا یا کرنا، یہ امپوسیبل ہے کہ آپ نہ دیکھیں یا نہ پہچانیں. مثلا گھر میں بعض اوقات آپ کے ہسبینڈ کے ایسے دوست آ جاتے ہیں، کوئی چیز لینے آ جاتے ہیں، آپ کے آفس کے سرونٹس ہو سکتے ہیں، کچھ ہو سکتے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کی شکل دیکھ ہی نہیں سکتے، اور جب دیکھیں تو آنکھ بند کر لیں. اور یہ کہ صرف ایک نظر ایک آدمی کو دیکھا جا سکتا ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ وہ بے حیائی کی نظر، جو حرام نظر ہے، غلط نظر ہے، اس سے نہیں دیکھنا چاہیے. اور وہ ہر انسان خود کو خود جج کر سکتا ہے، کوئی کسی کے لیے نہیں بتا سکتا کہ کہاں خرابی ہے، کس کی نگاہ خراب ہے یا کون خراب ہے. بسا اوقات خراب نظریں جب مردوں کی پڑتی ہیں تو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹھیک سے نہیں آدمی دیکھ رہا، یا یہ بری نظر سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ نگاہ کے جو انداز ہیں یا زاویے، وہ بھی انسان کو پہچانے جاتے ہیں. یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے ایک جاننے والے حج کر کے واپس آئے، اور باتوں کے ساتھ ایک بات جو بار بار دہراتے تھے وہ یہ تھی کہ وہاں پر مصر کی عورتیں بھی تھیں، اور وہ اتنی خوبصورت تھی کہ دل چاہتا اگر وہ اجازت دیں تو رک کر ان کو دیکھتے ہی چلے جائیں. تو اب آپ دیکھیں کہ حج بھی آپ کرنے گئے تو اللہ کا گھر اور وہ سب چیزیں دیکھنے کی بجائے آپ عورتوں میں الجھے رہے، تو حج پھر حج کیا ہوا؟ حضرت عائشہ کی روایت آپ کو یاد ہوگی، حجت الوداع کے سفر میں ہم لوگ بحالت احرام مکہ کی طرف جا رہے تھے. جب مسافر ہمارے پاس سے گزرتے تو ہم عورتیں اپنے سر سے چادریں کھینچ کر منہ پہ ڈال لیتی، اور جب وہ گزر جاتے تو ہم منہ کھول لیتی. غز بصر، اس کو کیا کہا جاتا ہے اصطلاح میں؟ غز بصر، غز وہی جو غین دواد دواد، اور بصر آنکھ. غز بصر کا معنی کیا؟ نگاہ جھکانا، یہ نیچے کرنا، یا گھور کے نہ دیکھنا، ٹکٹکی باندھ کے نہ دیکھنا، یا بری نگاہ سے نہ دیکھنا. ایون اگر کوئی بری نگاہ سے نہیں دیکھ رہا تب بھی ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے چلے جانا، یہ درست نہیں. اب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسی نگاہ کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے ایکسپشنل سچویشن کون سی ہے؟ مثلا اگر کوئی مرد کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کو دیکھتا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ کس نظر سے دیکھے گا؟ وہ بہن کی نظر سے تو نہیں دیکھے گا، یا بیٹی کی نگاہ سے تو نہیں دیکھے گا، وہ تو بیوی کی نگاہ سے دیکھے گا. اب یہاں وہ وہی نظر دیکھ رہا ہے جس نظر سے دیکھنے سے منع ہے. وہ اس کی اٹریکشن ڈھونڈ رہا ہے کہ اس عورت میں کیا اٹریکشن ہے میرے لیے کہ میں اس سے شادی کر سکتا ہوں کہ نہیں، تو وہاں پر اس کی اجازت ہے، یعنی وہاں اس نگاہ ڈالنے کی بھی اجازت ہے. یہ ایکسپشنل کیس ہے. اس میں کیا دلیل ہے؟ مغیرہ بن شعبہ کی روایت ہے کہ میں نے ایک جگہ نکاح کا پیغام دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے لڑکی کو دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں. آپ نے فرمایا اسے دیکھ لو. اس طرح زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ تمہارے درمیان موافقت ہوگی. ابو ہریرہ کی روایت ہے ایک شخص نے کہیں شادی کا پیغام دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکی کو دیکھ لو، کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ خرابی ہوتی ہے. یعنی انصار کی عورتوں کی نگاہوں میں کوئی بھینگا پن یا کوئی اور ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بعد میں تمہارے لیے کوئی مشکل پیدا ہو. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کا خواستگار ہو تو حتی الامکان اس کو دیکھ کر یہ اطمینان کر لینا چاہیے کہ آیا عورت میں ایسی کوئی خوبی ہے جو اس کے ساتھ نکاح کی طرف راغب کرنے والی ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف دیکھنا نہیں ہے بلکہ اس خوبی کو دیکھنا، اور خوبی کا لفظ یہاں خوبصورت ہے، مراد کیا ہے اس سے؟ کہ اس اٹریکشن کو دیکھنا ہے کہ جو تم کو اس میں محسوس ہوتی ہے یا نہیں. ابو حمیدہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غرض کے لیے دیکھنے کی اجازت کو فلا جناح علیہ کے الفاظ میں بیان کیا ہے، یعنی ایسا دیکھنے میں گناہ نہیں ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ادروائز دیکھنے میں پھر گناہ ہے اور حرام ہے. اسی طرح تفتیش جرم کے مواقع پر کسی مشتبہ عورت کو دیکھنا یا اس کے بعض ایسے حصوں کو دیکھنا جو عام طور پر دیکھنا منع ہے، اس کی بھی اجازت ہے.
مثلا عدالت میں گواہی کے موقع پر قاضی کا کسی گواہ کو دیکھنا اگر وہ عورت ہے، یا علاج کے لیے ڈاکٹر کو مریضہ کو دیکھنا اور ان حصوں کو دیکھنا جو عام طور پر دیکھنے حرام ہیں، تو یہ غزوہ بصر سے یہ چیزیں پھر نکل جائیں گی. سوال یہ کہ آپ نے یہ کہا کہ ڈاکٹر جو ہے وہ عورت کا ستر دیکھ سکتا ہے، لیکن یہ بات دل قبول نہیں کرتا. اب بات یہ ہے کہ کیا عورت کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے؟ کئی گاؤں ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں صرف مرد ڈاکٹرز ہوتے ہیں، عورتیں وہاں اپوائنٹ کی ہی نہیں جا سکتی. ڈلیوری کیسز میں بہت سی عورتیں مر جاتی ہیں، لٹرلی مر جاتی ہیں، صحیح بر وقت طبی امداد نہ پہنچنے پر، یا ایسی صورت میں کہ جہاں چھوٹے موٹے آپریشن کی ضرورت ہے. کیا ایسے موقع پر مرنے دیا جائے یا ایک رخصت قبول کر لی جائے؟ یہ آپ یاد رکھیں کہ اسلام میں جان بچانے کے لیے مردار کھانے کی اجازت ہے. جان بچانے کے لیے یہ چیز پھر سیکنڈری ہو جاتی، انسانی جان سب سے اہم چیز ہے، اس جان کو بچایا جائے گا، اس لیے رخصت ہے، لیکن عام حالات میں نہیں. یہ بتا رہی ہیں کہ دنیا میں صرف 5% فیمل سرجنز ہیں. عام چھوٹی موٹی بیماریوں کے لیے اگر فیمل موجود ہے تو کیا ضرورت ہے میل کے پاس جانے کی؟ پھر نہ جائیں. اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ اسلام نے جہاں یہ کہا دیکھ لو، وہاں یہ بھی کہا گیا کہ عورت سے شادی چار وجوہات کی بنا پر کی جاتی ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے. تو کس چیز کو اختیار کرنے کے لیے کہا گیا؟ اور اگر ایک لڑکی کا دین اور اس کی شرافت، باقی یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں، اور شکل و صورت میں اگر وہ بہت آئیڈیل نہیں بھی ہے تو بھی کیا ہے، بس وہ پھر ٹھیک ہے. اور ہر چیز تو نہیں ملتی. اسی طرح غزوہ بصر کا ایک اور مفہوم بھی سامنے رہے کہ مرد کا مرد کو دیکھنا، اس میں بھی یہ چیز، اگر کسی مرد کو ایون مرد میں اٹریکشن محسوس ہوتی ہے جو بالآخر ہومو سیکشوالٹی کا سبب بن سکتی. مجھے معلوم ہے آپ مجھے جن نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور ناپسند کر رہے ہیں میری گفتگو، لیکن میں اگر یہ مسائل کھولوں گی نہیں تو آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی، کیونکہ یہ چیزیں معاشرے میں موجود ہیں اور اسلام کا حکم بھی پتہ ہونا چاہیے. ہم نے بے جا شرم کا نام لے کر ان بہت سے مسائل کو دبا کے رکھ دیا، جس کی وجہ سے بہت سے اچھے بھلے لوگ ایسی بیماریوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں. تو مرد کا مرد کو دیکھ کر اگر ایسی ہی کیفیت ہو کہ جو بالآخر کسی بے حیائی اور فحاشی اور عمل قوم لوط کی طرف انسان کو لے جائے، کیونکہ والذین هم لفروجهم حافظون میں عمل قوم لوط بھی حرام ہے، اس کے مطابق اس نگاہ سے بھی بچنا چاہیے. اور اسی طرح کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ مرد کے جسم کے ان حصوں کو دیکھے جو دیکھنا حرام ہے. مرد کا ستر کیا ہے جو مرد کے سامنے بھی نہیں کھول سکتا؟ وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، یعنی ٹانگ کے اوپر والے حصے کو اور پیٹ کے نچلے حصے سے لے کر گھٹنوں تک، گھٹنوں سمیت، گھٹنے ننگے نہیں کر سکتے، انکلوڈنگ گھٹنے، یہ کھولنا حرام ہے. یعنی مرد بھی مرد کو نہ دیکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی مرد کے ستر کو نہ دیکھے. ستر کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا، یعنی وہ حصہ جو جسم کا ڈھانپ کر ہی رکھنا چاہیے. اور کوئی عورت کسی عورت کے ستر کو نہ دیکھے. اسے احمد مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کسی زندہ یا مردہ انسان کی ران پر نگاہ نہ ڈالو. ران یہ اوپر والی، یعنی اوپر کے ٹانگ کا اوپر کا حصہ جو ہوتا ہے نا، یعنی بٹکس وغیرہ ہے یا سرین جن کو بولتے ہیں، اس کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے، نہ زندہ نہ مردہ. مردہ میں آپ دیکھیے کہ جب مردے کو نہلانا ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس پہ چادر ڈالنا چاہیے،
اور گلوز پہن کر اس کا جسم ملنا چاہیے. سطر والے حصوں کو نہ صرف یہ کہ دیکھنا نہیں چاہیے بلکہ ان کو ٹچ بھی نہیں کرنا چاہیے, کسی کے ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے. یعنی ہاتھ لگانا بھی اسی طرح منع ہے. آج کل جو ہمارے ہاں ایک ویکسنگ کا رواج ہے, اور اس میں کل ہی میری کسی سے بات ہوئی, اس خاتون نے خاص طور پر آ کر مجھ سے مسئلہ پوچھا کلاس کے بعد. وہ کہتی کہ میں بیوٹی پارلر چلاتی ہوں اور میرے پاس خواتین ویکسنگ کے لیے آتی ہیں جو فل باڈی ویکسنگ کروانا چاہتی ہیں. میں نے اس سے تحقیق کے لیے دوبارہ سوال کیا کہ کیا انڈر لیگز بھی؟ کہتی جی ہاں بالکل, بہت سی خواتین ہی سے انڈر لیگز بھی ویکسنگ کرانا چاہتی ہیں, تو کیا یہ جائز ہے؟ کسی صورت میں جائز نہیں ہے. اور ان پارٹس کو یعنی ٹچ کرنا بھی درست نہیں. اور اللہ تعالی نے انسان کو جب تک خود ہمت طاقت دی ہے, اپنے جسم کے ایسے اعضاء کو خود ہی لک آفٹر کرنا چاہیے, کسی بیماری کی شکل میں بھی یا پھر کسی اس شکل میں, کسی بھی ضرورت کے تحت. ہاں بسا اوقات ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں کہ جو بالکل انکانشیس ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کو صاف نہیں کر سکتے, وہ دھو نہیں سکتے, ان کو بیڈ ریڈن ہوتے ہیں, واش کرنا پڑتا ہے, یا نرسز کو بسا اوقات ایسی پیشنٹس کے ساتھ ضرورت پیش آتی ہے, یا ڈلیوری کے مواقع پر ایسے ضرورت پیش آتی ہے. تو اس صورت میں پھر ہاتھ لگانا اور دیکھنا دونوں جائز ہیں, لیکن اس میں بھی اپنی نگاہوں کو اس حرام لذت سے بچانا چاہیے جو کہیں پر بھی محسوس ہونے لگے, اور میکسیمم کوشش کرنی چاہیے کہ کسی چیز کو دیکھ کر دوسرے خیالات نہ آئیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ بسا اوقات پلیئرز بہت شارٹ ڈریس میں گیمز کرتے ہیں جو گھٹنوں سے اوپر بھی حصہ ننگا ہو رہا ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ ان کو آپ تو جا کے روک نہیں سکتے, اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنی نگاہوں کو ایسے مقامات کے دیکھنے سے بچائیے, حتیٰ کہ مردوں کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اس ایریا کو دیکھیں. جرحد اسلمی ایک بزرگ تھے, یہ اصحاب صفہ میں سے تھے. روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک دفعہ میری ران کھلی ہوئی تھی. ران سمجھ نہ آئے تو بکرے کی ران یاد کر لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ران چھپانے کے قابل چیز ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنی ران کبھی نہ کھولو. صرف دوسروں کے سامنے ہی نہیں, تنہائی میں بھی بالکل ننگے رہنے سے منع کیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خبردار کبھی ننگے نہ رہو, کیونکہ تمہارے ساتھ وہ ہیں جو کبھی تم سے جدا نہیں ہوتے, یعنی حفاظت والے فرشتے, جو قرآن پاک میں آپ نے پڑھا نا, یحفظونہ, سوائے اس وقت کے جب تم رفع حاجت کرتے ہو, یعنی ٹوائلٹ جاتے ہو یا اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہو, وہ تو ایک ضرورت کا وقت ہے. لہذا ان سے شرم کرو اور ان کا احترام ملحوظ رکھو. یعنی تنہائی میں بھی بالکل انسان ننگا نہ ہو اور خود کو بھی نہ دیکھے زیادہ بلا ضرورت, کیونکہ اس سے نگاہوں کا حیا ختم ہو جاتا ہے. خصوصاً ماؤں کو اپنے چھوٹے بچوں اور لڑکوں کو اس طرح ٹرین کرنا چاہیے کہ وہ بچپن سے ہی اس بات کی قباحت کو سمجھ جائیں اور اپنے باڈی پارٹس کو ان نیسیسریلی ٹچ نہ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنے ستر کو اپنی بیوی اور لونڈی کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھو. سائل نے پوچھا, جب ہم تنہائی میں ہوں یعنی خود اکیلے ہوں تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالی اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے. ذالک ازکا لہم, یہ زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. ازکا افعال کے وزن پر ہے, اکبر کی طرح, زیادہ پاکیزہ بات ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون, بے شک اللہ باخبر ہے جو کچھ لوگ کر رہے ہیں. یعنی اگر تمہیں کوئی نہیں دیکھتا, تم تنہائی میں ایسے کام کرتے ہو, تو بھی کیا ہے, اس کو پتا ہے کہ تم کن کن حدود کو توڑ رہے ہو, کہاں کس بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو. واپسی تمہاری اسی کی طرف ہے, وہ خود پوچھ لے گا,
خود حساب لے لے گا. وقل للمؤمنات, جیسے مردوں کو حکم دیا گیا ایسے ہی عورتوں کے لیے الگ حکم ہے, حالانکہ بات ایک ہی ہے لیکن خصوصی طور پر عورتوں کا ذکر الگ طور پہ کر کے ان کو تاکید کی گئی کیونکہ اہم حکم ہے. وقل للمؤمنات, اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے, یغددن من ابصارهن, وہ اپنی نگاہیں پست رکھیں, ویحفظن فروجهن, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. دونوں چیزیں بالکل ویسی ہی جیسے مردوں کے لیے, اور اس میں بھی وہ تمام باتیں جو پیچھے میں نے ذکر کی ہیں کہ شہوت کی نگاہ نہ ہو, یعنی عورت اگر مرد کو دیکھتی ہے تو اس میں دیکھنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں عموماً, کیونکہ مرد تو پردہ نہیں کرتے, عورتیں تو پردہ کرتی ہیں, تو بسا اوقات مرد نہیں دیکھ پاتے, لیکن عورتوں کے لیے دیکھنے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں, تو عورتیں بھی اپنی خراب نگاہوں کو بچائیں. جہاں کسی لڑکے کو مرد کو دیکھ کر دل میں کوئی اٹریکشن پیدا ہو تو دوبارہ اس طرف نہ دیکھا جائے, کیونکہ بار بار کا ایسی جگہ پر دیکھنا خرابی کا سبب بنتا ہے, اور بسا اوقات انسان ایسی دلدل میں جا پھنستا ہے کہ جس سے نکلنے کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی. ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے چانسز, بہت سے ایسے کیسز جس میں لڑکا اور لڑکی باہم انوالو ہو جاتے ہیں, پہلے وہ محبت کے نام پر ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ بسا اوقات فزیکلی انوالو ہو جاتے ہیں, خاندان والے اپنی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے شادی نہیں کر پاتے, اور بالآخر دلوں میں حسرتیں اور غم کے داغ لیے ہوئے ساری ساری زندگی بسا اوقات ایسی کیفیت کا شکار رہتے ہیں کہ جس سے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں اور آئندہ اپنی زندگی کو بہتر طور پر بسر کرنے کے قابل نہیں رہتے. اس لیے ایسی کسی بھی مشکل سے بچنے کے لیے کیا حکم دیا گیا کہ مومن عورتیں بھی اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں, اور وہ بھی مردوں کو گھورتی نہ رہیں. یہ نہیں کہ آپ نے خود حجاب پہنا ہوا ہے اور دیکھنے کے قابل ہیں تو آپ دیکھتے چلے جائیں کہ مردوں کا کون سا پردہ ہے, نہیں. اور پھر عورتیں بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, یعنی زنا سے بچیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جن میں دیکھنے کی بات ہے کہ کیا دیکھنا مثلا منع ہے, کیا مطلقاً کسی مرد کو دیکھنا منع ہے یا خاص نگاہ منع ہے. تو مراد اس سے خاص نگاہی ہے, مطلقاً دیکھنا. مطلقاً کا مطلب کیا ہے؟ بالکل. تو بالکل دیکھنا منع نہیں ہے, غلط طریقے سے دیکھنا منع ہے. اس کو دیکھنے کو پھر عورت کے لیے بھی حرام قرار دیا گیا. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ کو ایک کھیل دکھایا تھا مسجد نبوی میں, اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سر رکھ کر پیچھے سے حضرت عائشہ دیکھتی رہی, جب تھک گئی تو واپس لوٹ گئی. جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جیسے کوئی شو ہو رہا ہے, کوئی تماشا ہو رہا ہے, کوئی کھیل ہو رہا ہے, اس میں مرد کھیل رہے ہیں, اگر کوئی عورت دیکھ رہی ہے تو منع نہیں. ہاں اگر کسی خاص مرد میں اٹریکشن محسوس ہونے لگی تو انسان اپنی نگاہیں خود بچا لے. اس میں آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں کس قدر یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے کہ کچھ لڑکیاں کچھ پلیئرز, فلم ایکٹرز اور ایسے ہی کچھ کیریکٹرز کی عاشق ہوتی ہیں. فین کا لفظ بہت عام ہو گیا ہے, شکر ہے ایئر کنڈیشن کا نہیں ہے. تو فین ہونے کے ناطے, اور فین کا لفظ کتنا خوبصورت ہے کہ کوئی کسی کا فین ہو, کوئی قباحت نہیں اس میں. اور تو یہ تمام چیزیں بھی اس میں. اب آپ دیکھیں کہ ایک لڑکی اگر کسی عالمی شہرت یافتہ ایکٹر یا پلیئر کی فین ہے تو اس سے حاصل کیا کہ اس کی تصویر سینے پہ سجائے پھرتی ہے, یا اب تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فائل کورز بھی بسا اوقات سادہ نہیں ملتے. کالج میں بہت ساری لڑکیاں مشہور فلم سٹارز یا پلیئرز کی تصویروں پر مبنی چیزیں اٹھائے اٹھائے پھرتی ہیں, اور کوئی حیا بھی نہیں, جھجک بھی نہیں, کھلے عام بتاتے ہیں کہ ہاں ہم ان کے فین ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات خطوط کا ایسا انبار ہوتا ہے ایسے لوگوں کے پاس کہ جو ایک ناجائز تعلق پر مبنی ہے.
ظاہر ہے کہ ایک مرد زیادہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، اس سے زیادہ تو ہو کر ہی نہیں سکتا، تو ایسی عورتوں کو بیکار میں کسی مرد کفیل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کو حرام کرے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر ہی رحم کرتے ہوئے ہمارے بھلے کے لیے ہم کو منع کیا کہ نہ دیکھو وہ چیز جو تم حاصل ہی نہیں کر سکتے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک اور روایت، فاطمہ بنت قیس جب ان کے شوہر نے ان کو 3 طلاقیں دے دی تو سوال پیدا ہوا کہ عدت کہاں گزارے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام شریک انصاریہ کے ہاں رہو، پھر فرمایا ان کے ہاں میرے صحابہ بہت جاتے رہتے ہیں. وہ ایک بڑی مالدار فیاض خاتون تھی، جس کو ضرورت ہوتی چلا جاتا اور اپنی ضرورت ان سے پوری ہو جاتی، بکثرت لوگ ان کے ہاں مہمان رہتے اور وہ ان کی ضیافت کرتی تھی. لہذا فرمایا تم ابن ام مکتوم کے ہاں رہو کہ وہ نابینا آدمی ہیں، ان کے ہاں بے تکلف رہ سکو گی، یعنی وہ تمہیں دیکھ نہیں سکیں گے، اور یعنی ایک قدرتی حجاب یا آڑ ہے، اور اسی طرح تمہارے لیے وہاں رہنا آسان ہوگا کہ اور لوگ بھی زیادہ نہیں آئیں گے وہاں. اگر اس بارے میں کوئی سوال ہو تو آپ ابھی کر لیجئے. تاریخ کا تو مجھ کو نہیں پتا، لیکن ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے بیسیکلی، اور دین میں بھی مردوں کے لیے بہت ساری رخصتیں رکھی ہوئی ہیں جبکہ عورتوں کے لیے بہت ساری پابندیاں ہیں. مے بھی اس کی ایک وجہ ہو، پلیز یہ حتمی بات نہیں، کہ ہمارے ہاں عموماً دین جو ہے وہ زیادہ تر مردوں ہی نے پڑھایا اور سکھایا ہے، خواتین اس معاملے میں بہت کم آگے آئی ہیں. بہت آپ دیکھیں کہ ہر فیلڈ میں خواتین موجود ہیں، تبلیغ کے میدان میں کتنی عورتیں ہیں، اگر ہیں بھی تو وہ کتنی انڈیپینڈنٹ ہیں اس معاملے میں، کہ عموماً مردوں کے تابع ہی ہوتی ہیں اور جو وہ کہتے ہیں اسی کے مطابق عام طور پر ہوتا ہے. تو شاید ایک فیکٹر یہ بھی ہو کہ اس میں کچھ فرق آ گیا. میں تاریخی طور پر بالکل نہیں جانتی، لیکن اللہ نے تو حکم دونوں کے لیے دیے ہیں. ہاں، عورت کی مخصوص حیثیت کے لیے کچھ احکامات آیت کے اگلے حصے

کہ پورے جسم کو دوسرے کے ساتھ ملانا، جیسے عام طور پر بعض ایسے کیسز دیکھے گئے ہیں کہ لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ ایسا تعلق رکھتی ہیں گویا شوہر اور بیوی کا ہو. مغرب میں تو یہ چیز کھلم کھلا ہے. ہمارے معاشرے میں بھی ایسی کئی صورتیں پائی جاتی ہیں. یہ بھی حرام ہے. ایک بستر میں دو عورتوں کا سونا منع ہے. مرد اور عورت جب لیٹتے ہیں تو سب کو برا لگتا ہے اور اس کو حرام سمجھا جاتا ہے اور گناہ. لیکن اگر کوئی عورت عورت کے ساتھ ایسا کوئی کام کر رہی ہے تو کہتے ہیں عورت ہی ہے نا، لڑکی ہی ہے نا، کیا ہو جائے گا اس سے. لیکن اسلام نے اس سے بھی منع کیا ہے. کیوں کہا گیا کہ بچے جب 10 سال کی عمر کو پہنچے تو ان کے بستر الگ کر دو. خواہ دو بہنیں ہوں، خواہ دو بہن بھائی ہوں، تو بھی ان کو الگ الگ کرنے کا حکم ہے، کیونکہ اس سے بھی پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. عورت کا عورت سے بھی ستر وہی ہے جو مرد کا مرد سے ہے. اور اس میں بھی یعنی بیسیکلی حرام جگہ تو یہی آتی ہیں. باقی حصے کو بلا ضرورت عورتوں کے سامنے کھولنا نہیں چاہیے.

عورت کا عورت سے بھی سطر وہی ہے جو مرد کا مرد سے ہے, اور اس میں بھی یعنی بیسیکلی حرام جگہ تو یہی آتی ہیں. باقی حصے کو بلا ضرورت عورتوں کے سامنے کھولنا نہیں چاہیے. مثلا جب عورت فیڈ کرتی ہے تو فیڈ کرتے ہوئے بچے بعض اوقات شرارت کرتے ہیں, کھینچ دیتے ہیں کپڑا, اور اگر بہت زیادہ آپ ڈھانپ کے بیٹھیں گے تو ان کا دم گھٹے گا. تو اس میں اگر کچھ حصہ کھل جاتا ہے بریسٹ کا عورت کے سامنے تو اس کو دیکھنا حرام نہیں. لیکن ایک عورت جو دودھ نہ پلاتی ہو تو بلا وجہ ایسی چیزوں کی نمائش جو ہے وہ درست نہیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو. اب مردوں سے زائد حکم ہے عورتوں کے لیے کیا کہ اپنی زینت نہ دکھائیں, الا مگر ما ظہر منہا, جو ظاہر ہو جائے اس میں سے. ہاں ہاں سے مراد زینت ہے, اس زینت میں سے جو خود ظاہر ہو جائے. زینت سے مراد آرائش ہے, خوبصورتی ہے. اس کا اطلاق تین چیزوں پر ہوتا ہے. نمبر ایک لباس, نمبر دو جسم, نمبر تین بناؤ سنگھار کی چیزیں, میک اپ جس کو کہتے ہیں. لباس میں ایسا لباس جو بہت کلرفل ہو, اس پر باقاعدہ خوبصورت کڑھائی وغیرہ یا اس کو خوبصورت بنایا گیا ہو. جسم سے مراد جسم کی شیپ اور فگرز وغیرہ ہیں, جسم کی زینت. اور تیسری چیز میک اپ کی چیزیں, جن کا مقصود ہی دراصل کمی بیشی کو دور کرنا ہے اور خوبصورت بنانا ہے. میک اپ کا لفظی معنی کیا ہے؟ تلافی کرنا, شابش, کسی کمی کی تلافی کرنا. اب یعنی انسانی جسم میں اگر کوئی کمی ہے, کوئی خرابی ہے, مثلا چہرے کے رنگ میں یا اسکن میں یا آنکھوں کی شیپ میں, مثلا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو خوبصورت نگاہوں کے خلاف جاتی ہے, خوبصورت آنکھوں کے, یا ہونٹوں پر کوئی ایسی چیز لگانا کہ جس سے ہونٹوں کا رنگ زیادہ نکھر جائے اور زیادہ خوبصورت نظر آئے انسان, تو یہ سب چیزیں کس میں آتی ہیں؟ میک اپ میں آتی ہیں, کہ تلافی یعنی کمی پوری کی جا رہی ہے. اور یہ کس لیے کمی پوری کی جا رہی ہے؟ تاکہ انسان خوبصورت نظر آئے, اٹریکٹو نظر آئے. یعنی میک اپ کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت نظر آنا, خود میں اٹریکشن پیدا کرنا. تو فرمایا کہ ولا یبدین زینتہن, پہلی چیز چلے ہم جسم سے لے لیتے ہیں, کہ جسم میں جو خاص خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے عورت کی رکھی, مثلا اس کا سینہ ہے, یا بعض ممالک میں عورتوں کے بٹکس جو ہیں وہ بھی حسن میں شامل ہوتے ہیں, اور ان کلچرز میں رواج ہے کہ وہ پیڈز رکھتی ہیں خواتین اپنی بیک کے نیچے, تاکہ جس طرح بعض جگہوں پر سینے کے ابھار کے لیے سلیکونز وغیرہ کے پیڈ رکھے جاتے ہیں, اسی طرح وہ بیک کے لیے بھی پیڈنگ استعمال ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے, لیکن بعض کلچرز میں یہ پسندیدہ ہے, اور ایسی عورتیں زیادہ اٹریکٹو مانی جاتی ہیں جن کے پچھلے اس سے زیادہ بڑے نظر آئیں. اور ایسی چیزیں جو جسمانی حسن سے تعلق رکھتی ہیں, جسمانی اٹریکشن سے تعلق رکھتی ہیں, ان کو حت البسا چھپانے کی کوشش کرنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ پھر بازو کس میں آئے؟ بازو اگرچہ ضرورت کے تحت کھولے جا سکتے ہیں, لیکن بلا ضرورت ان کو کھولنا ناپسندیدہ ہے, اور خاص طور پر علم کی مجلسوں میں. علم کی مجلس کا اپنا ایک وقار ہوتا ہے, اس میں ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے کہ جو شارٹ ڈریس میں شامل ہو. اگرچہ عورت عورت کے سامنے مثلا کوہنی کھول سکتی ہے, لیکن
یہ احترام اور ادب میں آ جاتا ہے. یعنی حرام میں تو نہیں کہ اگر کسی نے کھول لیا تو حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، لیکن بہت سی چیزیں حرام میں نہ آنے کے باوجود ادب کے خلاف ہوتی ہیں. اسی طرح مثلا شادی بیاہ کی مجلسوں میں ایسا ڈریس پہنا جا سکتا ہے کہ جو مثال کے طور پر سی تھرو بازو ہو لیکن صرف عورتیں دیکھنے والی ہوں تو پہن سکتے ہیں، کیونکہ بازو عورت عورت کے سامنے کھول سکتی ہے. کہ ولا یبدین زینتہن، اور نہ ظاہر کرے زینت اپنی. یہ ہے اصل پردہ. لوگ پوچھتے ہیں کہ پردہ کیا ہے، تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ پردہ زینت کو چھپانے کا نام ہے، زینت کے چھپانے کا نام. کس طریقے سے چھپائیں، کیسے چھپائیں، سب کو اللہ نے عقل دے رکھی ہے. اس کے لیے کوئی ڈریس کوڈ مقرر نہیں کیا گیا کہ ساری دنیا کی عورتیں ایک مخصوص طریقے پر ہی کچھ پہنے گی تو وہ ان کا پردہ ہوگا، اور اگر وہ طریقہ چھوڑ دیں گی تو وہ نعوذ باللہ بے پردہ کہلائیں گی. نہیں، اس میں ہر ملک کے اپنے رواج ہو سکتے ہیں، طریقہ کار ہو سکتا ہے، لیکن اصل روح مد نظر رہے گی، اور وہ ہے زینت کا چھپانا. الا ما ظہر منہا، مگر وہ جو خود ظاہر ہو جائے. مثلا اگر کسی کا جسم بھاری ہے تو جتنے چاہے کپڑے اوپر ڈال لے، وہ کہیں نہ کہیں سے دکھ جائے گا. بسا اوقات آپ گاڑی پہ چڑھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں، چل رہے ہیں، کوئی چیز خرید رہے ہیں، یا بعض اوقات یہ ہے کہ جیسے ہاتھ ہیں تو ہاتھ کے اندر کوئی مہندی لگی ہے یا کوئی زیور پہنا ہے، تو یہ اگر کچھ بھی لین دین میں استعمال ہو رہا ہے تو اس کی اٹریکشن ما ظہر منہا میں آ جاتی ہے، کہ جو خود ظاہر ہو گیا. آپ دکھانے کو نہیں آپ نے کیا، لیکن اس لین دین میں، کام میں، وہ خود ظاہر ہو گیا ہے. مثلا وہ حدیث آتی ہے کہ جیسے ایک عورت نے پردے کے پیچھے سے اپنا ہاتھ بڑھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیا یا ان سے کچھ لینے کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کسی عورت کا ہاتھ ہے یا مرد کا، کیونکہ اس میں عورت والی کوئی نشانی نظر نہیں آتی. اشارہ تھا کہ کوئی مہندی وغیرہ یا کوئی ایسی چیز نہیں. تو بعض اوقات جب لگا لی جاتی ہے تو پھر کام بھی پڑتا ہے. مثلا دودھ والا گھر میں آیا ہے، آپ اس سے دودھ لے رہے ہیں، کوئی چیز رکھ رہے ہیں، باہر اٹھا رہے ہیں، تو اب گلوز پہننا تو مشکل ہے. یا اسی طرح بعض ماسیاں جو، کیونکہ اسلام کا حکم سب کے لیے ہے، بعض خواتین جو گھروں میں کام کرتی ہیں تو ان کے لیے ایسی کوئی صورت جو ہے وہ ایک مشکل صورت ہے، انہیں کام وام کرنا ہے، تو یہ ما ظہر منہا میں پھر آ جائے گی. اسی طرح اگر آپ چہرے کا باقی حسن چھپا بھی لیں تو آنکھوں سے آپ کو دیکھنا ہے، تو دیکھتے وقت جو ہے اس میں نگاہوں کا جو، آنکھوں میں جو حسن ہے یا اٹریکشن ہے، وہ بھی زینت میں شامل ہے، لیکن اس کو ڈھانپنا بسا اوقات ناممکن ہو جاتا ہے کہ راستہ دیکھنا ہے یا کوئی چیز دیکھنا ہے. جیسے بازار وغیرہ میں اگر آپ کچھ خرید رہے ہیں تو اس کو آپ، اس کا کلر پہچاننا اور بہت سی چیزیں، وہ ایک مشکل پیدا ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں پھر یہ کہ آنکھوں پر اور میک اپ نہ کیا جائے یا ان کو مزید نکھارنے کا انتظام نہ کیا جائے. اسی طرح جیسے بعض اسکالرز کے نزدیک ما ظہر منہا میں ہاتھ اور چہرہ بھی آتا ہے، اگر ان کی اس رائے کو لیا جائے تو اس میں کیا ہے کہ چہرے پر پھر کوئی لپسٹک اور کوئی ایسی چیز نہ ہو، جیسے کوکا وغیرہ پہن کے چمکتا ہے اور اس پر بھی کئی گانے بنے ہوئے ہیں، ناک کے جو اس کے لشکارے کے اوپر، اور یا کانوں میں کوئی چیز پہن کر. ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. زینت سے مراد خوبصورت چیز یا خوبصورتی، جسم کی، لباس کی، اور ان دونوں کو مزید خوبصورت بنانے والی چیزوں، یعنی میک اپ وغیرہ کی. ولا یبدین زینتہن، جسم کی خوبصورتی میں جسم کی اسمارٹنس اور فگرز کا نمایاں کرنا ہے، کیونکہ آگے خاص طور پر کچھ حصوں کو ڈھانپنے کا حکم ہے،
جو عورتوں کی خوبصورتی کا ذریعہ ہوتے ہیں. لباس کو قرآن پاک میں ایک اور جگہ زینت کہا گیا ہے, اور اسی طرح دیگر اشیاء جو زینت کے لیے استعمال کی جاتی ہیں, جس میں خوشبو ہے, میک اپ ہے یا زیورات وغیرہ ہیں. ولا یبدین زینتہن, اور اپنی زینت نہ دکھایا کریں, الا مگر ما ظہر منہا, جو ظاہر ہو جائے اس میں سے, یعنی جو خود نظر آ جائے. یہاں اظہر نہ نہیں, باب افعال نہیں, مزید کا نہیں, بلکہ کیا ہے, مجرد کا ہے. ظاہرا اظہرا نہیں, ظاہرا کا مطلب ہے جو خود ظاہر ہو جائے, اور اظہرا کا مطلب ہے جو ظاہر کیا جائے بطور خاص. تو ایک زینت ہے جو خود ظاہر ہو جاتی, مثلا کسی کا قد. اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں لمبا قد جو ہے وہ ایک خوبصورتی کی علامت ہے. اب کوئی عورت جو باہر نکلے گی لمبے قد والی, وہ اپنا قد کیسے چھپا سکتی؟ تو یہ کس میں آ گیا؟ ما ظہر منہا. اسی طرح لباس, لباس جو اندرون خانہ پہنا جاتا ہے وہ اس کا مقصد تو ہے ہی زینت, لیکن حجاب جو اس زینت کو چھپانے کے لیے استعمال ہوتا ہے, بسا اوقات اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ زینت کی چیز ہو سکتی ہے, جو بطور خاص زینت نہیں دی جاتی, لیکن اس کی مثلا اچھا کپڑا ہے, صاف ستھرا ہے, استری شدہ ہے, اور اسی طرح بعض اوقات سینے کے انداز میں صفائی ہے, تو وہ اوڑھنے میں پھر ایک زینت کچھ نہ کچھ نمایاں ہو ہی جاتی ہے. اسی طرح اس کو پہننے کے باوجود بسا اوقات جسم کی کچھ شیپ معلوم ہو ہی جاتی ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو چھپایا نہیں جا سکتا, یہ خود ظاہر ہو رہی ہیں. یا ایسے ہی ہاتھ ہے اور اس پر اگر کوئی انگوٹھی ہے, تو یہ تمام چیزیں ما ظہر منہا ہے, جن کا چھپانا ناممکن ہے, جن کو چھپایا نہیں جا سکتا, یا جن کو چھپانے میں بے پناہ دقت ہے, ایک مشقت ہے. اسی طرح اگر آپ کوٹ پہنتے ہیں, گاؤنز وغیرہ جیسے پہنتے ہیں اپنے اندر کے لباس کو چھپانے کے لیے, تو اس میں آپ دیکھیں کہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گاؤنز ایسے کلرز کے نہ ہوں کہ جو خوشنما کلرز میں آتے ہیں, اٹریکٹیو کلرز میں, یعنی ڈل کلرز ہونے چاہیے. اب یہ ہے کہ اس کے باوجود گاؤن کا اپنا کپڑا جو ہے وہ بھی, چاہے وہ ڈل کلر ہی کیوں نہ ہو, اس میں بھی ایک زینت موجود ہے, تو اب اس کو تو نہیں چھپایا جا سکتا. یا ایک چادر اوڑی ہوئی ہے تو چادر کپڑے کے اندر بھی کچھ نہ کچھ زینت ہو سکتی, اگرچہ وہ یہ تو نہیں کہ آپ کڑھائی کی چادریں لے کے باہر چل پڑے, لیکن ایک عام سادہ باوقار چادر بھی آپ لیں گے تو اس کے اندر بھی ایک زینت کی چیز بہرحال موجود ہوگی. کہ کوئی بھی عورت کا ڈریس جو ہے اس کے اندر ایک نزاکت اور نفاست تو پائی ہی جاتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات ہوا سے چادر اڑ جاتی ہے, تو خود ہی ظاہر ہو گیا آپ نے تو نہیں اس کو اڑایا, لیکن اگر آپ نے اس کو باندھا ہی نہیں اور اڑ کے کہیں اور جا پڑی ہے تو پھر آپ قصوروار ہوں گے. وَلْيَدْرِبْنَ, اور زینت کو چھپانے کے لیے کیا کرے, چاہیے کہ ڈالیں. ضرب یضرب ہوتا ہے مارنے کے لیے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ ضرب کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے, تو مراد یہ ہے کہ ڈالیں. بخمرہن, اپنے خمار. خمر کس کی جمع ہے؟ خمار کی. یہ لفظ خمر سے نکلا ہے, خیے میم رے. خمر کس کو کہتے ہیں؟ شراب کو بھی کہتے ہیں, بیسیکل شراب کو نہیں کہتے, نشاور چیز کو کہتے ہیں. الخمر, عربی میں اس کی تعریف بیان کی گئی ہے, الخمر ما خامر العقل, خمر وہ ہوتی ہے جو عقل کو ڈھانپ لیتی ہے. تو خمار کیا چیز ہے پھر؟ وہ چیز جس کے ذریعے کوئی دوسری چیز چھپ جائے. لفظی معنی, ایسی چیز
جس سے دوسری چیز چھپ جائے، جو کسی چیز کو ڈھانپنے کے لیے، چھپانے کے لیے ہو. عرف عام میں وہ کپڑا جس سے عورت کا سر اور سینہ ڈھک جائے. عربوں کے ہاں خمار سر کے کپڑے کے لیے استعمال ہوتا تھا، جسے آپ سکارف کہہ سکتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ چھپانا. خمار ایسا ہی ہے جیسے دوسرے ڈریس کے مختلف نام ہیں، مثلاً شرٹ، قمیص، شلوار. انگریزی میں کچھ اور نام ہیں، ٹراؤزر ہے، ٹی شرٹ ہے، شرٹ ہے، کیپ ہوتا ہے مردوں کے لیے. تو اسی طرح عربی زبان میں عورتوں کے جو ڈریس کس کس پرپز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس میں قمیص اس لانگ ڈریس کے لیے استعمال ہوتا ہے جسے ہم میکسی بولتے ہیں عام طور پر، اور خمار سر کے کپڑے کے لیے. یعنی خمار کا لفظ ہی سر کا کپڑا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ حجت کرتے ہیں کہ قرآن میں کہیں سر ڈھکنے کا لفظ ہی نہیں، تو آپ کیوں سر ڈھانکنے کو کہتے ہیں؟ تو یہ جو لفظ ہے یہ بذات خود بتاتا ہے کہ سر ڈھانکنا ضروری ہے. اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ چاہیے کہ ڈالیں بخمرہن اپنے خمار، اپنے دوپٹے یا اسکارف، کیونکہ ہر کلچر میں سر کے کپڑے کا نام مختلف ہے. کہیں پر کیا ہوتا ہے، دوپٹہ کہتے ہیں، کہیں اسکارف کہتے ہیں، کہیں چادر کہتے ہیں، کہیں ہڈ ہو سکتا ہے، کچھ بھی. کہاں ڈالیں؟ سر پہ تو ہوگا ہی، الا جیوبہن اپنے گریبانوں پر ڈالیں. یعنی سر کا کپڑا اتنا ہونا چاہیے کہ جس سے خاص طور پر گریبان یعنی گلا اور سینہ ڈھک جائے، کیونکہ عورت کی زینت اس کے گلے میں بھی ہے، اس کے کانوں میں بھی ہے، اس کے سینے میں بھی ہے. اور اس کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ جیسے شادی کے موقع پر جب دلہن کو سجایا جاتا ہے تو سب سے زیادہ کس حصے کو خوبصورت بنانے کی ترکیبیں سوچی جاتی ہیں. جو لباس بناتے ہیں اس میں گلے کی کڑھائی ہو رہی ہے، جو زیور بناتے ہیں اس میں گردن میں کچھ نہ کچھ لٹکایا جا رہا ہے، اور کانوں میں کچھ پہنایا جا رہا ہے، اور اسی طرح یعنی سامنے کا حصہ. عرب عورتوں کے ہاں رواج کیا تھا کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر کرنے کے لیے سر کے اوپر کپڑا اس طرح باندھتی کہ باندھ کر اس کو پیچھے پھینک دیتی، آگے نہیں لاتی تھی. تو اس سے سب کچھ ایکسپوز ہو جاتا تھا، پوری عورت کی زینت کی جگہ یعنی سینہ، گلا، کان اور گردن، یہ ساری کی ساری ننگی ہوتی تھی. تو اسلام نے کیا کہا کہ عورت کیا کرے؟ اپنے دوپٹے اپنے گریبان پر بھی ڈالے. جیوب لفظ ہے جیب کی، جس کو ہم اردو میں جیب کہتے ہیں. تو جیب کہتے ہیں گریبان کو، گریبان یعنی سامنے کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیب کہاں لگائی جاتی ہے عموماً، اس جگہ نا سینے کے اوپر لگتی ہے. فرمایا کہ چاہیے کہ ڈالے رکھیں اپنے خمار. اچھا اب آپ دیکھیں کہ خمار کا لفظی معنی بتاتا ہے ایسی چیز جس سے دوسری ڈھانک لی جائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دوپٹہ جو ستر چھپانے کے لیے استعمال ہو وہ کیسا ہو، یا اسکارف جو ستر چھپانے کے لیے ہو وہ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، باریک نہ ہو، کہ جس سے ڈھانپنے کا کام نہ لیا جا رہا ہو بلکہ اس کے پہننے کے باوجود انسان ایسا ہو جیسے اس نے کچھ نہیں پہنا ہو، کہ اس میں سے سب کچھ نظر آ رہا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے بارے میں بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جو لباس پہن کر بھی ننگی رہے، یعنی ایسا سی تھرو لباس ہو کہ اس کے اندر سے سب کچھ جھلک رہا ہو. حضرت عائشہ فرماتی کہ جب سورہ نور نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سن کر لوگ اپنے گھروں کی طرف پلٹے، اور جا کر انہوں نے اپنی بیویوں، بیٹیوں، بہنوں کو اس کی آیات سنائی، تو انصار کی عورتوں میں سے کوئی ایک ایسی نہ تھی جو ان الفاظ کو سن کر اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی ہو، ہر ایک اٹھی
اور کسی نے اپنا کمر پٹا کھول کر یعنی بیلٹ جو ہوتی ہے، کسی نے چادر اٹھا کر فوراً اس کا دوپٹہ بنایا اور اوڑھ لیا۔ دوسرے روز صبح کی نماز کے وقت جتنی عورتیں مسجد نبوی میں حاضر ہوئیں سب دوپٹے اوڑھے ہوئے تھیں، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یوں لگ رہی تھی جیسے سیاہ کبے ہوں، یعنی ڈھکی ہوئی تھی اس طرح کہ جیسے سیاہ کبے ہوں۔ اسی سے پھر وہ رواج نکلا کالے آؤٹ ڈور ڈریس کا۔ اور اس سلسلے میں حضرت عائشہ کی ایک روایت میں مزید تفصیل یہ آتی ہے کہ عورتوں نے باریک کپڑے چھوڑ کر اپنے موٹے موٹے کپڑے چھانٹے اور ان کے دوپٹے بنائے، کیونکہ چادر ایسی نہیں ہونی چاہیے یا اسکارف ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پھر جس کے اندر سے کوئی جھلک رہا ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دہیہ قلبی کہتے ہیں، دہیہ قلبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصر کی بنی ہوئی باریک ململ قباتی آئی، آپ نے اس میں سے ایک ٹکڑا مجھے دیا اور فرمایا ایک حصہ پھاڑ کر اپنا کرتا بنا لو اور ایک حصہ اپنی بیوی کو دوپٹہ بنانے کے لیے دے دو، مگر ان سے کہنا کہ تجعل تحتہ ثوبا لا یصفہا، کہ اس کے نیچے باریک دوپٹے کے نیچے ایک اور کپڑا لگا لیں تاکہ جسم کی ساخت اندر سے نہ جھلکے، یعنی چادر ایسی ہو کہ جس کے اندر سے اندر کی ساخت چھپ جائے کہ وہ نہ نظر آئے۔ کیونکہ ہمارے ہاں عموماً اس کے احتیاط نہیں برتی جاتی، کہتے ہیں کہ چونکہ دوپٹے کا حکم ہے یا چادر کا تو وہ باریک ہو یا موٹا ہو یا جیسا بھی ہو۔ اسے ابو داؤد نے کتاب اللباس میں ذکر کیا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی ایسا سکارف آپ پہن رہے ہیں یا ایسا دوپٹہ لے رہے ہیں جس کے اندر سے چھلکتا ہے، تو بالوں کو مزید چھپانے کے لیے ان کو اندر سے کوئی اور کپڑا پہنے تاکہ زینت چھپ جائے، کیونکہ عورت کے بال زینت میں شامل ہیں۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ بال کٹوانے پر اور بالوں کی خوبصورتی کے لیے کئی قسم کے طریقے ہیں۔ ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ جس دن سورۃ نور نازل ہوئی تو میں اتفاق سے رات کو اپنی چھت پہ گیا اور میں نے دیکھا کہ گھروں میں دیے جل رہے ہیں، تو میں نے آ کر اپنی بیوی سے پوچھا کہ آج گھروں میں روشنی کیوں ہے، تو انہوں نے بتایا کہ چونکہ سورۃ نور نازل ہوئی ہے اور ہر عورت اپنے صبح نکلنے کے لیے اپنے آپ کو چھپانے کا انتظام کر رہی ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے ہاں حکم کی تعمیل کتنی جلدی ہوتی تھی۔ ہمارے ہاں مختلف طرح کی تعویلیں پیش کی جاتی ہیں، ابھی ہم جاب میں ہیں، جاب کے کچھ تقاضے ہیں، ریٹائر ہو جائیں گے پھر کریں گے، بعض اوقات یہ ہے کہ ابھی لڑکیوں کے رشتے نہیں ہوئے، رشتے ہو جائیں تو پھر ایسا کریں گے، اور اسی قسم کے بہت سے چیزیں ذہن میں لا کر ایک حکم کو مؤخر کرتے چلے جاتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان پھر اس پر دیر نہ لگائے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ کب اللہ کے ہاں حاضری کا وقت آ جائے، کیونکہ دنیا سے تو انسان چھوٹ سکتا ہے لیکن وہاں سے نہیں چھوٹ سکے گا۔ پھر اسی طرح ایک اور بات یہ یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ اس پر حجت کرتے ہیں کہ جی صرف سینہ چھپانے کا حکم ہے قرآن میں، سر چھپانے کا تو کہیں حکم ہی نہیں ہے، اور چہرہ چھپانے کا بھی نہیں کہا گیا۔ تو جب سر بھی نہیں چھپانا اور چہرہ بھی نہیں چھپانا اور زیور بھی نہیں چھپانا تو چھپانا کیا ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو نہ ظاہر کیا کریں، اپنی خوبصورتی نہ دکھائیں، اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں، الا مگر کس کو؟ نمبر ایک لبعولتہن، اپنے شوہروں کو۔ یاد رکھیے سب سے پہلا حق عورت کی زینت دیکھنے کا اس کے شوہر کا ہے، کسی اور سے پہلے، الا لبعولتہن۔ ہمارے ہاں حال کیا ہے، جب شوہر کے گھر آنے کا وقت ہوتا ہے تو عورت میلی کچیلی ہے، سب دن کے کام کر کے تھکی ہوئی، بال بکھرے ہوئے، کپڑے میلے، اور کسی قسم کی کوئی زینت نہیں، اور اگر بچے چھوٹے ہوں تو مزید حالت خراب ہے، اور جس وقت بازار جانا ہو
نامحرموں کے بیچ میں، تو بالکل قرآن کے اپوزٹ، پوری زینت کے ساتھ. چلیے آپ کہیں گے ہم بازار تو نہیں جاتے، لیکن ایون ہم خواتین کی محفلوں میں جاتے ہوئے بھی یہ شادی بیاہ کے زیب و زینت کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن کبھی نہیں سوچا کہ شوہر کے لیے زینت ہو. اور یہ نقطہ جب مس کرتی ہے عورت تو پھر نقصان اٹھاتی ہے، اس لیے کہ شوہر کو اپنی بیوی میں تو کوئی خوبصورتی نظر نہیں آتی، کوئی حسن نظر نہیں آتا، تو وہ پھر کہاں سے تسکین کرے؟ ظاہر ہے وہ اور عورتوں کو دیکھ کر کرے گا، تو ویلیوز پلٹ گئی نا. تو اصل چیز کیا ہے کہ ہر عورت اپنے شوہر کے لیے خوبصورت ہو، نہ کہ اس کے شوہر کے لیے کوئی دوسری عورت خوبصورت ہو اور وہ کسی اور آدمی کے لیے خوبصورتی کا سبب بنی ہوئی ہو. یہ ایک غیر فطری طریقہ ہے. فطری طریقہ کیا ہے؟ کہ جہاں اللہ نے حلال قرار دی زینت کا اظہار، وہاں خوب زینت کرے. لیکن شیطان اس کو تو مشکل بناتا ہے. اور اچھا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ روز ہی دیکھنا ہوتا ہے تو وہ اتنی اپریسیشن نہیں ہوتی یا اپنا تعریف نہیں ملتی، تو انسان سوچتا ہے کہ کیوں نہ جہاں تعریف ملتی ہے، تعریف ہی نظریں ہی ملتی ہیں، تو وہاں ہی کیا جائے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم جو ہے وہ زیادہ اہم ہے بنسبت انسان کی اپنی پوجا کروانے کے. کسی نے لکھا تھا کہ ہمارے ایک رشتے دار خواتین کی بہت تعریف کرتے رہتے ہیں، کسی نہ کسی خاتون کو ڈسکس کرتے ہیں. تو جب ان کو منع کیا گیا کہ آپ کیوں عورتوں کو دیکھتے ہیں، تو کہا کہ اللہ کی بنائی ہوئی خوبصورت چیزیں ہیں، کیوں نہ دیکھا جائے. یہ بھی ایک بہت اچھی لاجک ہے. بات یہ ہے کہ جس اللہ کی تخلیق دیکھ رہے ہیں اسی اللہ نے منع کیا ہے کہ یہ نہ دیکھو، یہ تمہارے دیکھنے کے لیے نہیں، کسی اور کے دیکھنے کے لیے ہے. اور جو اس نے تمہارے دیکھنے کے لیے رکھی ہے چیز، بس اسی کو دیکھو. اور پھر یہ ہے کہ صرف عورت ہی میں تو خوبصورتی نہیں، بہت سی خوبصورت چیزیں دنیا میں اللہ نے پیدا کی ہیں. تو جن کو دیکھنا اللہ نے حلال کیا وہ دیکھو، جن کو دیکھنا حرام کیا اس سے رک جاؤ، یہی تو امتحان ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت مگر اپنے شوہروں کے سامنے. بعولہ بعل کی جمع ہے شوہر. او آبائهنّ، یا باپ. یاد رکھیے کہ شوہر اور باپ میں پھر فرق ہے. شوہر کے سامنے عورت ہر قسم کی زینت ظاہر کر سکتی ہے، ظاہری زینت بھی اور باطنی زینت بھی. زینت پھر دو طرح کی ہوتی، ایک ظاہری اور ایک باطنی. باقی رشتہ داروں کے سامنے صرف ظاہری زینت اور شوہر کے سامنے دونوں زینتیں، اسی لیے اس کا ذکر سب سے پہلے آیا. ظاہری زینت کون سی ہے؟ مثلا لباس کی زینت ہے، چہرے پہ اگر کچھ میک اپ ہے یا کچھ زیور وغیرہ پہنے ہوئے ہیں، یہ تو ظاہری زینت ہے. تو باطنی زینت جو ہے وہ جسمانی زینت ہے. تو شوہر کے لیے باطنی زینت اور ظاہری زینت دونوں کا اظہار جائز ہے، جبکہ باپ کے سامنے یا شوہر کے باپ کے سامنے یا او آبائهن او آبائے بعولتهن، اپنے باپ یا شوہروں کے باپ یعنی خسر یا سسر جس کو کہتے ہیں، او ابنائهن یا اپنے بیٹے، او ابنائے بعولتهن یا اپنے شوہروں کے بیٹے یعنی سوتیلے بیٹے، او اخوانهن یا اپنے بھائی، او بنی یا بیٹے اخوانہن اپنے بھائیوں کے، کون ہوئے؟ بھتیجے. او بنی اخواتہن یا بیٹے بہنوں کے، اپنی بہنوں کے. اور یاد رکھیے کہ اس میں سگے سوتیلے سب شامل ہیں، بھائی اور بہنوں میں. ان سب کے سامنے. اچھا یاد رکھیے کہ نہ چچا کا ذکر آیا نہ ماموں کا آیا ہے، لیکن وہ دوسری جگہ سے پتا چلتا ہے، حدیث سے پتا چلتا ہے. تو جو لوگ صرف قرآن کی بات مانتے ہیں ان کو پھر ان کے سامنے بھی نہیں آنا چاہیے. اچھا یہاں جو قرآن نے مردوں کا ذکر کر دیا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ
باقی مرد جو ہیں ان کا آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ ایک تو ابدی محرم ہے اور دوسرے وقتی محرم اور ایک غیر نامحرم اور ایک رشتہ دار نامحرم. اس میں مزید تھوڑی سی وضاحت کرتی چلو, پیچھے دو احادیث سے تو وضاحت کی گئی ہے لیکن کچھ چیزیں اور واضح ہو جائیں. پہلی بات تو یہ کہ سگے چچا اور ماموں تو درکنار, رضائی چچا اور ماموں سے بھی پردہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, یعنی ان کے سامنے بھی آ سکتے ہیں, یعنی دودھ شریک. رضاعت ہمارے ہاں ذرا عام نہیں ہے, عربوں کے ہاں بہت لوگ ایک دوسرے کو دودھ پلاتے تھے جس سے بہت سے رشتے وجود میں آ جاتے. رضاعت ان سارے رشتوں کو حلال کر دیتی ہے جو نسب کرتا ہے, یعنی نسب کی وجہ سے جو تعلق پیدا ہوتا ہے وہی رضاعت کی وجہ سے ہوتا ہے. صحیح بخاری میں بھی الفاظ کچھ اس طرح آتے ہیں کہ رضاعت سے وہ رشتے بھی حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے ہوتے ہیں, یعنی جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. مراد یہ ہے کہ جو محرم ہو گئے, اور محرم کا لفظ بھی اسی سے ہے جس سے نکاح حرام ہو. اب اسی طرح یہ ہے کہ جو رشتہ دار ابدی حرمت میں نہیں آتے, ایسی صورت میں بے تکلف زینت کے ساتھ نہیں آ سکتے ان کے سامنے, جیسے سالی اپنے بہنوئی کے سامنے چہرے اور ہاتھوں کا تو کوئی پردہ نہیں, لیکن اگر میک اپ وغیرہ کیا ہوا ہے یا زینت ہے زیادہ تو اس میں احتیاط برتنی چاہیے, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے ایسے حادثے پیش آ جاتے ہیں کہ بیوی ناپسند آنے لگتی اور سالی پہ نظر ہو جاتی ہے. تو یہ اسی وجہ سے زینت کا وہ اظہار ان کے سامنے نہیں ہونا چاہیے کہ جو اپنے بھائیوں کے سامنے ہو سکتا ہے. اسی طرح چچا زاد بہن بھائی جو ہیں, کزنز جو ہیں, ان کے سامنے ینگ ایج میں تو بہت ہی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے, لیکن جب ہر ایک اپنے اپنے شادی شدہ اپنے اپنے گھروں میں ہو جائے تو وہ بھی رشتہ دار نامحرم میں آ جاتے ہیں, لیکن ان کے سامنے بھی چہرہ اور ہاتھ بوقت ضرورت کھولا جا سکتا ہے. جس میں آپ دیکھیں مثال کیا ہے, اس کی دلیل کیا ہے. حضرت ام ہانی ابو طالب کی بیٹی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی, آخر وقت تک حضور کے سامنے ہوتی رہی اور منہ اور چہرے کا پردہ انہوں نے آپ سے کبھی نہیں کیا. جس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بڑی عمر میں جو نامحرم رشتہ دار آتے ہیں ان کے سامنے عورت آ سکتی ہے. پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ حضرت عباس اپنے بیٹے فضل کو اور ربیہ بن حارث بن عبد المطلب, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا زاد بھائی, اپنے بیٹے عبد المطلب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ کہہ کر بھیجتے ہیں کہ اب تم لوگ جوان ہو گئے ہو, تمہیں جب تک روزگار نہ ملے تمہاری شادیاں نہیں ہو سکتی, لہذا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر نوکری کی درخواست کرو. یہ دونوں حضرت زینب کے مکان پر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت زینب فضل کی حقیقی پھپھی زاد بہن تھی اور عبد المطلب بن ربیہ کے والد سے بھی ان کا وہی رشتہ جو فضل سے, لیکن وہ ان دونوں کے سامنے نہیں ہوتی. کیوں؟ ینگ تھے. تو اس سے یہ بات آپ پہ واضح ہو گئی ہوگی کہ ینگسٹرز جو ہیں وہ کزنز ایک دوسرے کے سامنے نہیں آ سکتے, لیکن حضرت ام ہانی جو تھی عمر رسیدہ تھی اور حضور کے سامنے آتی رہی, تو یہ جب عمر بڑی ہو جائے تو پھر اس صورت میں پابندیاں کم ہو جاتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جس رشتے میں شبہ پڑ جائے وہاں احتیاط لازم ہے. او بنی اخواتہن یا بھانجے, او نسائہن یا اپنی عورتیں. اپنی عورتوں سے مراد کیا ہے؟ اپنی جانی پہچانی عورتیں, ایسی عورتیں کہ جن سے کسی برائی کا اندیشہ نہیں, نہ بری نظروں کا اور نہ ہی برائی کی طرف لے جانے کا. بعض نے اس سے مراد مسلمان عورتیں کہا اور کہا کہ غیر مسلم عورتیں جو ہیں ان کے سامنے زینت نہیں ظاہر کرنی چاہیے, لیکن جو اصل معنی اس کا کیا گیا ہے اور امام رازی کے نزدیک جو صحیح مذہب ہے اور جو راجح رائے ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنی جان پہچان کی ایسی عورتیں کہ جو فاحشہ نہیں, بدکار نہیں, پروسٹیچیوٹس نہیں,
یا کسی برائی کی طرف لے جانے والی نہیں، یا عورت کے حسن کو کہیں اور ڈسکرائب کرنے والی نہیں، بلیک میل کرنے والی نہیں. یعنی جانی بوجھی تعلقات والی عورتیں، ہاں وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں. کیونکہ اس کی تائید میں وہ احادیث بھی آتی ہیں جس میں ازواج مطہرات کے پاس بعض اوقات یہودی یا عیسائی عورتیں آتی تھیں. تو اصل چیز مذہبی اختلاف میں ہی اخلاقی حالت ہے، اور اس میں خاص طور پر ایک تو انڈرسٹوڈ ہے وہ عورتیں جن کو فاحشہ عورتیں کہا جاتا ہے، جیسے پروسٹیٹیوٹس وغیرہ. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو ان کی اپنی شرم و حیا جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور جب آپ ایسے لوگوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں جن کے اندر کوئی حیا نہیں، تو وہ رنگ چڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے. یعنی ان کی عورتیں، ان جیسی شریف عورتیں، یعنی اپنے جیسے اخلاق کردار کی. اور اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت ابو عبیدہ کو لکھا، میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کی بعض عورتیں غیر مسلم عورتوں کے ساتھ حماموں میں جانے لگی ہیں، اور حمام میں جا کے تو ظاہر ہے کہ انسان وہاں زینت کا اظہار ہوگا نا، تو عورت کا سینہ، اس کے بازو، یہ سارے، یہ سب کچھ زینت میں آ جاتے ہیں، تو وہ ان عورتوں کے سامنے پھر ظاہر نہ کریں. تو انہوں نے کہا کہ حالانکہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے حلال نہیں کہ اس کے جسم پر اس کے اہل ملت کے سوا کسی اور کی نظر پڑے. یہ خط جب حضرت ابو عبیدہ کو ملا تو ایک دم گھبرا اٹھے اور کہنے لگے، خدایا جو مسلمان عورت محض گوری ہونے کے لیے ان حماموں میں جائے، اس کا منہ آخرت میں کالا ہو. تو مطلب ہی کہ انہوں نے اس کو ناپسند کیا کہ مسلمان عورتیں غیر مسلم عورتوں کے ساتھ ایسی جگہ پر اکٹھی ہوں کہ جہاں پر جسموں کی نمائش مقصود ہو. لیکن آپ یاد رکھیں کہ جسم کی نمائش ان کے سامنے نہیں کی جا سکتی، لیکن عام روزمرہ کی ڈیلنگ اور ضروریات، یعنی یہ نہیں کہ ان سے اس طرح کا پردہ کہ جس میں بالکل مردوں سے کیا جاتا ہے، وہ چیز نہیں ہوگی. نسائے ہنہ میں مذہبی اختلاف میں ہی اخلاقی حالت ہے. شریف عورتیں، خواہ وہ مسلمان ہوں یا نان مسلم، ان کے سامنے اپنی زیب و زینت میں آ سکتے ہیں. اور اگر بے حیا عورتیں، خواہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، ان کے سامنے اپنی زینت کو نہیں کھولنا چاہیے. اور ان کے سامنے بھی کیا زینت؟ وہی جو باپ بھائی بیٹے کے سامنے، بھائی کے سامنے اور باپ کے سامنے، پھر تھوڑا سا فرق ہے، کیونکہ باپ بزرگ ہیں اور بھائی عموماً اپنے ہم عمر ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں. تو پھر جوان اور بزرگ میں تھوڑا سا فرق ہوگا اور احتیاط ہوگی. پھر آپ دیکھیے کہ باپ کے سامنے کیا ستر کھولا جا سکتا ہے، اور بھائی کے سامنے یا بیٹے کے سامنے یا بھانجوں بھتیجوں کے سامنے یا عورتوں کے سامنے، اس میں پھر وہی رائے ہے. بعض کے نزدیک کیا ہے کہ وہی جو نماز میں کھولا جا سکتا ہے. محرم مرد اور عورت اپنے کون سی زینت ظاہر کر سکتے ہیں؟ جسمانی زینت میں باپ بھائی بیٹوں کے سامنے عورت کو اپنا سینہ ڈھانک کے رکھنا چاہیے، اپنے جسم کی زینت کو ڈھانکنا چاہیے. لیکن جیسے میک اپ کیا ہوا ہے یا زیور پہنا ہوا ہے، جیسے شادی کے موقع پر بیٹی دلہن بن کے بیٹھی ہوئی ہے تو باپ کو دیکھنا منع نہیں ہے، ظاہر ہے کہ کوئی ایسے ڈریس میں نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں تو ڈریسز بالکل سی تھرو میں سب کچھ نمایاں ہو رہا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں. باپ کے سامنے بھی یہ سارے بازو یا بچے کو دودھ پلاتے ہوئے سینہ کھولنا جو ہے، یہ درست نہیں ہے. اسی طرح بھائیوں کے سامنے، بھتیجوں کے سامنے، باقی سب مردوں کے سامنے. ہاں عورت کا عورت کے سامنے کچھ رخصت ہو سکتی ہے، لیکن وہ بھی بلا ضرورت، بے وجہ، بہت بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے. اور بہت ایسا ڈریس کہ جو سی تھرو ہو یا بہت ٹائٹ ہو، وہ ایون عورتوں کے سامنے بھی نہیں پہننا چاہیے، اس میں بھی حیا کا تقاضا ملحوظ رہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے پہچانا جائے؟ یعنی اگر مثلاً ایک عورت مسلم نہیں ہے، ایک مسلمان نہیں، لیکن شریف عورت ہے، تو اس کے سامنے آپ کس طرح آئیں گی؟
اور اپنی جو مسلمان عورتیں ہیں اگر وہ شریف نہیں ہے تو کیا کرنا ہوگا اور پہچان کیسے ہوگی، کس کو شریف کہیں کس کو نہ کہیں، کیا بلا وجہ میں لوگوں سے بدگمانی شروع کر دیں کہ یہ بھی ٹھیک نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں. تو بات یہ ہے کہ ہر عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک حس رکھی ہے. آپ کسی بھی شخص کے پاس بیٹھیں، عورت ہو یا مرد ہو، ایون محرم رشتہ دار ہوں، اگر ان کی نیت میں کوئی خرابی ہو تو اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کے اندر ایک ایسا الارم رکھا ہوا ہے کہ اسے فوراً بجنے لگتا ہے کہ یہاں گڑبڑ ہے. تو اسی کے ساتھ پہچانا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی معیار نہیں ہو سکتا. یعنی آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک نیگیٹو فیلنگ ہوتی ہے، آپ ریپیل کرتے ہیں ان کو، آپ کو ایسے خوف سا آنے لگتا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر. اور پھر بات یہ ہے کہ خاص طور پر جس چیز کا یہاں پر ذکر کیا گیا کہ ان کے سامنے زینت ظاہر نہ کرے، اور زینت میں جیسے کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہ پوشیدہ حصے کہ جو عام طور پر محرم خواتین کے سامنے ننگے کیے جا سکتے، جیسے عورت کا عورت کے سامنے ستر تو ایک صرف محدود حصے کا ہے، لیکن اس کے علاوہ جیسے بازو ہیں، جیسے سینہ ہے، جیسے کمر کا کچھ حصہ ہے، تو ایک یہ چیز شامل ہو جاتی ہے اس میں زینت میں. دوسرا زیورات. تو آپ دیکھیں کہ ان دو چیزوں کو ایسی خواتین کے سامنے کھولنا کہ جو نمبر ایک فتنے کا سبب ہو، نمبر دو عداوت کا سبب ہو، مال کے خطرے کا سبب ہو، تو اس سے یہاں سمپلی منع کیا جا رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرنا چاہتا ہے، اسے ہمارے سے بیر نہیں کہ ہماری دشمنی کرنا چاہتا ہے کہ وہ اتنی پابندیاں لگا رہا ہے. پھر فرمایا او ما ملکت ایمانہن، یا جو مالک ہوں ان کے دائیں ہاتھ. مراد ہے غلام. غلام کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یعنی مردوں کے لیے تو لونڈی کے بارے میں حکم مختلف ہے، لیکن عورت کے لیے اس کا جو زر خرید غلام ہے اس کا حکم مختلف ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ اس سے مراد ایک گروہ صرف لونڈیاں لیتا ہے جو کسی عورت کی ملک میں ہوں. ما ملکت ایمانہن سے کیا مراد لیتا ہے؟ عورتیں. تو ان کا مطلب یہ ہے کہ لونڈی خواہ مشرک ہو، اہل کتاب ہو، مسلمان ہو، ان سب کے سامنے عورت زینت ظاہر کر سکتی، لیکن غلام مرد چاہے عورت کا اپنا ہی کیوں نہ ہو، مملوک، تو اس کے سامنے زینت نہیں ظاہر کر سکتی. یہ ایک رائے. دوسری رائے یہ ہے کہ اس اجازت میں لونڈی اور غلام دونوں شامل ہیں. یہ مذہب حضرت عائشہ، ام سلمہ اور بعض ائمہ اہل بیت کا مذہب ہے. امام شافعی کا بھی قول یہی ہے. پہلا مذہب جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کا ہے، اور اس کے علاوہ صحابہ کرام میں سے عبداللہ بن مسعود، مجاہد، حسن بصری وغیرہ کا ہے. اور امام شافعی کا ایک قول اس کے بارے میں ہے، جبکہ دوسری طرف کچھ ازواج مطہرات ہیں اور ائمہ اہل بیت کا مذہب. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں جو غلام ہیں. اور اس کی دلیل وہ کیا دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام عبداللہ بن مسعدہ الفزاری کو لیے ہوئے حضرت فاطمہ کے ہاں تشریف لے گئے. وہ اس وقت ایک ایسی چادر اوڑھے ہوئے تھی جس سے سر ڈھانکتی تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانکتی تو سر کھل جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گھبراہٹ دیکھ کر فرمایا، کوئی حرج نہیں، یہاں بس تمہارا باپ ہے اور تمہارا غلام. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مملوک مرد کے سامنے بھی عورت کو آنے کی اجازت ہے،

تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مملوک مرد کے سامنے بھی عورت کو آنے کی اجازت ہے. ابن عساکر کی تاریخ میں ہے کہ یہ غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دے دیا تھا، انہوں نے اسے پرورش کیا پھر آزاد کر دیا. اگر آپ نے تاریخ پڑھی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ وہی تھا جس نے جنگ صفین کے زمانے میں حضرت علی کی بہت دشمنی کی تھی. بعض اوقات ایسے احسانات کا بدلہ اس طرح چکاتے ہیں. خیر یہ تو ایک الگ معاملہ ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور ارشاد سے بھی لوگ استدلال کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ جب تم میں سے کوئی اپنے غلام سے مکاتبت کر لے اور وہ مال کتابت ادا کرنے کی قدرت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ ایسے غلام سے پردہ کرے. یعنی غلام جب تک غلام ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ مکاتبت کر لے تو پھر پردہ کر لے. اب تابعین یا تابعین، تابعین کا لفظی معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنے والے، پیروی کرنے والے، ساتھ رہنے والے، متی ہونے والے، پیچھے پیچھے قدم بقدم چلنے والے، فٹ سٹیپس کو فالو کرنے والے. تو مطلب کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو پوری طرح کنٹرول میں ہو. لیکن ایک اور بھی شرط ہے ان کے ساتھ، یعنی نمبر ایک یہ کہ آپ کے کنٹرول میں ہے وہ تابعین، آپ کے فالوورز ہیں، آپ کے گھریلو ملازم ہیں، مگر غیر اولی الاربتی، جو کسی قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں. اربا کہتے ہیں حاجت کو، غرض کو، ایسی سخت حاجت جس کو دور کرنے کے لیے ہیلے اور تدبیر سے کام لینا پڑے. ایسی سخت حاجت، حاجت کس کو کہتے ہیں؟ ضرورت کو. ایسی سخت ضرورت کہ جس کو دور کرنے کے لیے کوئی ہیلا یا چارہ کرنا پڑے، کوشش کرنی پڑے مراد ہے. غیر اولی الاربت من الرجال، مردوں میں سے ایسے مرد جو کوئی حاجت نہ رکھتے ہوں. یہاں اربا سے مراد کون سی حاجت ہے؟ یعنی کوئی شہوانی جذبات نہ رکھتے ہوں. جو عورت کی ضرورت محسوس نہ کرتے ہوں، یہ شرط ہے. تابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، وہ تابع مرد جو خواہش نہ رکھتے ہوں، ضرورت نہ رکھتے ہوں، کس کی؟ عورت کی. یعنی اس سے مراد وہ نوکر حضرات نہیں ہیں جو ایک مہینہ کام کرتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں، پھر کبھی آ جاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. نہیں، وہ مرد ہیں کہ جو عورت کی حاجت نہ رکھتے ہوں. اس کے بارے میں مثلا ان کے اندر جسمانی اہلیت نہیں، یا عقل کمزور ہے ان کی، بے وقوف سے ہیں، یا اتنا فقر اور غربت ہے، اتنی مسکنت ہے، ایسے محکوم ہیں کہ ان کے اندر ایسی کوئی بات کرنے کی

0: کہیں سے کوئی جرت ہی نہیں، کوئی نگاہ بد ڈال سکتے ہی نہیں، یعنی جن سے کوئی خطرہ نہ ہو. ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد وہ سیدھا سادہ بدھو آدمی ہے جو عورتوں سے دلچسپی نہ رکھتا. قتادہ کہتے ہیں ایسا آدمی جو پیٹ کی روٹی پانے کے لیے تمہارے ساتھ لگا رہے اور اسے کوئی غرض نہ ہو. مجاہد کہتے ہیں وہ بیوقوف آدمی جو روٹی تو چاہتا ہے عورتوں کا طالب نہیں. شابی کہتے ہیں وہ جو صاحب خانہ کا تابع و دست نگر ہو، جس کی اتنی ہمت نہ ہو کہ عورتوں پہ نگاہ ڈال سکے. ابن زید کہتے ہیں وہ جو کسی خاندان کے ساتھ لگا رہے حتیٰ کہ گویا کہ اس گھر کا فرد بن گیا ہو، اسی گھر میں پلا بڑا ہو، جو گھر والی عورتوں پہ نگاہ نہ رکھتا ہو، نہ اس کی ہمت کر سکتا ہو، وہ ان کے ساتھ اس لیے لگا ہوا ہے کہ ان سے اس کی کھانے پینے کی ضرورت پوری ہوتی. اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یعنی اب یہ رجال کون سے ہیں؟ نامحرم. ان میں سے ایسے شخص کے سامنے عورت آ سکتی ہے کہ جن کے اندر ایسے جذبات نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ وہ تمام مرد جو ان کے علاوہ ہیں ان کے سامنے عورت اپنی زینت نہیں کھول سکتی یا اس کو نہیں کھولنی چاہیے. اب طفل یا چھوٹے بچے، طفل کہتے ہیں لڑکے کو، بچے، الذین وہ جو لم یظہروا نہیں مطلع ہوئے، نہیں ظاہر ہوئے، علی عورات النساء عورتوں کی چھپی باتوں پر. عورات کہتے ہیں چھپی ہوئی باتیں، چھپی ہوئی چیزیں، پردے کی باتیں، عورتوں کے خاص معاملات. یہ بھولے بھالے بچے جنہیں ابھی عورتوں کے خاص مسائل کا علم نہ ہو. اور اس میں کون سے بچے مراد ہیں؟ کہ جو بالغ نہ ہو، جن کی آواز نہ بدلی ہو، جن کے چہرے پر کوئی ایسے اثرات مردوں والے ظاہر نہ ہوئے ہوں، یا جن کو عورتوں کی خفیہ باتیں جو ہیں، جن کو آپ کہہ سکتے ہیں نسوانی مسائل، عورت اور مرد کے جو فرق ہیں، ان باتوں کا کچھ بہت علم نہ ہو. ولا یضربن بارجلہن، اور ایک اور چیز کہ اپنے پاؤں نہ مارے، یعنی پاؤں مار کر نہ چلیں، اپنی چال میں جو زینت ہے اس کو بھی چھپائیں. لیو علماء، کہ جان لی جائے، ما یخفین من زینتہن، جو چھپاتی ہیں اپنی زینت میں سے، اپنی جو زینت انہوں نے چھپائی ہوئی ہے. اور یہ کون سی ہے؟ مراد ہے زیورات کی جھنکار، پائل جس کو بولتے ہیں، پائل کی جھنکار. پاؤں اس انداز سے نہ ماریں کہ جس سے چھپی ہوئی زینت جھلک پڑے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ زینت کی ہر قسم، ہاں وہ چال میں ہو اور پاؤں مارنے میں، اور خصوصاً آپ دیکھیں کہ پاؤں مارنے، یضربن کا لفظ آیا نا، نہ مارے، پاؤں مارنے کے لیے خاص لفظ ہے، ایک خاص انداز ہوتا ہے، ایک خاص ایکٹیویٹی ہے، جس میں کیٹ واک نہیں، صرف کیٹ واک نہیں ہے. آپ دیکھیے ذرا، آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ پاؤں کہاں مارے جاتے ہیں؟ ڈانس میں سب سے زیادہ پاؤں مارے جاتے ہیں، یعنی مردوں کے سامنے اس طرح کی اچھل کود. میرے خیال میں کہ یہ تو میرے وضاحت کرنے کی چیز ہی نہیں ہے. ولا یضربن بارجلہن، ایسے ٹیپ ڈانسنگ کہتے ہیں. ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اور آپ کو پتا ہے کہ ڈانسنگ میں خاص طور پر جسم کی نمائش مقصود ہوتی ہے نا. لیعلم ما یخفین من زینتہن، جس سے جسمانی زینت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے، یا زیور کی جھنکار ظاہر ہو. ایسی چال نہ چلیں. لیکن ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں، ایسی چال میں چلوں کلیجہ ہل جائے. اس کا مطلب ہے کہ چال چلنے میں بھی خرابیاں ہوتی ہیں جو کلیجہ ہلانے والی ہے. میں سوچتی ہوں کہ ہمارے گانوں میں کتنی جرت ہے قرآن کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہیں، اور پھر وہ اتنے زبان زدیام اور اتنے پسندیدہ ہو جاتے ہیں کہ سب کو پتا ہوتے ہیں. یعنی اس آیت کا اگر آپ کسی سے پوچھیں تو نہیں پتا ہوگا، لیکن اس کے خلاف جو بات جاتی ہے وہ سب کو پتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ پاؤں مار کے دوسروں کو متوجہ کرنا نہیں مراد، بلکہ ایسا کوئی بھی ایکشن چال میں، ایسی کوئی چیز کے جس سے دوسرے متوجہ وہ نہیں ہونی چاہیے. اسی میں وہ چیز آ جاتی ہے کہ تیز خوشبو لگا کے باہر نہیں نکلنا چاہیے، کہ عورت جہاں سے گزرے پیچھے خوشبو کا اثر رہ جائے، اس سے منع کیا گیا. ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے منع نہ کرو مگر وہ خوشبو لگا کر نہ آئے، کیونکہ اس سے ظاہر ہے کہ عورت کے، اور پھر ایک اور بات بھی ہے کہ عورت اور مرد کی خوشبو میں بھی فرق ہوتا ہے نا، مردوں کے پرفیومز مختلف ہوتے ہیں اور عورتوں کے مختلف، تو وہ پھر یعنی ان کی چھپی ہوئی زینت ظاہر نہ ہو، تو یہ چھپی ہوئی زینت میں یہ چیز آ جاتی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت عطر لگا کر راستے سے گزرے، خاص طور پر جب بازار جانا اور مردوں کے اندر سے گزرنا ہو تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، جو عورت عطر لگا کر راستے سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوں، تو آپ نے فرمایا وہ ایسی اور ایسی ہے. آپ نے بہت سخت الفاظ اس کے لیے استعمال کیے، یعنی اسے بری عورت قرار دیا. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ عورتیں وہ خوشبو استعمال کریں جن کا رنگ تیز ہو اور خوشبو ہلکی ہو، یعنی جیسے کریم وغیرہ. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپٹن اور میک اپ اور فاؤنڈیشن اور یہ چیزیں لگا سکتی ہے عورت. کئی لوگ کہتے ہیں جی میک اپ حرام ہے عورت کے لیے، نہیں، اس حدیث سے میک اپ کا ثبوت ملتا ہے، یعنی زینت کے لیے کچھ لگانے کا ثبوت ملتا ہے کہ ایسی خوشبو لگائیں کہ جس کا رنگ تیز ہو، تو تیز میں ڈارک لپسٹک بھی آ جاتی ہے پھر، لیکن وہ ظاہر ہے کہ پھر عورتوں کے درمیان ہی ہوگی. ایک بات پہلے میں نے ایک کمنٹ پڑھ کر سنائی تھی کہ یہ سب چیزیں پھر عورت کے اپنے سینس کرنے کی ہیں، بہت باریک لکیر ہے. آپ کے دل کا مفتی بتائے گا کہ آپ کہاں زینت ظاہر کر رہے ہیں اور کہاں نہیں، کیونکہ بسا اوقات پوری طرح پردے میں لپٹ کر بھی کیا کرتے ہیں، اپنی ساری زینت ظاہر کرتے ہیں. جی ہیلز بالکل ٹک ٹک، جوتے ایسے بجائے کہ پوری مارکیٹ کام چھوڑ کے پیچھے تک دیکھ چلی جائے. ولا يدربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. اور یہ سب کام کر کے بھی کیا کرو، توبو، توبہ کرو، إلى الله، اللہ کی طرف، جميعا، سارے کے سارے، أيها المؤمنون، اے مؤمنوں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی پچھلے گناہوں پر توبہ کرو. اور توبہ کس کے لیے ہوتی؟ سورۃ نساء کی آیت 9:17، جی، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم يتوبون من قریب، ثم يتوبون من قریب. کیا معنی ہے من قریب؟ فوراً، جلدی، انتظار نہیں کرتے، ٹال مٹول نہیں کرتے. اور ویسے بھی کس کے لیے توبہ؟ یعملون السوء بجہالت، جو غلط کام جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں، علم آنے کے بعد نہیں، جہالت سے. فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ایسے لوگوں پر اللہ تعالی مہربان ہوگا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور نہیں ہے توبہ. کس کے لیے؟ للذین, ان لوگوں کے لیے, یعملون السیئات, جو برے کام کرتے رہتے ہیں, حتی, یہاں تک کہ اذا حضر احدہم الموت, جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے, قالا, کہتا ہے, انی تبت الان, اب میں نے توبہ کی. وللذین یموتون, اور نہ ان لوگوں کے لیے توبہ ہوتی ہے جو مر جاتے ہیں, وہم کفار, اور وہ انکار کرنے والے ہوتے ہیں, کافر ہوتے ہیں. اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما, ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. ایک چیز جو ہے زینت کے بارے میں, وہ آواز ہے, ٹھیک ہے, باقی چیزیں تو آ گئیں. آواز کا مسئلہ کہ عورت کی آواز بھی چھپانے کی چیز ہے یا نہیں, اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے. اس میں میں معرف القرآن سے مولانا مفتی شفیع صاحب نے جو لکھا ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کہتے ہیں, عورت کی آواز کا مسئلہ, کیا عورت کی آواز فی نفس ہی سطر میں داخل ہے, یعنی اس کو بھی چھپانا چاہیے, اور غیر محرم کو آواز سنانا جائز ہے, یعنی عورت کا کسی مرد سے بات کرنا یا عورت کی آواز سننا, یہ آپ نے عام طور پر یہ بحث سنی ہوگی. لکھتے ہیں کہ اس معاملے میں حضرات ائمہ کا اختلاف ہے. امام شافعی کی کتب میں عورت کی آواز کو سطر میں داخل نہیں کیا گیا. حنفیہ کے نزدیک بھی مختلف اقوال ہیں. ابن حمام نے نوازل کی روایت کی بنا پر سطر میں داخل قرار دیا ہے, اسی لیے حنفیہ کے نزدیک عورت کی اذان مکروہ ہے. لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ ازواج مطہرات نزول حجاب کے بعد بھی پس پردہ غیر محارم سے بات کرتی تھیں. اس مجموعہ سے راجے اور صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس موقع اور جس محل میں عورت کی آواز سے فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ ہو وہاں ممنوع ہے, جہاں یہ نہ ہو جائز ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ بلا ضرورت عورتیں پس پردہ بھی غیر محرموں سے گفتگو نہ کریں. اور یہ بہت معتدل رائے انہوں نے لکھی ہے, اور میں نے ان کی اس لیے پڑھ کے سنائی ہے کہ عام طور پر جب جیسے کیسٹ ریکارڈنگ اور اس کو سنوانے کا مسئلہ آتا ہے تو یہاں اس بارے میں بہت, آپ نے دیکھا ہوگا کہ مذہبی طبقے میں اس کے بارے میں بہت ریئیکشن ہے, عورت کی آواز کیوں ریکارڈ کی جا رہی ہے, کیوں سنائی جاتی ہے, اور خصوصاً حنفی مذہب کو فالو کرنے والوں کی طرف سے اس کے بارے میں عام طور پر ریئیکشن آتا ہے. تو میں نے اسی لیے اس تفسیر کا حوالہ آپ کو دیا ہے, اور اس میں انہوں نے دونوں باتیں لکھ دی ہیں کہ جہاں فتنہ ہو, اور فتنہ عموماً کس آواز پر ہوتا ہے, جیسے گایا گیا ہو نا, کچھ گانا گایا جا رہا ہے یا ایسے الفاظ بولے جا رہے ہیں کہ جس میں دوسرے کو اپنی طرف مائل کیا جا رہا ہے, یعنی اپنی ذات کی طرف, جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ ازواج مطہرات کا رول قائدانہ یا ایک لیڈرشپ کا رول تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ کے ساتھ صرف خواتین نہیں بلکہ مردوں کا انٹریکشن بھی ہوتا تھا, اور خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ ازواج مطہرات سے مرد حضرات بھی آ کر دینی مسائل پوچھا کرتے تھے. اس معاملے میں حضرت عائشہ کے بارے میں آپ نے پڑھ ہی رکھا ہوگا کہ انہوں نے 2000 سے زیادہ احادیث روایت کی, اور ان سے روایت کرنے والوں میں عورتوں کے علاوہ مرد حضرات بھی تھے. تو چونکہ ازواج مطہرات کا مقام ایک دینی رہنمائی کا مقام تھا, اس لیے خاص احتیاط کا حکم دیا گیا کہ مردوں سے بات کرتے ہوئے فلا تخدعن بالقول, بات میں کچھ ایسی نرمی نہ ہو, ایسا انداز نہ ہو, ایسی لگاوٹ نہ ہو, لہجے میں کوئی ایسی لوچ نہ ہو کہ جس کے نتیجے میں فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَض, دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے, غلط امید رکھ بیٹھے. ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ ازواج مطہرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی سے نکاح کی اجازت نہ تھی, امت کی مائیں تھیں، اگرچہ روحانی مائیں تھیں لیکن اپنی ماں ہی کی طرح، حقیقی ماں کی طرح انہیں تمام مردوں پر حرام کر دیا گیا۔ تو ان کے تقدس کا ایک ایسا رشتہ عام مومنوں کے ساتھ قائم کیا گیا کہ اس تقدس کو بحال رکھنے کے لیے عام عورتوں کے مقابلے میں بھی خاص احتیاط کا حکم دیا گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عام عورتوں کو ایسی باتیں کر لینی چاہیے، نہیں، ازواج مطہرات کو اگر رہنما بنایا گیا عورتوں کا تو مراد یہ ہے کہ جو وہ کریں گی عام عورتوں کے لیے بھی وہی نمونہ ہے۔ لیکن براہ راست یا نساء النبی کہہ کر ڈائریکٹلی ان کو حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ وہ رول ماڈل ہیں۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَض، مرد سے مراد جیسے پیچھے بھی ہمیشہ استعمال ہوا یہ لفظ، نمبر ایک منافقت کے معنوں میں، اور نمبر دو انسانی کمزوری کے معنوں میں، کہ انسان کے اندر کی کچھ کمزوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے بسا اوقات انسان اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتا، اور خصوصاً دل کا معاملہ ایسا ہے کہ جس میں ذرا سی بے احتیاطی انسان کو خطرناک انجام تک پہنچا دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ کسی بات سے دوسرے کو کوئی راہ ہی نہ ملے، کوئی موقع ہی نہ ملے، دوسرا کوئی امید بھی نہ رکھے، یعنی ایسا طرز گفتگو ہو کہ جس سے کسی مرد کے جذبات میں انگیخت پیدا نہ ہو اور اسے آگے قدم بڑھانے کی ہمت نہ ہو۔ اور خاص طور پر یہ جو لفظ فرمایا ان اتقیتن، اگر تم میں تقویٰ ہے، اگر تم خدا سے ڈرتی ہو، تو گویا اس معاملے میں خدا سے ڈرنے کا حکم ہے، کیونکہ جب تک انسان اللہ سے نہ ڈرتا ہو تو کوئی دوسرا انسان کو ایسے معاملات میں چیک نہیں کر سکتا، کسی دوسرے کا ڈر انسان کو ایسی غلطیوں سے نہیں بچا سکتا۔
1: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔
2: مستمعین، اگر آپ کی آواز کے پروگرام اب 24 گھنٹے آپ ریڈیو آپ کی آواز انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں، ہمارے روٹین کے پروگرام اسی طرح ہوں گے لیکن 24 گھنٹے آپ انٹرنیٹ پر یہ سن سکتے ہیں۔ آپ www.aapkiawaz.dk پر جائیں، وہاں آپ کو نشان نظر آئے گا ایک لوڈ اسپیکر کا، بلنک ہو رہا ہوگا، آپ اس کو کلک کریں اور آپ ریڈیو آن لائن 24 گھنٹے سن سکتے ہیں۔ لائیو پروگرام بھی ہوتے ہیں مست لائن، اس کے علاوہ ٹی وی کا پروگرام بھی ہوتا ہے، رائٹ سائڈ پہ اسکرین ہے، آپ اس کو کلک کریں، جو ادارہ آپ کی آواز کے معلومات کے پروگرام بنتے ہیں آپ انہیں دیکھ بھی سکتے ہیں، آپ انہیں سن بھی سکتے ہیں۔ مست لائن بڑا آسان طریقہ ہے، جن کے پاس آئی فون ہے یا جن کے پاس ٹیلی فون میں انٹرنیٹ موجود ہے یا اپنے گھر میں انٹرنیٹ ہے، آپ انٹرنیٹ پر جائیں اور www.aapkiawaz.dk اور آپ کو وہاں آپ کی آواز کی ویب سائٹ نظر آئے گی، آپ کو وہاں نشان نظر آئے گا لاؤڈ اسپیکر پر، کلک کریں اور آپ ریڈیو آنے سن سکتے ہیں۔ مستمعین 24 گھنٹے آپ ریڈیو آپ کی آواز سن سکتے ہیں۔ مستمعین آپ کوئی رائے دینا چاہیں یا آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 2785-00-55، دوسرا نمبر ہے 2630-00-30، اس پر آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 3929-71-04 پر بھی آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ مستمعین اگر آپ کی آواز پر کوئی بھی تقریب لانا چاہتا ہے، اپنا پروگرام ریکارڈ کرانا چاہتا ہے، تو سب کے لیے بات کے عام ہے کہ آپ کا پروگرام ہے، یہ آپ کی آواز ہے، یہ سب کی آواز ہے، سب کو لے کر ہم چلتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی تجویز ہے تو آپ اپنی تجویز ہمیں دے سکتے ہیں، ہم آپ کی رائے کا احترام کریں گے۔ جب آپ ہماری ویب سائٹ پر جائیں گے وہاں میل ہوگا، میل کا ایڈریس ہوگا، آپ ہمیں میل کریں، آپ کا پیغام ہمیں مل جائے گا۔ اس طرح مستمعین www.aapkiawaz.dk پر جائیں، آپ ٹی وی اور ریڈیو दोनों सुन और देख सकते हैं 24 घंटे।
3: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
4: मोहतरम सामाईन, मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू है मुनाफिकीन। कुरान हकीम के शुरू में अल्लाह ताला ने इंसानों को 3 ग्रोहों में तकसीम फरमाया है, 1 मोमन, 2 काफिर और 3 मुनाफिक। सबसे पहले अल्लाह ताला ने मोमिनीन का मुख्तसर जिक्र फरमाया है, फिर कुफार का जिक्र सिर्फ एक ही आयत करीमा में किया है और आखिर में मुनाफिकीन के बारे में इंतहाई तफसील से जिक्र फरमाया है। इन मुनाफिकीन का जिक्र कुरान मजीद में इतनी तफसील से इसलिए है कि ये माशरे के बदतरीन अफराद हैं। कुफार से कहीं ज़्यादा नुकसान इस्लाम को इन मुनाफिकों की वजह से पहुँचा है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक ताला ने कुरान हकीम में इन मुनाफिकों के किरदार को पूरी तफसील से बेनकाब किया है। यही नहीं बल्कि इनके दर्दनाक अंजाम की भी मुफस्सल खबर दी है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह ताला कुरान करीम में इन मुनाफिकीन के बारे में क्या फरमाता है। सूरतुल बकर की आयत 8 और 9 का तर्जमा है कि और बाज़ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम खुदा पर और रोज़े आखरत पर ईमान रखते हैं, हालांकि वो ईमान नहीं रखते। ये खुदा को और मोमिनों को चकमा देते हैं मगर हकीकत में अपने सिवा किसी को चकमा नहीं देते और इससे बाखबर हैं। मोहतरम सामईन, ज़रा गौर फरमाइए, हालांकि ये मुनाफिकीन अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर रहे हैं और रोज़े क़यामत पर यकीन का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार नहीं कर रहे। ये उस दौर के यहूदियों का रवैया था। और ये कि जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार ना किया जाए किसी भी बात का यकीन कोई मानी नहीं रखता। सूरतुल बकर की आयत 10 में अल्लाह ताला का इरशाद है कि इनके दिलों में कुफर का मर्ज था, खुदा ने इनका मर्ज और ज़्यादा कर दिया और इनके झूठ बोलने के सबब इनको दुख देने वाला अजाब होगा। सामईन मोहतरम, इस आयत से ज़ाहिर होता है कि झूठ बोलना कोई छोटा मोटा मामूली गुनाह नहीं है बल्कि झूठ वो गुनाह अजीम है जो एक मोमन को मुनाफिक बना देता है। इसीलिए अल्लाह ताला सुरुल हज की आयत 30 में झूठ का बुतपरस्ती के साथ जिक्र फरमाते हैं। इरशाद होता है कि अपने आप को बुतपरस्ती और झूठ बोलने से बचाओ। मुनाफिकों के बारे में अल्लाह ताला कुरान करीम में मजीद फरमाता है सूरतुल बकर की आयत 11 और 12 का तर्जमा, और जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना डालो तो कहते हैं हम तो इसलाह करने वाले हैं। देखो ये बिलाशुबा मुफसद हैं लेकिन खबर नहीं रखते। आगे चलकर अल्लाह ताला फरमाता है सूरतुल बकर की आयत 13 का तर्जमा, और जब इनसे कहा जाता है कि जिस तरह और लोग ईमान ले आए हैं तुम भी ईमान ले आओ तो कहते हैं भला जिस तरह बेवकूफ़ ईमान ले आए हैं इसी तरह हम भी ईमान ले आएँ। सुन लो कि यही बेवकूफ़ हैं लेकिन ये नहीं जानते। मोहतरम सामईन, ईमान की कसौटी ये है और काबिल कबूल ईमान सिर्फ वो है जो कि सहाबा कराम की तरह का हो। गौर फरमाइए कि सहाबा कराम की कितनी इज़्ज़त अफजाई है। अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की एक और किस्म इस तरह बयान फरमाई सूरतुल बकर की आयत 14, 15 और 16 का तर्जमा, और ये लोग जब मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए हैं, और जब अपने शैतानों में जाते हैं तो इनसे कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं और हम तो उनसे हंसी किया करते हैं। ये मुनाफिकों से खुदा हंसी करता है और इन्हें मोहलत दिया जाता है कि शरारत और सरकशी में पड़े बहक रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत छोड़कर गुमराही खरीदी तो ना तो इनकी तजारत ही ने कुछ नफ़ा दिया और ना ही वो हिदायत याब हुए। बस अल्लाह ताला मुनाफिकीन को मोहलत दे रहा है कि वो मुनाफ़िकत से बाज आ जाएं, और इसने इन्हें मोमिनीन की दुश्मनी के अंधेरे में भटकता हुआ छोड़ दिया है। ये लोग वो हैं जो हदायत के बदले गुमराही खरीद रहे हैं और ये सिर्फ नुकसान का सौदा है। इसके बरक्स आइए देखिए कि अल्लाह ताला मोमन मर्दों और मोमन औरतों के बारे में कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाता है। सूरतुल हदीद की आयत 12 का तर्जमा है कि जिस दिन तुम मोमन मर्दों और मोमन औरतों को देखोगे कि इनके ईमान का नूर इनके आगे आगे और दाहिनी तरफ चल रहा है तो इनसे कहा जाएगा कि तुमको बशारत हो कि तुम्हारे लिए आज बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और इनमें हमेशा रहोगे और यही बड़ी कामयाबी है। मोहतरम सामईन, यहाँ कई बातों की वजाहत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि मोमन मर्दों और मोमन औरतों के अजर यकसा हैं। रोशनी उनके दाहिनी तरफ होगी यानी इनका आमाल नामा इनके सीधे हाथ में दिया जाएगा, और रोशनी یا نور کا سامنے ہونا تو یوں بھی صحیح معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم تاریکی میں راستہ طے کر رہے ہوتے ہیں تو نور یا روشنی عموماً ہمارے سامنے ہوتی ہے تاکہ ہمیں راستہ صاف نظر آئے۔ نور یا روشنی کا مومن مردوں اور مومن عورتوں کے آگے یا سامنے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ان کے اچھے کاموں یعنی دنیا میں نیکیوں اور تقوی اختیار کرنے کا انعام دیا جا رہا ہے۔ اس ایک نقطہ کی وضاحت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ مثلاً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو رات کی تاریکی میں مسجدوں میں عبادت کے لیے جاتے ہیں، قیامت میں ان کے لیے ایک خاص قسم کا نور ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ نے کہ جو لوگ پانچ وقت نماز با جماعت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں ان کو قیامت کے دن ایک خاص نور عطا کیا جائے گا، جو لوگ نماز کے سلسلہ میں اس کے برعکس ہوں گے ان کا حشر قارون، حامان اور فرعون کے ساتھ کیا جائے گا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جمعہ کے روز باقاعدگی سے سورت کہف کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن اس کو ایک نور عطا کیا جائے گا جو اس کے قدموں سے شروع ہو کر آسمان کی بلندیوں تک جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن حکیم کی ایک آیت ہی تلاوت کی اس کو قیامت کے دن ایک نور عطا کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جس مسلمان نے مجھ پر درود و سلام بھیجا اسے ایک نور عطا کیا جائے گا جس کی روشنی میں اسے پل صراط کا راستہ طے کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس طرح ہر نیک متقی اور پرہیزگار مسلمان کو برود قیامت ایک خاص نور عطا کیا جائے گا، جبکہ کفار و منافقین کے لیے معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ منافقین اور کفار کے لیے فرماتا ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 13، 14 اور 15 کا ترجمہ، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر کیجئے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو، پھر ان کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک ایسا دروازہ ہوگا جس کی اندرونی جانب تو رحمت ہوگی اور بیرونی جانب عذاب اور اذیت ہوگی۔ تو اس وقت منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے، تم تھے تو ضرور لیکن تم نے خود اپنے تئیں بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے، اسلام میں شک کیا اور تمہاری آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ خدا کا حکم آ پہنچا اور خدا کے بارے میں تم کو شیطان دغا باز دغا دیتا رہا، تو آج نہ تو تم سے فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے فدیہ قبول کیا جائے گا، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ تم اسی کے لائق ہو اور یہ بہت بری جگہ ہے۔ محترم سامعین، ابن کثیر کے مطابق پل صراط کا راستہ طے کرتے وقت مومنین اور منافقین دونوں کو روشنی دکھائی جائے گی، لیکن منافقین کے سامنے سے یہ روشنی کچھ ہی دیر بعد ہٹا لی جائے گی۔ یہ ان کے لیے سزا ہوگی اس مذاق کی جو یہ لوگ دنیا میں مومنین اور متقی لوگوں سے کیا کرتے تھے۔ سورۃ البقر کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہکتے چلے جائیں۔ سامعین محترم، ذرا غور کیجئے، منافقین کو شروع میں تھوڑی سی روشنی صرف اس لیے عطا کی جائے گی کہ انہوں نے محض دکھاوے کی غرض سے تھوڑی بہت نیکیاں ضرور کی تھیں، لہٰذا ان واقعات کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قیامت میں مومنین کے لیے مستقل انعام و اکرام ہوں گے جبکہ منافقین کے ساتھ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوگا۔ اسی سلسلہ میں ابن کثیر نے ایک بہت طویل حدیث نقل فرمائی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہر مومن کو اس کی نیکیوں کے عوض ایک نور عطا کیا جائے گا، کسی کو پہاڑ کے برابر نور عطا ہوگا، کسی کو کھجور کے درخت کے برابر، تو کسی کو اس کے اپنے قد کے برابر نور عطا ہوگا۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جان رکھو کہ خدا ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، ہم نے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھ سکو۔ محترم سامعین، یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دہانی کرا رہا ہے کہ جس طرح وہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اسی طرح وہ منافقین کے مردہ دلوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے اگر وہ سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے راہ راست پر آ جائیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نفاق سے بچائے، ہمیں صحیح معنوں میں سچا اور پکا مسلمان بنائے، تاکہ ہم سب کو بھی بروز قیامت اللہ تعالی وہ نور عطا فرمائے جس کی روشنی میں ہم سب جنت الفردوس میں داخل ہو سکیں، آمین۔
3: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफा से फिर सुन लें 3927104। ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
3: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔
2: اذا السماء انفطرت واذا الكواكب وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ،
3: جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے جھڑ پڑیں گے اور جب دریا بہ کر ایک دوسرے سے مل جائے

اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا۔ اے انسان، تجھ کو اپنے پروردگار کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا؟

وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے اعضاء کو ٹھیک کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ مگر اے حیت، تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو۔

حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں، عالی قدر تمہاری باتوں کے لکھنے والے، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔

0: يصلونها يوم الدين.
1: بے شک نیکوکار نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے اور بد کردار دوزخ میں، یعنی جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے.

اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے؟ پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے؟

0: جس روز کوئی کسی کا کچھ بھلا نہ کر سکے گا، اور حکم اس روز خدا ہی کا ہوگا۔
1: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: وقت ہوا چاہتا ہے خطاب کا، خطاب فرمائیں گے حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب۔
2: الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء واشرف الانبیاء وامام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے۔ ربیع کا معنی ہوتا ہے موسم بہار کا آ جانا، تو یہ ربیع کا مہینہ جب آتا ہے تو جہاں اس دنیا میں موسم بہار آ جاتا ہے تو ایمان والوں کے ایمان میں، ان کے دلوں میں جو ہے ایمان کی بہار آ جاتی ہے، اور ایمان کی بہار اس طرح سے آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے آپ کی سیرت کی، آپ کی سورت کی کثرت بڑی کثرت سے ہونے لگتے ہیں اور سننے کو ملتے ہیں۔ یہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ولادت مبارک اسی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 571 میلادی، چونکہ اسلامی تاریخ پہلے میلادی چلا کرتی تھی، تو 571 میلادی میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور آج سے تقریباً 1455 سال پہلے آپ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں اور پیر کے دن آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ ربیع الاول کی تاریخ کے اعتبار سے اختلاف ہے، 12 ربیع الاول بھی ہے، 9 ربیع الاول بھی ہے، اور اس طرح سے اور بھی تاریخوں میں اختلاف ہے، لیکن جس چیز پر سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے، علماء کا اتفاق ہے کہ آپ پیر کے دن اور ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا اس دنیا کی انسانیت کے لیے نہیں، بلکہ ذرہ ذرہ کی کائنات کے لیے آپ کی آمد نور بن کر کے آئی ہے، اس کا سارے کائنات میں رحمت بن کر کے آپ آئے ہیں، ساری کائنات کے لیے، انس و جن کے لیے، ثقلین کے لیے، شجر و حجر کے لیے آپ ایک پیغام رحمت لے کر کے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا اس بات کا اعلان تھا کہ آپ اس دنیا سے ظلم مٹ جائے گا، اور اس دنیا سے جو ہے زنجیروں کے غلام جو ہے غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائے گی، اور فعلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اس دنیا کے اندر آزادی آئی ہے، اور صدیوں سے جو انسانوں کے ہاتھوں غلام ہو رہا تھا، ظلم سہ رہا تھا، جو ہے ظالم ظلم کر رہے تھے، تو آپ کی آمد کے بعد انسانوں کو آزادی کا نور ملا، آزادی کی روشنی نظر آئی ہے، اور یہ دنیا سے ظلم اور ستم جو ہے وہ ختم ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی اس دنیا میں آمد کی، اس دنیا میں آپ کی جو ہے اپنے والدہ محترمہ کے حمل بننے سے لے کر کے آپ کی اس دنیا میں آمد تک، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت 40 سال کے بعد، اس وقت تک آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کتاب میں محفوظ ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا یہ شرف ہے کہ آپ کی ساری تاریخ شروع سے آخر تک وہ ساری کے ساری محفوظ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو لوگوں نے آپ کا انکار کیا، تو اس وقت آپ نے لوگوں سے یہ کہا، لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، تو اسے کہا لوگوں میں تو اس سے پہلے پوری ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، اور میری عمر اس بات پر گواہ ہے، شاہد ہے کہ میں نے اپنی عمر تمہارے درمیان سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ، اور جو ہے آزادی کے ساتھ، اور اخلاق حسنہ کے ساتھ میں نے عمر گزاری ہے، جب میری اتنی عمر پہلے کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی ہے، اور کوئی ایسا جو ہے غلط چیز میری عمر زندگی میں تمہیں نظر نہیں آیا، آج میں جب دعویٰ کرتا ہوں تو میں اس دعوے کی تم سچا ماننے میں کیوں شک و شبہ کا تردد کر رہے ہو۔ یہ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا اور جو ہے مکہ کے پہاڑ پر جبل قبیس پر کھڑے ہو کر کے آپ نے لوگوں کو بلایا, اور لوگ جب آپ کے قریب جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہی پوچھا کہ اے لوگوں,

سر یہ اس دنیا میں انبیاء کی جو ہے کہا جاتا ہے، ویسے تو انبیاء کی پوری تعداد اس دنیا میں انبیاء اور رسول کتنے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ہی ان کی صحیح تعداد کو جانتے ہیں، لیکن جو عام کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 کے قریب پیغمبر اس دنیا میں آئے، یہ سارے پیغمبروں میں صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ آپ کی تاریخ کا، آپ کی سیرت کا، آپ کی سورت کا ایک لمحہ پورا کتابوں میں محفوظ ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سیرت کے، آپ کی ولادت کے اس واقعات کو امت جو ہے روزانہ اور ہر مہینے اور کم از کم سال کے یہ جب مہینہ جب آتا ہے تو اس کو نقل کرتی ہے اور لوگوں تک پہنچاتی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، سیرت کے واقعات وہ تازے ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک امتیاز ہے، یعنی آپ کے مقابلے میں دوسرے جو انبیاء ہیں کسی نبی کی جو ہے اس کی سیرت محفوظ نہیں ہے، اس کی زندگی کے احوال محفوظ نہیں ہے، خاص کر کے ہماری ہم سے جو قریب جو امت ہے جو ہے یہود و نصارہ ہے، اور یہود و نصارہ کے یہودیوں کے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور انبیاء کتنے ان میں آئے، لیکن ان کے مشہور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری تاریخ ان کی کسی کتاب میں محفوظ نہیں ہے، اور اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے پوری سیرت، عیسیٰ علیہ السلام کے پورے واقعات وہ ان کی کسی کتاب میں محفوظ نہیں ہے۔ یہ تو یہ صرف اس امت کا خاصہ ہے، اس نبی کا امتیاز ہے کہ ان کی سیرت کے ہر ایک پہلو جو ہے وہ محفوظ ہے، اور آج بھی اسی وجہ سے لوگ آپ کی سیرت کو پڑھ کر کے، آپ کے سیرت کے ایک لمحات کو دیکھ کر کے، جانچ کر کے تاریخ کی روشنی میں، تو یہی آپ کی سیرت لوگوں کی ہدایت کے ذریعہ اور سبب بن رہا ہے، اور لوگ آج اس کی وجہ سے نور ہدایت سے جو ہے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو لیکن مسلمانوں اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی سیرت کا جاننا، آپ کے واقعات کا جاننا، یہ امت مسلمہ کے لیے یہ بھی ضروری ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کسی بھی آپ کی ذات کے حوالے سے تذکرہ کرنا وہ بھی عبادت ہے اور وہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ یہ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کثرت سے ہو جاتے ہیں، اور اس بات کا بہرحال خیال رکھنا چاہیے کہ امت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے صحیح واقعات جو آپ پہنچنے چاہیے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو منصب دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظمت اللہ پاک نے دی ہے وہ قرآن کے اندر محفوظ ہے، آپ کی جو عظمت ہے اور آپ کی جو صدق و سچائی ہے اور جو ہے وہ قرآن کے اندر اللہ تعالی نے بیان کر دی ہے، اس لیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھانے کے لیے یا آپ کی جو ہے عظمت کو بڑھانے کے لیے اپنی طرح سے کسی قصے کہانی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سارا قرآن کے اندر موجود ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے، صحیح احادیث سے وہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ تمام انبیاء نے اپنے اپنے وقت میں ہمارے نبی کی جو ہے آنے کی جو ہے وہ خبر دی اپنی امتوں کو، اپنی امتوں کو خبر دی ہے کہ ایک نبی آئیں گے، ان کا یہ نام ہے، اور اگر اپنی زندگیوں میں آپ نے اس نبی کو پا لیا تو اس کی جو ہے اس پر ایمان لے کے آنا۔ چنانچہ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی رسول آل عمران یہ فرماتے ہیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرنه قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے تمام انبیاء سے اللہ تعالی نے یہ وعدہ لیا، یہ عہد و پیمان لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں، میں تمہیں کتاب دے دوں اور نبوت تمہیں دے دوں، تو گویا کہ جب آپ نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہو جاؤ تو

0: تم آ جاؤ، کم پھر اگر اسی عرصے میں تمہارے پاس رسول آیا اور رسول بھی جو ہے وہ تمہاری اس کتاب اور حکمت کی تصدیق بھی کرتا ہے، تو اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ لا تؤمنن نبی، تم یقیناً بالیقین بالیقین اور ضرور بھی ضروری تم اس پر ایمان لے کے آنا، ولا تنصرنہ، اور اس طرح سے تم اس کی دعوت میں، اس کے کام میں، اس کے پیغام میں تم اس کی پوری پوری مدد کرنا. قال اقررتم اخذتم على ذلكم اصري، تو اللہ پاک نے انبیاء سے مخاطب فرمایا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر اپنا عہد دیتے ہو؟ قالوا اقررنا، تو سب نے کہا ہاں بالکل ہم اس کا جو ہے اقرار کرتے ہیں اور ہم اس بات کو مانتے ہیں، اور کہ ہم نے اپنی زندگی میں اگر اس نبی کو پایا تو ہم ان کو ضرور انہی پر ایمان لائیں گے اور ان کی جو ہے ہم ہر اعتبار سے مدد کریں. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تو اللہ پاک نے فرمایا ان انبیاء سے فاشهدوا، تم اس اپنے عہد و پیمان پر گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ جو ہے گواہ ہوں اس معاہدے کی اور اس عہد و پیمان کی پر میں بھی گواہ ہوں کہ تم نے اس کا اقرار کیا ہے. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ہر نبی نے اپنے اپنے وقت میں جو ہے اپنی امت کو بتایا کہ ایک نبی آئیں گے، اور ان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نام بھی اور آپ کی جو ہے مکان ولادت بھی اور جو ہے کہ کس جگہ پر آپ تشریف لے کر کے آئے ہیں، نام بھی سارا کا سارا جو ہے وہ بتا دیا، صاحب کا کتابوں کے اندر موجود ہے یہ، تو کہ اللہ پاک نے کتابوں میں بتا دیا تھا اپنے انبیاء کو. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ عظیم شان ہے کہ تمام انبیاء نے جو ہے اپنے اپنے اپنے وقت میں اپنے امتوں کو ہمارے نبی سے متعارف کرایا ہے یہ. اور یہی وجہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب ہر نبی کو اپنے کے پیغام کے لیے گواہ کی ضرورت ہوگی کہ تم نے اپنے پیغام کو صحیح سے پہنچایا، تو گواہ کہاں ہے اس کے لیے؟ تو گواہی کے لیے جو ہے وہ یہ امت محمدیہ ہی جو ہے نبیوں کے اس دعوے کی تصدیق کریں گے اور گواہی دیں گے. بھلے آپ پوچھا جائے گا کہ تمہیں اس بات کیسا پتا چلا؟ تو وہ یہ کہے گا ہمارے نبی نے ہمیں بتایا تھا کہ ان نبیوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی دعوت کو، التوحید کے اس پیغام کو پورا پورا جو ہے اس کو پہنچا دیا تھا، اس کو لوگوں تک پہنچا دیا تھا. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم شان ہے، وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے لیے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اپنے اپنے وقت میں جو ہے ان کی امتوں کو اس کا پیغام دیا اور بتایا کہ نبی آئیں گے. اور پھر جو ہے یہی وجہ ہے کہ ایک مقام آیا تو وہ جو ہے انبیاء وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، اور گویا کہ ان کا سابق ذکر سابقہ اس کو دوبارہ یاد تازہ کی ہے. جیسے کہ آپ جب معراج کے اوپر گئے تو وہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس طرح سے جب آپ بیت المقدس میں گئے تو آپ نے انبیاء کی امامت کی ہے، اور انبیاء کی امامت کر کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے اس وقت انبیاء نے جو گواہی دی تھی کہ ہم اس بار گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور ہمیشہ ہم جو ہے آپ کی ہمارے وقت میں آپ آئے تو آپ کی اس پیغام میں آپ پر ایمان بھی لایا جائے گا اور آپ سے مدد بھی کی جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب جب معراج کے انبیاء کی ملاقات ہی تو اسی عہد و پیمان کی ایک توثیق تھی، اور اس کا پورا کرنا، زندہ کرنا جو ہے اس کا ایک صورت ہی ہے. تو مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی وہ عظیم جلیل القدر پیغمبر ہے کہ تمام انبیاء نے اور کتب سابقین نے اس بات کی گواہی دی کہ آپ جو ہے دنیا میں تشریف لائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ محمد نام ہے، آپ کا ذاتی نام. جو آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے دادا محترم نے آپ کا نام محمد رکھا، اور محمد کا معنی ہے کثیر الحامد، کہ آپ کی بہت زیادہ تعریف کی جائے گی. اور جو ہے اور احمد کا معنی بھی یہی ہے، کہ آپ کے سیر حمد کے آپ کی بولا تعریف کی جائے گی اس نام کے مشتقات, اور فعلاً پھر عملاً یہی ہوا اس دنیا میں آپ کے آمد سے لے کر آج تک جو ہے جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریح علیہ, سب سے زیادہ آپ کی تعریف کی جاتی ہے, سب سے زیادہ آپ کی ہی تعریف کی جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج اس دنیا میں اگر کوئی نام سب سے زیادہ مشہور ہے, سب سے زیادہ کوئی نام جو ہے بچوں کا رکھا جاتا ہے, جو ہے فرسٹ لسٹ پر جو سب سے بڑا نام آ رہا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہی نام آ رہا ہے. آپ کی اس دنیا میں سب سے زیادہ نام سب سے زیادہ آپ کا ہے, آپ کی تعریف سب سے زیادہ ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے امت وہ سب سے زیادہ اس وجہ سے محترم ہے, قابل عزت ہے آپ کی وجہ سے. آج امت مسلمہ آج ان کے اندر اگر خیر ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہوئے ان کانوا من قبل فی ضلال مبین, اللہ تعالیٰ یہاں قرآن میں فرماتے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا, یتلو علیہم آیاتہ, جو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے, ویزکیہم, اور ان کی اخلاقی تزکیہ کرتے ہیں, ویعلم الکتاب والحکمہ, وان کانوا من قبل فی ضلال مبین, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کے آمد سے پہلے وہ سری گمراہی کے اندر سے سری اندھیرے کو اندر تھے, اور آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت میں بھی جو لوگ نبی پر ایمان نہیں لاتے اس دنیا کی جو ہے بے بڑی ترقی کے باوجود, اس دنیا نے بڑی ترقی حاصل کی, بڑا اس دنیا کے اندر جو ہے علم کی جدت ہوئی ہے, لیکن جو لوگ ہمارے نبی پر ایمان نہیں لے کر کے آتے, جو نبی کے تعلیم سے مستفید نہیں ہوئے, آج بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان کی زندگی اندھیرے کے اندر گزر رہی ہے, اندھیرے کے اندر گزر رہی ہیں. آج اگر کسی آدمی کی زندگی اس دنیا میں اسودہ حال خوشی سے گزر رہی ہے, عزت احترام سے گزر رہی ہے, انسانی رشتے باقی ہیں, وہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام آپ کی سیرت کی برکت سے آج ہی ہے. آج ہی دنیا میں جہاں آپ کی تعلیم اور آپ کی جو ہے آپ کی سیرت کو دیکھ کر کے آپ کی تعلیم سے فائدہ اٹھا کر کے ایمان والے اس دنیا کی جو ہے بلندیوں اور ترقیوں کی شہرت کے پہنچ چکے ہیں, اور وہ ایک انسان جو ہے انسان ایک فرشتہ صفت بن گیا ہے کہ اسے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے, اس کے اندر خیر ہی خیر ہے, اور جو ہے وہ اس دنیا کے لیے ایک رحمت ہے. تو یہ وہی لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر گامزن ہیں, آپ کی تعلیمات کو مانتے ہیں, اور جو لوگ اس چیز سے محروم ہیں آپ کی اس جو ہے تعلیم کو ماننے سے اور آپ کی سیرت سے آپ پر ایمان لانے سے محروم ہیں, آج اس دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنی زندگی ایسے ہی گزارتے ہیں کہ اسفل السافلین کہتے ہیں کہ جانور سے بدتر زندگی گزارتے ہیں. اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جو اس میرے نبی پر ایمان نہیں لائے گا وہ بدترین جانور بن جائے گا. تو یہ دیکھ رہے ہیں اعلان کہ جو لوگ ایمان کی نعمت سے محروم ہیں اس کی کیا زندگی ہوتی ہے, اس کی زندگی جو ہے مصائب اور اس کی تکلیف اور اس کی زندگی جو ہے دکھی بھری زندگی ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے یہاں یورپ کے ان ملکوں میں جہاں دنیا کا ہر آسائش حاصل ہے اس کے باوجود یہاں خودکشیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں, جرائم لوگوں کے اندر اخلاقی جرائم بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور اس سے بڑھ کر اور کیا کہ انسان جو ہے آج یہ تمنا کرتا ہے کہ وہ کتے کی شکل بن جائے, کتے کی طرح سے بن جائے. اس پر آج تنظیمیں قائم ہو چکی ہیں کہ انسان کتا ہونے پر فخر کرتا ہے. تو یہ انسان کے اندر یہ تنزلی, انسان کے اندر یہ گھٹیا پن, انسان اتنا زیادہ گر جاتا ہے کہ وہ انسان ہونے کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے, وہ سمجھتا ہے وہ کتا ہو, وہ سمجھتا ہے بلا ہو. یہ چیز آج انسان کو اس کس چیز نے پہنچایا, صرف اس وجہ سے کہ وہ ایمان کی نعمت سے محروم ہے, ایمان کی نعمت سے محروم ہے. اور ایمان کے تو یہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اسلام کے لانے سے پہلے آپ پر ایمان لانے سے پہلے صحیح گمراہی اندھیرے میں تھے, تو اندھیرے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا آدمی کو کہ وہ کیا کر رہا ہے, کیا اس کے لیے نقصان ہے, کیا اس کے لیے فائدہ ہے. تو مسلمانوں آج اس مناسبت جہاں ربیع کا مہینہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس ولادت کے واقعات اور اس کے لیے پروگرام منائے جاتے ہیں, اس کے لیے لازمی ہے کہ ہمارے جو مسلمان جو ہے جتنے ہیں چھوٹے بڑے اس بات پر سب سے پہلے شکر ادا کرے گی اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے آپ کو اس نبی کا امتی بنایا ہے. اس پر آپ جتنا شکر کریں گے اتنا کم ہے, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, اور شکر ادا کرنے کی بھی ضروری ہے کہ پھر آپ کی اتباع بھی کریں اور آپ سے جو ہے محبت کا جو ہے اظہار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے. اتباع یہ بنیادی چیز ہے کہ محبت کے اظہار کے لیے. اگر جو ہے اتباع کرنے کے بغیر کوئی آدمی محبت کا اعلان کرتا ہے تو وہ محبت جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ محبت آپ کی قابل قبول ہوگی جس محبت کے پیچھے جو ہے اتباع ہو, آپ کی فرمانبرداری ہو. اور اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, آپ ان سے کہہ دو تم اللہ سے بھی اگر محبت کا اظہار کرتے ہو اور اعلان کرتے ہو فاتبعونی تو تم میری اتباع کرو, میرے نقش قدم چلو, یحببکم اللہ, تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے کسی عقیدے کی وجہ سے آپ کے سامنے سے اللہ سے محبت کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نبی کی اتباع کرنی پڑے گی. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار یہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, اللہ پاک میرے رسولوں کو اس لیے بھیجتا ہوں کہ لوگ ان کی اتباع کریں. تو اتباع یہ بہت اہم چیز ہے, اس کے لیے آج مسلمانوں کو عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے نبی کی اتباع کریں گے. اور نبی کی جب اتباع کرو گے, نبی کے نقش قدم پر جب چلو گے تو اسی میں پھر خیر ہی خیر ہے. آج لوگ بہت پریشان ہیں مادیت کی دنیا میں, مادے کی فراوانی ہونے کے باوجود لوگ پریشان ہیں. کوئی پریشان ہے اپنے بچوں سے, کوئی پریشان ہے اپنی صحت سے, کوئی پریشان ہے اپنی بیوی سے, یہ ہر طرح کی پریشانی ہے. ان ساری پریشانیوں کا حل صرف صرف اس میں ہے. پر سب سے پہلے تو پریشانیاں آتی بھی اسی وجہ سے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ کی جو ہے جو سیرت پر عمل کرنے سے انحراف کیا جاتا ہے, آپ کی اتباع نہیں کی جاتی, انسان اپنی زندگی گزارتا رہا اپنے طریقے سے, تو پریشانیاں آ جاتی ہے. تو پریشانیوں سے نکلنے کے لیے بھی ایک ہی طریقہ ہے کہ نبی کی اتباع, ہر چھوٹے بڑے عمل میں نبی کی اتباع کرو, میرے نبی نے کیا فرمایا اس پر عمل کرو. یہ بھی یاد رکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے زندگی کا ایک ایک پہلو محفوظ ہے. اور خاص کر کے اس دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑے عظیم انسان, اس کی زندگی کا جو ہے ہر انسان کی زندگی کا ایک دو پہلو ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے داخلی زندگی, ایک ہوتا ہے خارجی زندگی, ایک گھریلو زندگی اور باہر کی زندگی. تو باہر کی زندگی جو ہوتی ہے دوست احباب کا ہونا اور انسان کے بڑے اس میں قابلیت جوہر نکلتے ہیں سب کچھ ہے. تو بڑے سے بڑا آدمی جو ہے اس کی باہر کی زندگی جو ہے اس کو لوگ تو جانتے ہیں, لیکن داخلی زندگی جو ہوتی ہے, جو گھریلو زندگی ہوتی ہے, جو خاص جو عام لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوتی ہے, وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی شخصیت ہوتی ہے, بعد میں اس کے گھر میں پتہ چلتا ہے کہ اس گھر میں جو ہے جو وہ شخصیت دعویٰ کرتی تھی اس کے گھر میں بالکل الٹ چل رہا تھا. اور تو یہ ہوتا ہے, لیکن صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے مبعوث کیا ہے کہ لوگ آپ کی اتباع کریں, تو آپ کی جو ہے ظاہری زندگی, باطنی زندگی, گھریلو زندگی, باہر کی زندگی بالکل لوگوں کے سامنے واضح ہے. اور اس ہر چیز میں کہا کہ تم نے اپنی گھریلو زندگی کے اندر, دروازے کے اندر کی زندگی میں اور دروازے کے باہر کی زندگی میں تمہیں اس نبی کی اتباع کر رہی ہے, تو سارا موجود ہے, محفوظ ہے. آج یہ تو آپ سے صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ مسلمان اپنے نبی کی اتباع کریں. اور یاد رکھیں کہ قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں واطیع اللہ واطیع الرسول, واطیع اللہ واطیع الرسول, کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اور رسول جہاں قرآن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں آگے فرما فین تولو, اگر یہ رسول کی اتباع کرنے سے انکار کریں گے, منہ پھیریں گے, تو فرمایا کہ آگے اس کا انجام فرق بدترین سے انجام ہوگا. یہ تو مسلمانوں اس بات کی خاص جو ہے خیال رکھنا چاہیے کہ نبی کی اتباع کی جائے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے فرمایا. آپ نے فرمایا, یہ صحیح حدیث ہے, بخاری شریف کا حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کل امتی یدخون الجنہ, فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی, ساری امت جنت میں داخل ہوگی. آپ تو تشریف لائیں اسی لیے کہ آپ نے امت کو جنت میں داخل کر, فرمایا کل امتی یدخون الجنہ الا من ابا, فرمایا کہ ساری امت جنت داخل اس سوائے اس کے جس نے انکار کیا. جو انکار کرے گا تو جو ہے وہ کس سے انکار کرے گا؟ جنت میں جانے سے انکار کرے گا, آپ کی اتباع کرنے سے انکار کرے گا. تو قالو یا رسول اللہ ومن یابا, صحابہ نے عرض کیا سے وہ انکار کرنے والا کون ہے, کون ایسے بدبخت آدمی ہو سکتا ہے کہ جو جنت میں جانے سے انکار کرے, آپ کی اتباع کرنے سے انکار کرے. تو آپ نے فرمایا من اطاعنی, جس نے میری اطاعت کی ہے اور جس نے میری فرمانبرداری کی ہے, کانما فی الجنہ دخل الجنہ, کہ جو ہے جس نے میری اتباع کی ہے وہی میرے جنت میرے ساتھ ہوگا اور وہی جنت میں جائے گا اور وہی مجھ سے محبت کرنے والا وہی آدمی ہے. اب فرمایا من عصانی, ہاں جو میری نافرمانی کرے گا میری اتباع نہیں کرے گا, فقط اب وہی انکار کرنے والا ہے. مسلمانوں, آج ایک مسلمان جو صبح اٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے تو وہ نبی کے ساتھ محبت کرنے کا اپنے دعوے میں سچا ہے اور وہ نبی کے ساتھ وہ جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دے گا. اور جو صبح اٹھ کر کے جو ہے سچے کام کرتا ہے اور رزق حلال کی تلاش کرتا ہے, رزق حلال کماتا ہے, رزق حلال کھاتا ہے کھلاتا ہے, اور جو نماز پڑھتا ہے, جو ہر وہ جو کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے وہ کام کرتا ہے, وہی وہ آدمی ہے جو نبی سے صحیح محبت کرنے والا ہے اور وہی جنت میں داخل ہوگا. اس اعمال کی برکت سے نبی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا. اور جو آدمی جو ہے صبح اور سجدے کا شام تک نہ اس کے پاس نماز ہے, نہ اس کے پاس سچائی ہے, نہ اس کے پاس خیر کا کام ہے, اس کے پاس برائی برائی ہے, جھوٹ کا جھوٹ ہے, جھوٹ میں زندگی گزارتا ہے, تو ایسا آدمی وہ ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے, وہ نبی کی تباہ کرنے سے انکار کر رہا ہے. تو آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی بنا رہے ہیں. آج 11 ربیع الاول ہے, 12 ربیع الاول کو جو ہے مسلمان خوب جو ہے خوشیاں بناتے ہیں. تو اس کے سامنے اپنے محاسبہ بھی کرنا چاہیے کہ ہمارا اپنے نبی کے ساتھ عملی کیا تعلق ہے. یا بھی یاد رکھو کہ دنیا کے بڑے سے بڑا کوئی لیڈر, اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ اس کا جو ہے کوئی دن اس کا بنا لو, اس کی یادگار دن بنا لو, اس کی تعریف کر لو, تو وہ خوش ہو جائے گا اور یا روح خوش ہو جائے گی یا اس کا فرض ادا ہو جائے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے بڑوں سے بڑے ہیں, ساری دنیا کے لیڈروں سے بڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتے ہیں, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کی تعریف کر دی ہے اس سے بڑھ کر کوئی آدمی آپ کی تعریف نہیں کر سکتا ہے, آپ کی حمد نہیں کر سکتا ہے, آپ کی تقدیس بیان نہیں کر سکتا ہے. آپ کی تقدیس, آپ کی عظمت تو اللہ تعالی نے بیان کر دی ہے. آپ جو ہے جو امتیوں کا کام کیا ہے کہ آپ کی تباہ کر کے سرخرو ہونا, دنیا میں بھی آخرت میں کامیاب ہونا. تو مسلمان, آج ہمیں اس بات کی ضرور فکر کرنا چاہیے اور یاد رکھیے کہ ہم آج اس ربیع الاول کے مہینے پر بھی وہ کام نہ کریں جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, آپ کے صحابہ نے نہیں کیا. ہر کام میں وہ کام کرنا جو نبی نے کیا اور نبی سے آگے نبی کے صحابہ نے کیا, تابعین نے کیا, تبع تابعین نے کیا, وہ کام ہم جب کریں گے تو نبی سے خوش ہوں گے. تو اپنی طرف سے کوئی ایکٹنگ کرنا اور اپنی طرف سے جو ہے خوشی کے نئے معیار قائم کر دینا, یہ کرنا, یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا کے لیڈروں کے لیے کیے جا سکتے ہیں, لیکن نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے غنی ہے. ہمیں اتباع کی ضرورت ہے. آج امت مسلمہ کے اندر اسی چیز کی کمی ہے کہ آج نبی کی جو ہے اتباع کرنے میں بہت کمی آ گئی ہے اور نبی کے اتباع کر رہے لوگ بہت سربراہ سے لے کر اوپر سے نیچے تک آج اتباع کرنے میں لوگ پیچھے رہ گئے ہیں. اور لوگ جو ہے دنیا داروں کے اتباع تو کر رہے ہیں لیکن نبی کے اتباع نہیں کر رہے ہیں. اسی وجہ سے آج پریشان ہے دنیا، ملک پریشان ہے، مسلمان ملک پریشان ہے، اسلامی ملک آج پریشان ہے، اسلامی ملکوں کے اندر آج بد امنی ہے، بے چینی ہے، بے برکتی ہے، اور اللہ کے عذاب جو ہے زلزلوں کی صورت میں، سیلابوں کی صورت میں، بارش کی صورت میں عذاب نازل ہو رہے، تباہی بربادی ہو رہی ہے، اور یہی تباہی بربادی مسلمانوں ہمارے اس پر یقین ہے صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے نبی کے اتباع کو چھوڑ دیا، ہم نے نبی کے دین کو اپنی زندگیوں پر نافذ کرنا، اپنے ملک کو نافذ کرنا چھوڑ دیا، اس کی وجہ سے آج سارے مصائب کی یہ مصائب مصیبتیں آ رہی ہیں۔ تو ہمیں آج یہ موقع اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم نبی سے اپنا ایمانی تعلق کو مضبوط کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
1: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، آپ کے ساتھ ایک انفارمیشن شیئر کرنے لگے ہیں جو بہت ہی ضروری ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ یہ جو گراف ہم نے بنایا ہے، پاکستان کی شہریت رکھنے والے پاکستانی افراد ڈنمارک میں سالانہ امیگریشن دکھاتا ہے کہ کتنے لوگ جو ڈنمارک میں ہے۔ اگر اعداد و شمار کو دیکھیں تو 2010 تقریباً 480 کے قریب لوگ آئے، 2011 میں 540 کے قریب افراد آئے، 2012 میں تقریباً 450 کے قریب آئے، اسی طرح 2013 میں 650 کے قریب افراد آئے، 2014 میں تقریباً 690 کے قریب آئے۔ اسی طرح سامعین ناظرین، اگر دیکھا جائے تو 2015 میں دیکھیں تو یہ 510 کے قریب ہیں، 216 کے قریب دیکھیں تو یہ 490 کے افراد بنتے ہیں، اسی طرح 2017 میں دیکھیں تو یہ 460 کے قریب بنتے ہیں۔ سمجھنا، اسی طرح 2018 اگر جائیں تو تقریباً 460 افراد کہہ سکتے ہیں، اسی طرح 19 میں چلے جائیں تو 340 افراد بنتے ہیں، اسی طرح 2020 میں جائیں تو یہ 230 کے قریب بنتے ہیں، 2021 میں اگر جائیں دیکھیں کتنے لوگ آئے تو وہ 2021 میں دیکھیں تو تقریباً 340 کے قریب بنتے ہیں، اور اسی طرح 2022 میں 320 کے قریب افراد بنتے ہیں، 2023 میں تقریباً 490 ہوگی، تھوڑی تعداد بڑھ گئی، 2023 میں 490 آگے، 2024 کی میں بات کرتا ہوں تو اس میں تقریباً 880 کے قریب افراد آئے، اور 2025 میں تقریباً 1415 کے قریب افراد آئے یہاں ڈنمارک میں۔ اگر اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو 2010 سے 2023 تک پاکستان سے ڈنمارک آنے والے افراد کی سالانہ تعداد عموماً تقریباً 230 سے 690 کے درمیان رہی، تاہم 2024 سے یہ تعداد اچانک بڑھ کر 880 کے قریب ہوگی، اور 2025 میں مزید تقریباً 1415-1450 تک چلی گئی۔ یعنی اعداد و شمار سے واضح ہوتا ہے کہ گزشتہ 2 برسوں میں پاکستان میں سے آنے والے ڈنمارک آنے والے کی تعداد ایک دہائی کے مقابلے نمایاں طور پر زیادہ رہی۔ سفیر پاکستان جناب شعیب سرور صاحب نے پاکستان اور ڈنمارک کے سفارتی تعلقات کو زیادہ بہتر کیا، اعداد و شمار اضافے کو ظاہر کرتے ہیں جو دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے روابط کی ایک مثبت علامت ہے۔ جناب شعیب سرور صاحب کی سالانہ محنت اور مسلسل کوششوں سے یقیناً پھل دیا گیا، پھل ملا، پاکستان کو ڈنمارک میں لوگ آئے، یہ ایک پھل کی شکل میں، ایک فروٹ کی شکل میں کتنے افراد کی تعداد بڑھی، اس مثبت پیش رفت کے کریڈٹ اس کی انتھک محنت کو ضرور جاتا ہے۔ شعیب سرور صاحب کو یہ کریڈٹ ہر حال میں جاتا ہے اور ہمیں کریڈٹ دینا بھی چاہیے۔ بیسیکلی وہ خود شریف آدمی ہیں، ہر کسی سے ملتے ہیں، ہر کسی کو ٹائم دیتے ہیں، ہر کسی تنظیم اور سوسائٹی میں جاتے ہیں، اور جو کوئی بھی بلاتا ہے، ان کی اگر کوئی سرکاری مصروفیات نہ ہوں تو وہ ضرور جاتے ہیں، مصروفیات سے بھی ٹائم نکال کر جاتے ہیں، اگر کہیں خود نہ جا سکیں تو لوگوں کو بھی بھیجتے ہیں، اپنے سٹاف کو بھیجتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ایک عوامی سفیر ہے جن سے اپروچ ہر بندے کی ہے، ہر آسانی سے لوگ اپروچ کر سکتے ہیں۔ اب ان کا ٹنیور جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے، ابھی تو کوئی پتہ نہیں کب وہ جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے جو محنت کی ہے 2024 اور 2025 میں، جو پاکستان سے لوگ آئے یہاں پڑھنے کے لیے آئے، جیسے بھی وہ سیٹلڈ ہوئے، تو ان بندوں کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ اضافہ ہوا، اور یہ کریڈٹ سفیر پاکستان شعیب سرور کو جاتا ہے۔
2: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है? सवा नाजरीन, ये रबीउल अव्वल का महीना है। आज जिस तरह उलमा बता रहे थे कि 11 रबीउल अव्वल है, कल 12 है, तो हर मसाजिद में, हर सेंटर में ये प्रोग्राम मनाए जाते हैं और मनाने भी चाहिए, खुशी करनी भी चाहिए, लेकिन जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अकामात हैं उनको सामने रख कर ये करना चाहिए, खुश होना चाहिए। और ये वाकई खुशी का दिन होता है और खुशी मनानी भी चाहिए, लेकिन उसको एक हदूद होती है खुशी मनाने के लिए, जो है ना उसमें बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इस तरह समझना, आज ये मौसम जो है वो बड़ा खुशगवार है, बारिश भी लगी रहती है, धूप निकलती है, बादल है, सावन का महीना, सावन तो अब गुजर गया, सितंबर आने वाला है, ठंडी हवाएं जो आहिस्ता आहिस्ता चलनी शुरू हो गई हैं और पत्ते भी बार दफ़ा फिर आपको पता ही नहीं चलेगा, पीले हो जाएंगे, गिरना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह सियासत अब शुरू हो चुकी है, छुट्टियाँ गुजार के लोग आ चुके हैं, जो कम्यून्स की पार्लीमेंट होती है या कम्यून का जो हाल होते हैं, ज़रा हर जमात की हर कम्यून की टाउन हॉल में, जिस तरह भी टाउन हॉल में तो पार्लीमेंट कहा जाता है, दूसरी कम्यूनों में भी ये अपनी इनकी पार्लीमेंट होती है, अपना मेयर होता है, अपना सिस्टम होता है, तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं, रुकती कोई चीज़ भी नहीं है। तो इस वक्त हमारे साथ तजिया नगार एनालिस्ट अदनान अली अमीन हमारे साथ शामिल हैं। अदनान, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं।
2: वालेकुम अस्सलाम दादा साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, आप कैसे हैं दादा साहब?
1: अल्लाह का शुक्र है अदनान, मौसम बहुत अच्छा है, अब तो लोग छुट्टियां गुजार कर आ गए हैं, अब तो कोई बहाना नहीं है, अब छुट्टियां भी गुजार ली हैं और जो सिटी काउंसलर्स हैं या दूसरे लोग सियासतदान हैं वो भी वापस आ गए हैं और आकर काम शुरू कर दिया है, तो आपके पास क्या खबरें हैं, इन सारी चीज़ों को किस तरह आप देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है?
2: दरअसल अब तो उनका वापस आना तो जरूरी है, अब वो काफी मसरूफ हो जाएंगे क्योंकि ये कपल ऑफ मंथ्स के अंदर नेक्स्ट ईयर के बजट बनने हैं और हर कानून ने अपना क्या कहते हैं जो कैटलॉग होता है, फवैलती ने जो बनाना होता है वो पेश कर दिया है, तो अब वो डेफिनेटली अपनी पार्टियों के साथ साथ मसला करके उसके अंदर हिस्सा लेंगे और उनके जो की बंदे होंगे उसमें वो डील करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि क्या बनता है। अब यही तो उनका क्या कहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है पूरे साल के अंदर, कि देखना अगले साल का बजट बनाना, हर चीज के लिए पैसे, स्कूलों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बिल्डिंग के लिए, तो देखते हैं कि क्या करते हैं हम।
1: बजट की डिबेट्स तो अपनी मीटिंग्स तो शुरू हो गई है, तो आपके पास क्या खबरें हैं, क्या तब्दीली आएगी?
2: दरअसल हर कानून का तो अपना होता है ना, और काफी कानूनों में कह लें 50 से 80 मिलियन के माइनस के बजट बचाने के बजट आए हैं, तो अब देखते हैं जब वो डीलिंग करेंगे तो क्या बनता है। बिस्लोर में जैसे हम हैं वहाँ पर तो उन्होंने कहा कि 57 मिलियन का इस पॉलिसी का कैश निकाला है, अब देखते हैं जब डील होगी तो उसमें से क्या है, उनके आइडियाज तो होते हैं और उन आइडियों से फिर क्या कहते हैं बंदा आगे चलता है, और अब देखते हैं क्या बनता है।
1: तो क्या सहूलियात मिली हैं पिछले टेन्योर में के बजट में, जो अब बजट जो है माइनस में जा रहा है, नया ज्यादा बजट मांगने की कोशिश करेंगे, बोझ किस पे पड़ेगा?
2: देखिए राजा साहब, पता नहीं किसी पे पड़ेगा कि नहीं किसी पे पड़ेगा, ये होता है कि आप जब कैटलॉग बनाते हैं ना तो उसके अंदर हर अमोल की पिस्पाल से आती है और उस चीजों को देखा जाता है कि उसमें से कौन सा है, तो ये जो मेन पार्टी के हेड होंगे जिस तरह चेयरमैन होते हैं, मेयर होते हैं, साथ जो बैठेंगे वो अपने अपनी बातचीत करते हैं और फिर देखते हैं कि कहाँ से उस चीज को लिया जाता है। कुछ कमूनों में देखा जाए तो अंदाजे के करीब जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा ज्यादा निकल आया, तो यही बात होती है कि इंसान को फिर उन चीजों पर बात देखना होता है और उनको गौर से एनालाइज करना होता है और अपनी पार्टी के साथ साथ मसला करना होता है, और फिर जो पार्टियां बैठ जाती हैं ये भी लाजम नहीं है कि सारी पार्टियां बैठ के भी डिग्री हों, ये भी हो सकता है कि कुछ पार्टियां डिग्री हों और कुछ पार्टियां बाहर हैं, ये गिवन और टेकन होता है, और अब देखते हैं कि इस गिवन और टेकन में कौन कौन से बनते हैं, क्योंकि सिस्टम तो एक इस साल काफी चेंजेस आए हैं कुछ कम्यूनों में, जहाँ पे रेड کے میئر تھے وہاں پہ بلو کے آ گئے تھے, کچھ پہ بلو کے تھے وہاں پہ ریڈ آ گئے تھے. تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پالیسیاں بنتی ہیں.
1: عدنان, جب الیکشن سے پہلے بڑے لوگوں نے ووٹ دیے, انیس لسٹن کو ووٹ دیے, ایس ایف کو ووٹ دیے, دوسری جماعتوں کو بھی ووٹ دیے, تو بہت ساری چیزیں ابھی پتہ نہیں وہ کہاں آئیں گی, کب وہ امپلیمنٹ ان کا ہوگا. یہ جو دانتوں کا علاج یا اینکوں کا اس طرح کی باتیں چل رہی تھیں, تو یہ باتیں پریکٹیکلی ہوں گی یا بس سیاسی سٹنٹ تھے وہ ختم ہو گئے؟
2: دیکھیں رضا صاحب, وہ سب کچھ ہوگا وہ نیشنل پلان کا, اور نیشنل پلان کا بھی ایک بجٹ ہوتا ہے, وہ بھی آنے والا ہے, وہ میرے خیال سے ابھی تک ان دنوں میں آ گیا ہے, اور جب وہ بھی آئے گا تو پھر اس سے وہ اپنا اپنا کام شروع کر دیں گے. اور یہ پلان کوشش تو کریں گے وہ اپنے وعدے پورے کرنے کے, اور کچھ وعدے انہوں نے کہے تھے وہ بھی شروع ہو گئے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں کیا بنتا ہے, تو تھوڑا ٹائم دیں پھر سب کچھ کیا کہتے ہیں نا ٹھیک ہوتا جائے گا انشاءاللہ تعالی.
1: عدنان, جو اپنے لوگ ہیں, ہمارے اپنے سٹی کونسلر ہیں, بڑی محنت کرتے ہیں, ہم ان کی تصاویر دیکھتے رہتے ہیں, سوشل میڈیا پر دیکھتے رہتے ہیں, وہ کسی میٹنگ میں ہوتے ہیں تو ہمیں نظر آتے ہیں, تو ڈیفینیٹ وہ اپنا کام کر رہے ہیں, شیڈیول ہوتا ہے, وہ انہوں نے بھی چھٹیاں کی ہوں گی, وہ بھی تقریباً سارے ہی فیملی ممبرز ہیں, تو آپ کو کوئی کام نظر آ رہا ہے؟
2: ہاں, ہر ایک اپنی کمون میں کوشش تو کر رہا ہے کہ وہ اپنا جو اس نے وعدے پورے کرنے کی کوشش کی ہے, جو کام ان کی پارٹی کے ہیں ان کے ساتھ مل کے وہ اپنی پارٹی کا کیا کہتے ہیں جو پروگرام ہے اس کو لے کے آگے جائیں. ہاں وہ ہوتے ہیں, میری ملاقات بھی ہوئی ہے سب کس بہت سارے کو ساتھ, مینگو فیسٹیول میں اور دوسرے ایونٹس بھی ہو رہی ہے, ہر ایک کی سٹی کونسلر کی بھی مصروفیت ہے, ہم لوگ دوسرے کی بھی مصروفیت ہے, تو سب لگے ہوئے ہیں اپنے کاموں میں, یہ تو کوئی نہیں ہے کوئی بیٹھا ہوا فارغ, سب اپنی ڈیوٹیاں کیا کہتے ہیں کام کر رہے ہیں,
1: اپنی ڈیوٹیز دے رہے ہیں, تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے, محنت کر رہے ہیں. تو عدنان, آپ کا جو تجزیہ وہ کیا کہتا ہے کہ یہ دنیا کے حالات کو دیکھیں, یہاں کی مہنگائی کو دیکھیں, یہ سڑکوں پر جو کام ہو رہا ہے اور یہ ٹریفک کا جو نظام ہے وہ کسی طرف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا ہی نہیں ہے, ہر وقت سڑکیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو رہی ہوتی ہیں. تروگا ہمیں جوائن کر لیا ہے ہمارے تھنک ٹینک سے توقیر حسین بخاری شاہ صاحب نے. شاہ صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجہ کپور صاحب, آپ کو, آپ کی ٹیم کو, آپ کے لسنر ناظرین سب کو, عدنان صاحب کو السلام علیکم. موسم اس وقت آدھا بارش, کہیں کہیں بارش ہو رہی ہے اور کہیں کہیں تھوڑی سی آنکھ کو چھو لی ہے بارش اور دھوپ کی, اور بڑا مزیدار موسم ہے. اور جیسے آپ کو علم ہے میں فیون اڈیسے کی طرف سفر کر رہا ہوں اور جا رہا ہوں موٹر وے پہ, اور اس کے ساتھ جو آپ کے سوالات ہوں گے, جو موجودہ حاضرہ کے سوال جو آپ ڈینش کا لاکم بارے میں ان کا میں جواب دینا تیار ہوں. آپ بات کر رہے ہیں جی
1: راجہ صاحب. عدنان, اس سے بات ہو رہی تھی تو پارلیمنٹ جو ہے ڈینش سارے واپس آ گئے, اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے, تو آج کل شاہ صاحب کیا نیا قانون قاعدہ ہو رہا ہے, آپ بھی بتائیں, عدنان سے بھی پوچھیں.
3: دیکھیں جی, قانون اور قاعدہ جو ہے وہ ابھی کچھ مسائل گورنمنٹ کے لیے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. اب پارلیمنٹ تو کھل گئی ہے لیکن پارلیمنٹ کے اندر لوگوں کے واپس آنے سے جو ڈبیٹ شروع ہوگی وہ بڑی پچیدہ قسم کی ڈبیٹس ہوگی, جس کے اوپر بجٹ پہ لیتے ہوگی, اس کے بعد یوکرین کی جو سپورٹس ہے اس کے اوپر فنانس کے اوپر ڈبیٹ ہوگی, اور اس کے بعد جو فیدیزم ہے, غربت جو بڑی ہے ڈنمارک کے اندر, اس کے اوپر بات ہوگی, اور یہ جو اپنا جیسے عدنان نے بتایا کہ یہاں پہ سڑکیں اور دوسری چیزیں جو ہیں جس کے اوپر کمیونوں کے اندر ابھی جو بجٹ ہے ان میں کافی کمی ہے, پیسے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, تو وہ گورنمنٹ کیسے کور کرے گی, یہ سارے مسائل رکھتے ہوئے اس کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ان کے لیے یہ ہوگا کہ جو اپنا گرین لینڈ کا جو مسئلہ ہے, جہاں امریکہ نے آلریڈی یہ اپنی بقول ان کے میڈیا کے ہر ایک چیز کے کہ اپنے آئل کمپنیز اور دوسرے جو فوجی ہیں وہاں پہ بھیج دیے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے, گورنمنٹ لوگوں کو کیسے انفارم کرتی ہے, تو یہ بہت بڑھیں گے. اور جو فارنر کے مسئلے ہیں اس پہ بھی ہم آج انشاءاللہ تعالی بات کریں, کیونکہ یہاں پہ اس وقت جو ہے سارا جو بھی چیزیں ہیں اس کو کور کرنے کے لیے یہ اپنے مسائل جو ہیں ان کو فارنر کی طرف اور خصوصی طرف مسلمانوں کی طرف لے کے جائیں گے. جی راجہ صاحب.
1: ادنان آپ نے شاہ صاحب کی بات سنی, آپ کیا کہیں گے؟
2: ہاں یہ بات صحیح ہے کہ مسائل کافی ہیں, اور ان پہ یہ جب پارلیمنٹ 1 اکتوبر کو نہیں ہے, اب 1 ٹیوزڈے کو کھلے گی اکتوبر میں پارلیمنٹ, اس پہ ان کو سارے مسائلوں کے حل کرنے پڑیں گے, انٹرنیشنل بھی اور لوکل بھی, اور کافی مصروفیت سیزن رن کے لیے, اور جیسے انفارمیشن بھی آج کل یہ ڈرائنگ کے لیے بھی کوئی میل آیا ہے, تو کافی چیزیں کیا کہتے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا اس کو, ان شاء اللہ میرا سال ہو رہا ہے, 3 سال پہلے آپ کو کہا تھا کہ مسلمان ٹارگٹ میں وہ ٹارگٹ میں رہتے رہیں گے, کیونکہ وہ دوسرا کیا کہتے ہیں ان کے جو پیج چلانے کے لیے بڑا مشکل ہے, منتھ ہے جس میں اللہ کرے ان کو اکٹھے ہوں اور کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی بنائی جائے,
1: مسائل کی بات ہو رہی تھی. شاہ صاحب آپ بھی مسائل کی بات کر رہے تھے, تو یہاں کے ڈنمارک کے یہ مسائل ہیں, چونکہ یہ کرنٹ افیئر کا پروگرام ہے, یہاں کی معلومات کا پروگرام ہے, تو ہمیں رانا ارشد صاحب جو کہ چیف ایڈیٹر ہیں اور اخبارات اپنی نکالتے ہیں اور یہ بڑا کام کرتے ہیں, بڑے ایکٹیو پرسن ہیں اور بہت سارے معاملات میں یہ کام کر رہے, ایکٹیو رہتے, ان سے بھی جو ہے علاج جاننے کی کوشش کریں گے کرنٹ افیئر کے حوالے سے. تو رانا صاحب آپ کو کوپن ہیگن کی فضاؤں میں خوش آمدید کرتے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ.
4: السلام علیکم صاحب, تھینک یو ویری مچ.
1: رانا صاحب بات ہو رہی تھی کرنٹ افیئر کی, یہاں کے حالات بھی تبدیل ہو رہے ہیں, یہاں کے الیکشن ہوئے, چھٹیاں پہ چلے گئے, سارے مسائل چلتے رہتے, قانون قاعدے تبدیل ہوتے جاتے, ہر چیز جو ہے وہ دن بدن ٹائٹ ہو رہی ہے, لیکن جب ہم اپنے ملک کی طرف دیتے ہیں, چونکہ یہاں کی بھی ساری سیاسی جماعتیں موجود ہیں, تو جب ہم پاکستان کے حالات دیکھتے ہیں, یہ کشمیر کے الیکشن اور ابھی بلدیات کے الیکشن آ رہے ہیں, تو چونکہ آپ یہ ساری چیزیں بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں, تو آپ کس طرح انالائز کرتے ہیں؟
4: دیکھیں جی, اپنا بات یہ ہے راجہ صاحب کہ پاکستان جو ہے الحمدللہ, شکر الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کہ کافی گرو کر رہا ہے, ٹھیک جا رہا ہے, باقی نیشنل لیول پر انٹرنیشنل لیول پر جو معاملات سیاسی وہ تو چلتے ہی رہتے ہیں, لیکن پاکستان میں اس وقت جو ابھی آپ نے بات کی کشمیر کے حوالے سے, تو ابھی کشمیر میں الیکشن ہو کے ہٹا ہے, اس سے پہلے گلگت بلتستان میں الیکشن ہوا ہے, تو گلگت بلتستان میں اگر آپ سے بات کریں تو وہاں پہ جی بی میں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنی ہے, اور وہاں پہ وہ اکثریت ان کی تھی, پاکستان پیپلز پارٹی کی اکثریت تھی, تو ان کی گورنمنٹ بنی ہے. ابھی اس کے بعد سیکنڈ فیز میں آزاد کشمیر میں الیکشن ہوا ہے, تو یہاں پہ جو سیاسی جماعت جس نے برتری حاصل کی ہے وہ اپنا پاکستان مسلم لیگ نون ہے, اور ابھی 24 تاریخ کو انہوں نے اجلاس بلا لیا ہے اپنا اسمبلی کا, جو اے جے کے اسمبلی ہے, لجسٹک اسمبلی ہے, انہوں نے اجلاس بلا لیا ہے, تو اس میں اجلاس میں کل تو سب سے پہلے جو ایم ایل ایز ہیں وہ جو مختلف سیاسی پارٹیوں کے, وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو, وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو, یا وہ دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں آزاد ارکان ہیں جو جیتے ہیں, کل وہ اپنا اسمبلی سیشن میں اٹینڈ کریں گے, اور اس کے بعد اپنا جو ہے وہاں پہ وہ حلف اٹھائیں گے ایز اے ایم ایل اے. تو اس کے بعد حکومت یقیناً جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بننے جا رہی ہے وہاں پہ, کیونکہ اکثریت وہاں پہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اچھی سیٹیں لی ہیں, تو وہ آپ ان کا ایک جو ہے وہ تقریباً قریب قریب ہی ہیں, تو آزاد جو ارکان ہیں وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہے ہیں. جیسا کہ راج صاحب آپ کے میں ہے, تو وفاق میں جو ہے پاکستان میں وفاق میں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے, ان کے پاس مسلم لیگ نون کے پاس اقتدار ہے, تو آزاد کشمیر میں جو ہے ظاہر ہے وہ الیکشن ہوئے ہیں, تو اسی طرف بھی جھکاؤ تھا لوگوں کا اقتدار کی طرف, وفاق کی طرف جو ہے جھکاؤ تھا, تو اب یہ ہے کہ وہاں پہ مسلم لیگ نون کی حکومت بننے جا رہی ہے, شاہ غلام قادر صاحب ہیں, ان کا نام پرائم منسٹر کے لیے آلموسٹ فائنل ہو چکا ہے, اور اسی طرح چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ تو اپنا جو ابھی الیکشنوں کا آپ نے ذکر کیا, جو جی بی میں الیکشن ہوئے اور کشمیر میں الیکشن ہوئے, یہ تو ان کا ہے, باقی پاکستان میں آپ کے سامنے ہی ہیں چیزیں چل رہی ہیں, حکومت تو پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے, اور اس کے ساتھ اتحادی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کی اتحادی ہے وفاق میں بھی, چونکہ صدر پاکستان جو ہے واسف علی زرداری صاحب وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں, اور گورنرز بھی انہوں نے اس طرح کچھ اپنا وہ اتحاد ایسے کیا تھا کہ کے پی کے کا گورنر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیا گیا اور پنجاب کا گورنر جو ہے وہ بھی اپنا پاکستان پیپلز پارٹی کو دیا گیا. ابھی سندھ کا گورنر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے پاس ہے, وہ نون کا نہال ہاشمی صاحب کو بھی بنایا گیا چند دن پہلے. تو یہ ایک مطلب آپ کہہ لیں کہ ملی جلی حکومت ہے, اتحادی حکومت ہے. تو پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا تھوڑی نون کے ساتھ اتحاد ہے, اور اسی طرح وہاں پہ جب جی بی میں الیکشن ہوئے ہیں تو وہاں پہ بھی جب اکثریت اس میں پیپلز پارٹی کی آئی ہے تو نون لیگ نے ان کے ساتھ بالکل اظہار یکجہتی کیا اور انہیں ویلکم کیا کہ آپ بنائیں گورنمنٹ. تو اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں جناب رائے صاحب.
1: رانا صاحب آپ سے پوچھنا چاہیں کہ ہمیں سیاستدانوں نے بھی جوائن کر لیا, چودھری شوکت صاحب یہ بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں, بزنس مین بھی ہیں, یہ بھی آپ سے سوال کریں گے. لیکن رانا صاحب ایک طرف تو اتحادی حکومت ہے, لیکن جو سوشل میڈیا پر یا اخبارات کی خبریں ہمیں ملتی رہتی ہیں, اور آپ کو اس لیے میں کہہ رہا ہوں آج آپ کو اس لیے تکلیف دیا کہ یہ ساری چیزیں آپ بہت قریب سے دیکھتے ہیں اور اندر سے دیکھ رہے ہیں. ایک طرف تو اتحادی ہیں اور دوسری طرف شور بھی پڑا ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں. کل بلاول بھٹو صاحب نے بڑی اچھی جو ہے اپنی سپیچ کی, وہ کہتے ہیں ہم اتحادی ہیں, لیکن انہوں نے ایک فرمایا کہ جو آپ کے وزیر ہیں جو پرائم منسٹر کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے وہ آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. تو اس طرح کی جب باتیں چلتی ہیں تو ڈس انفارمیشن جو ہے یہاں پھیل جاتی ہے.
4: بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اپنا رائے صاحب, یہ بات آپ کی درست ہے. اصل میں دیکھیں اتحادی تو ہیں, اس میں تو کوئی شک و شک میں گنجائش نہیں ہے, لیکن جب آپ دیکھیں نا جب سیاست جو ہے نا وہ سیاست میں ہم سنتے آ رہے ہیں دیکھتے آ رہے ہیں بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں. میں چونکہ ایک ٹیلی ویژن چینل کا بیورو چیف بھی ہوں, ڈپٹی بیورو چیف اب تک نیوز ہوں, تو وہ میں اس حوالے سے بھی وہ کرنٹ افیئر اور خبریں اور ٹاک شوز کے حوالے سے بھی جو مطلب وہ میں اکثر جا رہا ہوتا ہوں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے دوست صاحب پیپلز پارٹی والے بھی ہمارے ساتھ ٹاک شوز میں بیٹھے ہوتے ہیں, نون لیگ والے بھی ہمارے دوست صاحب ہمارے ساتھ ٹاک شوز میں بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ بالکل ڈفرینٹ ان کے بیان ہوتے ہیں. جو
1: جی شاہ صاحب آپ کیجیے گا ان کا فکرہ مکمل ہو جائے. تو رانا صاحب کیا بلاول بھٹو اگلے وزیر اعظم ہوں گے, اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں؟
4: اب دیکھیں سر یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے جو آصف علی زرداری صاحب کی سیاست کا محور ہے, آصف علی زرداری صاحب کی جو دیرینہ خواہش ہے ان کی سیاست کا محور تو یہی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو بطور وزیر اعظم دیکھیں. لیکن دوسری طرف اگر آپ جائیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کے جو اپنا سرپرست اعلیٰ ہیں صدر ہیں جو بانی ہیں نون لیگ کے میاں نواز شریف صاحب, ان کا بھی جو ہے بڑا واضح وہ ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ میں تین دفعہ وزیر اعظم رہا ہوں اور میری بھی خواہش ہے کہ ایک دفعہ میری بیٹی جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان بنے.
1: رانا صاحب ذرا مائک کے قریب وہ ساتھ تھوڑا سا قریب کر لیجیے گا مائک کو. ہمیں اب شاہ صاحب یہ ہمارے تھنک ٹینک ہیں, سید تقیر حسن بخاری شاہ صاحب, چودھری شوکت صاحب, ہمارے ڈینس سیاستدان جو ہیں تجزیہ نگار عدنان امین علی بھی ہمارے ساتھ ہیں. شاہ صاحب آپ سوال کیجئے گا رانا صاحب.
3: جی میرا سوال دو سوال ہیں اگر ان کے جواب دے دیں. ایک تو یہ ہے کہ حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں مختلف پارٹیز میں بیٹھتی ہیں, کیا آپ ایز اے بیورو چیف یا آپ کیا آواز اٹھاتے ہیں کہ ہماری جو کرنسی کی ڈی ویلیویشن کی ہوئی ہے انہوں نے, جس سے ملک کا سدیا ناش ہو رہا ہے اور ہم لوگ جو باہر کے ممالک میں رہنے اس سے خوش نہیں ہیں. ٹھیک ہے ہمیں ڈالر میں بہت زیادہ پیسے ملتے ہیں لیکن ملک کا جو نام ہے وہ ڈوبا جا رہا ہے کہ افغانستان کی کرنسی مضبوط ہے, پاکستان کی کرنسی جو ہے اس سے ہزار گنا کمتر ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ بلدیات کے الیکشن اگر پاکستان میں جمہوریت ہے تو یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ بلدیات کے الیکشن کیوں نہیں عوام تک حکومت کیوں نہیں جانے دیتی؟ جب تک پاکستان میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہوں گے پاکستان کبھی بھی اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا. جی
4: بالکل آپ نے دونوں سوال بڑے اچھے کیے ہیں, بلکہ صرف اچھے نہیں بڑے اہمیت کے حامل سوال ہیں آپ کے دونوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جو آپ کا پہلا سوال تھا اوورسیز کے حوالے سے, میں بڑی تہ دل سے اوورسیز کمیونٹی کی قدر کرتا ہوں, اور چونکہ میں تھرو آؤٹ میں جو ہے مطلب یورپ کا, یو کے کا, اوورسیز کمیونٹی کا, یو ایس, کینیڈا, ساری دنیا میں میں وزٹ کرتا رہتا ہوں, تو میں آپ کو اوورسیز کو قدر کی نگاہ سے اس لیے دیکھتا ہوں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے, پاکستان کی جو کامیابی ہے, یا پاکستان کی جو مطلب تھرو آؤٹ اس میں جو پاکستان کو ایک سہارا ملا ہے وہ جو ہمارے اوورسیز کمیونٹی ہیں وہ ریڑھ کی ہڈی ہیں اور وہ انہیں کی وجہ سے چونکہ ہمارے یہاں سے ہمارے جو دوست ہیں بھائی ہیں آپ لوگ جو اوورسیز ہیں یہاں سے محنت مشقت کرنے باہر جاتے ہیں اور وہاں دن رات محنت کر کے خون پسینہ بہا کے اور اپنی حق حلال کی جو کمائی ہے وہ اپنے اپنے ملک میں بھیجتے ہیں وہ اس اپنے بچوں کو بھیجنے کی صورت میں اپنے ماں باپ کو بھیجنے کی صورت میں اپنے بہن بھائیوں کو بھیجنے کی صورت میں وہ جو آپ پیسہ وہاں سے کما کے وہ بھیجتے ہیں وہ پاکستان کی جو ہے وہ اس کی معیشت اس سے یقیناً مضبوط ہوتی رہی ہے ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ہوتی بھی رہے گی. آج کل مجھے پتہ ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اوورسیز جو ہے وہ میرے چکے ہیں جیسے ابھی آپ سے ٹاک شو میں بات ہو رہی ہے اسی طرح صبح سے شام تک رات گئے تک یہ ہمارے اوورسیز کمیونٹیز کے دوست احباب کے فون آتے ہیں ان سے بات ہوتی ہے ملک کی حالات پر بات ہوتی ہے اوورسیز کے حالات پر بات ہوتی ہے. تو بالکل آپ کا سوال جو ہے وہ بڑا اچھا ہے اور ویلڈ ہے اور اس میں یہ بالکل آپ لوگوں کی بڑی محنت اور کنٹریبیوشن ہے جس کی وجہ سے لیکن آج کل چونکہ جو آپ نے سوال کا بیسک آپ کی وہ ہے وہ یہ ہے کہ ملک کی معیشت کیوں تباہ ہو رہی ہے تو یہ بڑی بڑی بدقسمتی ہے. ہمارے ہاں حکومتیں آتی ہیں بنتی ہیں عوام کے ووٹوں سے آتے ہیں عوام کے ووٹوں سے بنتے ہیں لیکن پھر یہ بڑی بڑی بدقسمتی ہے کہ اقتدار کے ایوانوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنا عوام کے لیے نہیں سوچتے ملک کے لیے نہیں سوچتے. یہ ایک بالکل آپ کا سوال ٹھیک ہے بڑی اور اس میں ہم اپنی بطور صحافی بطور تجزیہ کار بطور رائٹر ہم اس پہ اپنا جب جہاں جہاں ہمیں موقع ملتا ہے ٹاک شوز میں موقع ملتا ہے لکھنے کا موقع ملتا ہے ان کے ساتھ پریس کانفرنس میں ہم بیٹھتے ہیں تو ہم یہ سوالات اٹھاتے ہیں اور ان کو بالکل ہم ان کو جو ہے نا وہ اسی طرح نہیں چھوڑتے کہ بھائی آپ جس دائرے پہ آئے ہیں جس بیس پہ آئے ہیں جو آپ نے وعدہ کر کے ہیں وہ پورا کریں. نمبر ون یہ آپ کا سوال تھا اس کا جواب میں نے آپ کو دیا ہے. دوسری بات بلدیاتی انتخابات کی ہے. دیکھیں جی بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ بڑے ضروری ہیں. جو دیکھیں ایم این اے کا کام نہیں ہوتا کہ وہ جناب یا ایم پی اے کا یہ کام نہیں ہوتا یا وزراء جو بنتے ہیں ایم پی ایم این اے وزراء بنتے ہیں ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آپ کے محلے کے آپ کی گلی کے آپ کے جو بلدیاتی جو آپ کے یونین کونسلز ہیں یا ٹاؤن کمیٹیاں ہیں ان کے معاملات حل کریں. وہ یقیناً بلدیاتی نمائندے جو ہیں جو اپنا ایک ایک گلی کے ایک ایک محلے کے ایک ایک گھر کے فرد جن کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں ان سے ووٹ لے کے آتے ہیں تو وہ مسائل انہوں نے حل کرنے ہوتے ہیں وہ بہتر مسائل. ایک ایم این اے جو ہے وہ کیا کرتا ہے وہ جناب جب الیکشن لڑنے جاتا ہے تو وہ جناب چار مطلب ایک بڑا یونین کونسل ہے اس کے 10 ولیج ہیں 20 ولیج ہیں ان کے یونین کونسل کے ایک چودھری کو پکڑ لیتا ہے. 75 یونین کونسل ہوتی ہیں حلقے میں وہ یونین کونسل کے چودھری کو پکڑ کے وہ جناب چودھری صاحب آگے ووٹ مطلب لوگوں سے اکٹھے کر کے ان کو دیتے ہیں. تو جو بلدیاتی سیٹ اپ ہے اس میں تو مطلب جو کونسل بنے گا کونسل بن کے یونین کونسل کا چیئرمین بنے گا ناظم بنے گا ٹاؤن کمیٹی کا ممبر بن کے ناظم یا چیئرمین بنے گا تو وہ ایک ایک بندے کو ذاتی طور پہ جانتا ہے اور ایک ایک بندے کا مسئلہ جانتا ہے. تو بات یہ ہے سر کہ بلدیاتی انتخابات بڑے ضروری ہیں ہونے چاہیے اسی سے اصل نمائندگی جو ہے وہ باہر آئے گی اور اس کے جو اپنے اپنے حلقوں کے اپنے اپنے جو دیہی علاقے ہیں ان کے مسائل حل ہوں گے. تو یہ بڑے ضروری ہیں اس پہ چل رہا ہے اس پہ کوئی سن رہے ہیں ہم الیکشن ہونے جا رہے ہیں کوئی کر رہے ہیں دیکھیں اب یہ کب تک کرتے ہیں. صوبے بننے بڑے ضروری ہیں جناب صوبوں کا بڑا فقدان ہے. یہ سیاسی جماعتیں آپس میں متحد نہیں ہو پا رہی بڑی بدقسمتی ہے کہ صوبے بننے چاہیے صوبے بنیں گے. اب ایک بندہ راولپنڈی سے اٹھ کے لاہور جاتا ہے تو جس کا مسئلہ مطلب جو ہے اگر راولپنڈی صوبہ بن جاتا ہے یا تو وہ کم از کم پنڈی والا بندہ 5 گھنٹے کا سفر کر کے لوگوں کے وسائل نہیں ہوتے لوگوں کے ہر بندے کے کاروبار ڈسٹرب ہوئے ہوئے ہیں معاملات خراب ہوئے ہوئے ہیں تو سی ایم آفس تک یا چیف سیکرٹری آفس تک سیکرٹریٹ تک پہنچنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. اسی طرح آپ بہاولپور ڈویژن دیکھ لیں بہاولپور سے لوگ جا رہے ہیں لاہور جا رہے ہیں ان کے لیے بڑا مسئلہ. تو یہ صوبے بھی بننے چاہیے یہ بڑے ضروری ہیں صوبے بننے بھی اور بلدیاتی انتخابات جو ہیں یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اور یہ بالکل ہونے چاہیے جناب.
1: رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ. مجھے احساس ہے کہ پاکستان میں جو مالکان ہوتے ہیں بیورو چیف ہوتے ہیں کتنے مصروف ہوتے ہیں آپ لوگوں نے بھی کام کرنا ہوتا لیکن یہ سوالات بھی آ گئے ہمیں کامران نے بھی جوائن کر لیا جو معلوموں سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اس دفعہ. چودھری شوکت صاحب آپ بھی ایک سیاستدان ہیں کاروباری شخصیت ہیں رانا صاحب خوش قسمتی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں تو چودھری صاحب آپ کیا کہیں گے؟
5: राय साहब कामरान को ले लें, उसके बाद मैं बात करता हूँ।
1: चले कामरान, आप चौधरी शौकत साहब ने टाइम जो है आपको दे दिया, अदनान से भी सवाल लेना है, तो कामरान आपको भी खुश आमदीद कहते हैं।
6: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मेरी तरफ से आप सब भाइयों को और आपके सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम। कामरान आप इलेक्शन में जा रहे हैं इस दफा, तो अदनान हमारे साथ हैं, ये भी सोशल डेमोक्रेट के हैं, आप भी सोशल डेमोक्रेट के हैं, चौधरी शौकत हमारे साथ हैं, तकीर हसन बुखारी शाह साहब हमारे साथ हैं, तो आपके इलेक्शन जो हो रहे हैं सेप्टेम्बर में हो रहे हैं, तो कल कोई एक मुआहदा भी हुआ है, कोई मीटिंग भी हुई है, तो इन चीज़ों से शेयर करें, और राणा साहब भी हमारे साथ हैं।
6: जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पहले तो मैं सबसे पहले खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं मैं राजा गफूर साहब को, कि उन्होंने कई मोर देन 40 साल से वो हमेशा 25 दिसंबर को कायद आजम डे मनाते रहे हैं, और उनकी ये कारकर्दगी को देखते हुए जो है जो डेनिश पाकिस्तानी अम्बेसी जो डेनमार्क कोपनहेगन की है, उन्होंने उनकी इनको एक आजादी शील्ड दिया है राजा गफूर साहब, और मैं दिल की गहराइयों से बहुत ज्यादा आपको आपके आपको इसकी मुबारकबाद देना चाहूंगा। जी जी
1: जी शुक्रिया कामरान।
6: जी जी और सेकंड भाई, बहुत मेरे भाई हैं यहाँ पर, तो मुझे तो इसके बारे में पता नहीं है कि कौन बैठा हुआ है, कौन उठा है, वो किसी के हक में कौन बैठ गया है, जो मुझे थोड़ी बहुत पता लग गया है, तो मुझे इंफॉर्मेशन जो पता लगी है बैठ गया, किसी ने कोई पोस्टें लगा दी है, तो मैं समझता हूँ ये ऐसी बैठना किसी के साथ और करना ये कोई मतलब है, ये कोई पाकिस्तानी सियासत नहीं है, ये ऐसे मैं मेरी अपनी एक राय है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी है, हर बंदा आ सकता है और वो वोट के लिए मतलब है अपने पार्टी रजिस्टर्ड कराएं, आपको जो प्रोसीजर यहाँ का जो प्रोसीजर है पूरा उसको फॉलो करें, फिर आप एक बिल्कुल लोगों को कन्विंस करें वोट के लिए कि मेरी ये एजेंडा है, ये मेरी पार्टी है, ये वाला मैं मतलब है चाहता हूँ कि इसके बारे में मैं मतलब बात करूं, जैसे मैं अपनी बात कर सकता हूँ जिसके लिए मैंने मतलब है काम किया है, मैं 7-8 साल से सोशल डेमोक्रेट का बड़ा फेथफुल एक उनका मेंबर रहा हूं, और मैंने जो सबसे ज्यादा जो मैंने काम किया वो सिर्फ 3 चीजों पे काम किया जिसके लिए मैं मतलब चाहता हूँ फ्यूचर में भी काम करने के लिए, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलती है सिटी काउंसिलर के लिए, मैं इंशाल्लाह अगर इलेक्ट होता हूँ तो मैंने 3 चीजें करनी है। नंबर चीज प्रायोरिटी नंबर 1 जो मेरी है वो है इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन ये है कि आप इस सोसाइटी का हिस्सा बने, आप यहाँ आए हुए हैं, आप यहाँ जबान आप सीखें यहाँ पर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता है कायदे आजम ने भी कहा था कि आप इंग्लिश की जबान सीखें ताकि आप इन्हीं से आप फाइट करें और अपना अपना अपना हक लें, तो वही बात मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आप इंटीग्रेशन रहे, अगर आप पाकिस्तान स्वीडन में हैं तो यहाँ की स्वीडी जबान आप सीखें ताकि आप इस सिस्टम को समझें, और इंटीग्रेशन में जबान भी आती है, जॉब भी आती है, कानून को फॉलो आता है, और आप इस सोसाइटी का हिस्सा बने, आप टैक्स देते हैं यहाँ पर, आपके बच्चे हैं, हमारे जो यहाँ पर भाई हैं बहन हैं वो यहाँ पर कब्रिस्तान में दफन है, तो ये हमें यहाँ की सिटीजनशिप मिली हुई है, ये हम मतलब है हमने कहीं आपने देखा होगा क्योंकि बिल्डिंगें बन रही हैं, कोई ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, कोई हवाई जहाज चला रहा है, कोई एयरपोर्ट पे है, कोई ट्रेनें चला रहा है, हम यहाँ पर इस मुल्क में बनाने में हमारा बिल्कुल हाथ है, ये हमारा मुल्क है, इसको इंटीग्रेशन कहते हैं। दूसरी जो मेरी जो मोस्ट जो मैं जिसके लिए काम करना चाहता हूँ जो चीजें हैं वो है जॉब, यानी आपको जॉब किस तरह मिले, इसकी बहुत सी एक चीज जो मेन जो चीज है मैं समझता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं हमारे स्पेशली जो यूथ है हमारी जो कॉलेज में आती है उनकी, आपको पता है यहाँ पर क्रिसमस की छुट्टियां होती हैं, एक 3 महीने की जो समर हॉलीडेज कहते हैं वो होती है, तो ये गवर्नमेंट उनको मतलब है बहुत से लोग आपको पता है यहाँ सेमेस्टर का एक कल्चर
1: इस पर बात है करेंगे, हमें जो के हमें खुशकिस्मती है कि हमारे अब तक के ब्यूरो चीफ जो है वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, तो वो सारी बातें सुन रहे हैं और दोनों चीजों को एनालाइज भी कर रहे होंगे, तो अदनान आप इसमें क्या इजाफा करेंगे, क्या सवाल करना चाह रहे हैं आप?
2: देखिए राय साहब, मैं कोई इतना स्पेसिफिक सवाल नहीं करना चाहता हूँ, बस मैं बल्कि ये कहूँगा कि ये जो स्वीडन का इलेक्शन है ना, इसका क्या कहते हैं, ये बड़े जरूरी हैं, क्योंकि इस जो बेसिकली बंदा एक चीज देखता है ना स्वीडन के अंदर, क्योंकि मैं 3-4 साल खुद स्वीडन में रहा था जब ये इनकी एक पार्टी जिसको कहते थे मुकार, जो खड़े हुए हुए हैं उधर, वो फर्स्ट टाइम एंटी पार्टी है जिनने बड़ा आके क्या कहते हैं चेंजेस किए, और इस बार पॉसिबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट में बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि वो सेकंड बिगेस्ट पार्टी बन रही है इस वक्त स्वीडन के अंदर सोशल डेमोक्रेट के बाद। तो होपफुली ये बंदा, जो मैं यही कहूंगा स्वीडन में कि जिनके पास वोट है उनको अपना वोट कास्ट करना चाहिए, क्योंकि स्वीडन का जो इलेक्शन है वो एक डिसाइडेड मोड पे है, एक के वो अपनी पॉलिसी जो ला रहे हैं उसको चेंज करना है कि ये जो पॉलिसी है ये रहे। तो इसलिए मैं भाई से यही करूंगा कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, और जितना ये मेहनत कर सकते हैं ये करेंगे, और इंशाल्लाह ताला हम लोग यहाँ पे जो सोशल डेमोक्रेट के हैं कोपेनहेगन की तरफ से, हम भी कुछ दिनों के लिए जाकर मदद कर सकें, क्योंकि ये पार्टी का एक कार्य है।
1: जी, आपने चौधरी शौकत साहब, आपने अदनान की बात भी सुनी और शाह साहब की भी सुनी, तो राणा साहब सुन रहे हैं, डेफिनेट आखिर में उनसे जवाब लेंगे कि यहाँ की सियासत जो हो रही है वो इस पर किस तरह देख रहे हैं। जी अपन चौधरी शौकत साहब।
7: जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा साहब, आपको और आपकी पूरी टीम को और जो हमारे साथ भाई हैं उनकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। जैसे राणा साहब की भी मैंने बातें सुनी और माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा, पाकिस्तान टीम ने हमें ज्वाइंट किया है और उन्होंने इंफॉर्मेशन भी हमें दी है कि नए सूबों को पाकिस्तान में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि नए सूबे बनेंगे और पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को जो कि यह सहूलत मिलेगी, दूर दराज से लोग जो आते हैं वो उनको उधर से नहीं आना पड़ेगा, थोड़े थोड़े जो है ना जगह से टाइम थोड़े में वो अपने हल्के में वो जो है ना अप्रोच कर सकेंगे, छोटे सूबे होंगे, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इंशाल्लाह हमारे दुआ, हमें दुआ गो होना चाहिए कि पाकिस्तान में इस तरह का निज़ाम आए। और दूसरा, मैंने कामरान को टाइम दिया क्योंकि कामरान इलेक्शन लड़ने जा रहा है स्वीडन से, मैंने कहा वो अपना मौकफ जरा अपना खुल के बयान कर सके ताकि अवाम जो है ना वो सोचे, और स्वीडन के जो लोग हैं आपका भी वीडियो सुनते हैं और उसकी बिल्कुल हमायत करे। कामरान एक बहुत अच्छा लड़का है और बहुत हर के साथ एक बड़े प्यार से पेश आता है, काम करना चाहता है, जो भी इसके हवाले से कोई काम हो तो उसी वक्त भाग के दौड़ के वो आपका काम करता है। तो मैं समझता हूँ ऐसे ऐसे लोगों की हमायत करनी चाहिए और हमें हमसे जो हो सका हम इंशाल्लाह कामरान की हमायत करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे इसकी। और शाह साहब भी हमारे साथ है, वो उडन से जा रहे हैं ताकि, क्योंकि भट्ट साहब का कोई प्रोग्राम है मेरे ख्याल में तो वो उधर जा रहे हैं, तो माशाल्लाह हमारे शाह साहब भी हमेशा से जो कि हमारे थिंक टैंक भी कहा जाता है कि हमारे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम राय साहब आप अरेंज हमेशा करते हैं। दूसरा, आपको जो शीट मिली है वो उसकी भी मुबारकबाद हो, क्योंकि ये जो है ना ये हमारे लिए पाकिस्तानी आवाम के लिए या हमारे डेनमार्क में रहने वाले बंदों के लिए एक एजाज ही होता है, जिस भाई को भी मिलती है हमारे लिए बड़ी अच्छी अच्छी बात है, ताकि हौसला अफजाई और लोगों को भी मिलनी चाहिए ये इस तरह से काम, इस तरह से शीटें वगैरह मिलनी चाहिए लोगों को, लोगों की हौसला अफजाई होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो है ना पाकिस्तान के हवाले से भी और जो या स्वीडन के हवाले से जो बातें हुई है माशाल्लाह हमें इनकी सपोर्ट करनी चाहिए।
1: तो साहब आपका बहुत शुक्रिया। शाह साहब आप सफ़र में आप सवाल कर लें, फिर राणा साहब जो हमारे अब तक के डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं इनसे जो है वो आखिरी से जवाब लें।
3: जी मेरा एक कामरान से सवाल है और एक राणा साहब से। पहले मैं राणा साहब से ये करूंगा कि सूबे बनने चाहिए, इसकी पूरी हमायत करनी चाहिए, क्योंकि एक तो इससे जॉब जो है वो ज्यादा पड़ेगी, लोग ज्यादा सहूलत उनको मयसर होगी, और हर सुबह जो है जब 16-17 सूबे बनेंगे पाकिस्तान में तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में तरक्की होगी। यूरोप का भी यही असर है, इसलिए यूरोप ने तरक्की की है कि ज्यादा से ज्यादा सूबे स्टेट बनाई जाए। तो कामरान आपसे सवाल ये है कि बेटा देखे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप कामयाब हो जाए तो अपने स्वीडन के कानून जो है वो अपनी आवाम तक जरूर पहुंचाए, ताकि लोगों में क्रिमिनलिटी और दूसरी चीजों को स्टॉप करने में।
1: पीछे से आवाज बंद कर दें, आवाज डिस्टर्ब करती है।
3: سے میری نہیں آواز کسی اور کی آ رہی ہے کافی دیر سے بند کی.
1: جی شاہ صاحب آپ بات جاری رکھیں. جی رانا صاحب آپ نے شاہ صاحب کی بات سنی, شاہ صاحب نے اپنی بات کی, تو آپ ان چیزوں کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟
8: نے بڑی خوبصورت بات کی. جی دیکھیں وہ میں جس طرح پہلے میں نے گزارش کی تھی صوبوں کے حوالے سے, چونکہ صوبے اس وقت جو ہیں وہ پاکستان کی بڑی اہم ترین ضرورت ہیں, اور وہی جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ پنڈی سے لاہور 5-6 گھنٹے کا سفر کر کے جانا, بہاول پور سے لاہور جانا, ملتان سے لاہور جانا, پورے پنجاب کے جو مطلب ہمارے صادق آباد اور دور دراز سے, تو وہ بڑا مشکل ہے جب ہر ڈویژن لیول پر ایک صوبہ بن جاتا ہے, 4 یا 6 اضلاع کا ایک صبح, 6-8 اضلاع کا ایک صبح بنتا ہے, تو وہاں پہ روزگار کے مواقع بھی بالکل جناب میسر ہوں گے. اور ہر اب دیکھیں ایک بندہ پنڈی سے لاہور نوکری کرنے جا رہا ہے تو وہ پنڈی ہی نوکری کرے گا جب یہاں پہ صبح ہوگا, اسلام آباد میں صبح ہوگا تو اسلام آباد میں بھی لوگ جو ہیں, اسلام آباد میں بھی وہ ایک پرپوزل آ رہی ہے کہ اسلام آباد کو بھی ایک صبح بنایا جائے, اور بڑی اچھی بات ہے بننے چاہیے, پورے پاکستان میں صوبے بن, اور اسپیشلی سندھ میں صوبے بننے ضروری, بہت ضروری ہیں, تاکہ وہاں پہ کسی بھی اس کی جو ہے نا وہ مطلب جو دور دراز کے لوگ ہیں بےچارے وہاں سندھ کے, تو دیکھیں سندھ اور بلوچستان کے حالات جو ہے نا, آپ تو آپ ہم دوست میرے خیال جن سے ہماری بات چیت ہو رہی ہے ہم زیادہ لوگ پنجاب کے رہنے والے ہیں میرا خیال ہے, جو گفتگو سے مجھے بات سے لہجے سے اندازہ ہو رہا ہے, تو جو آپ سندھ میں جا کے دیکھیں, آپ بلوچستان میں جا کے دیکھیں, وہاں کے حالات بہت زیادہ کشیدہ اور پیچیدہ ہیں, تو وہاں پہ صوبے بننے سے وہاں پہ عوام کو جو وہ بہت اس کا زیادہ بڑا فائدہ ہوگا. جی تو یہ صوبے بننے بہت ضروری ہیں, اور انشاءاللہ چیزیں چل رہی ہیں, بس اللہ کرے یہ تمام سیاسی جماعتیں اس پہ متفق ہو جائیں, اور یہ ساری سیاسی جماعتوں کا فائدہ ہے, پورے ملک کا فائدہ ہے, قوم کا فائدہ ہے, یہ ہونا بہت ضروری ہے. تو دوسری بات یہ ہے جی کہ کامران صاحب چونکہ لائن پر ہیں تو ابھی یہ سوال کی بات ہوئی تھی, تو کامران صاحب جی بڑے اچھے انسان ہیں, ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, اور بڑے جس طرح ایک دوست بھائی نے کہا کہ بڑے ملنسار, بڑے خلوص اور محبت والے اور بڑے پیار والے شخص ہیں, تو یہ ان سے جب یہ اسلام آباد تشریف لائے تھے انہوں نے ہمیں خدمت کا موقع دیا, تو وہ جب ان سے فون پہ بات ہوتی تھی تو بالکل ان کے خلوص اور محبت نظر آتا تھا, لیکن جب ملاقات ہوئی, جب یہ تشریف لائے ان سے مل کے بہت اچھا لگا, اور ان کی کامیابی کے لیے بڑی نیک تمنائیں ہیں, بڑی دعائیں ہیں, اور انشاءاللہ یہ کامیاب بھی ہوں گے, کیونکہ یہ ان کو ہم نے جو دیکھا ہے, جو اس سے بات ہوتی ہے اوورسیز کے حوالے سے, ڈنمارک سویڈن کے حوالے سے, تو یہ بڑا درد دل رکھتے ہیں, بڑا اپنے کمیونٹی کے لیے, اپنے اوورسیز بھائیوں کے لیے بڑا درد لیتے ہیں تکلیف لیتے ہیں, احساس کرتے ہیں, تو ان جیسا نوجوان قیادت اور شریف النفس انسان اور جو ہمبل, جو بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہے, اس کی کامیابی اللہ کی مہربانی سے یقینی ہوگی, اور ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں جناب.
1: دوسرا رانا صاحب آپ کی ڈیفینیٹ محسن نقوی صاحب سے آپ کی ملاقات ہوتی رہتی ہوگی, چونکہ جب وہ بھی چونکہ میڈیا سے بھی ان کا تعلق
8: ہے, اور آپ پریس کانفرنسز ہوتی ہیں, میڈیا ٹاکس ہوتی ہیں, ہمارے انٹریکشن ہوتے رہتے ہیں, گیٹ ٹوگیدر ہوتے رہتے ہیں, ساری سیاسی جماعتوں سے ہوتے ہیں, سب لوگوں سے ہوتے ہیں. جی بالکل.
1: تو رانا صاحب یہ بڑا درینہ مسئلہ ہے پی آئی اے کا, آپ اکثر جو ہے اپنے اخبارات میں اس کو جگہ بھی دیتے ہیں, میڈیا بھی دیتے ہیں, تو ذرا اس کو اور طریقے سے ذرا مضبوطی سے, یہ تو ایسا اسٹیشن ہے ڈنمارک کا جس پہ پرافٹ ہی پرافٹ ہے.
8: سر دیکھیں ڈنمارک کے حوالے سے, ڈنمارک سے میری ویسے ہی بڑی محبت ہے, چونکہ یہاں میرے بڑے عزیز ترین بھائی جو ہیں راجا کپور صاحب, جو یہاں کے بیورو چیف ہیں ڈیلی کیپیٹل ٹائمس کے, روزنامہ جوہر کے, دنیا ٹائمس کے, وہ مجھے تو ویسے ہی ڈنمارک سے بڑا محبت اور بڑا پیار ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا اسٹیشن ہے, اور پھر یہاں جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزت سے نوازا ہے ماشاء اللہ سے, یہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اعزاز سے نوازا ہے یہ بھی ہمارے لیے بڑی خوشی کا باعث ہے, اور آپ کو اس کی بہت بہت مبارک ہو جو آپ کو ایک شیٹ ملی, ایک عزت ملی, اور یہ پوری ایک کمیونٹی کو, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہ آ چکے صحافی برادری ہیں, تو پورے پاکستان کے صحافیوں کے لیے ہمارے لیے اعزاز ہے جناب.
1: تھینک یو جی رانا صاحب. عدنان آپ آخری سوال کیا کرنا چاہیں, سے کامران سے کریں یا رانا صاحب سے کریں, پھر شاہ صاحب چودھری شوکت صاحب کو کم ٹائم ملا ہے. میرے خیال آواز عدنان کو جو صاحب کو, شاہ صاحب آپ کو بھی آواز آ رہی ہے؟
7: آواز آ رہی ہے مجھے بھی آواز آ رہی ہے میں نے سمجھا پتہ نہیں کامران سے آپ بات کر رہے ہیں
1: جو سب آپ کو میں نے کہا کم ٹائم ملا چونکہ ہم جمہوریت پسند ہیں تو ہم ٹائم کو بیلنس کرنا چاہتے ہیں
7: جی جی میں سمجھتا ہوں رائے صاحب بہت بہت شکریہ جیسے رانا صاحب پاکستان سے وہ سب سیاستدانوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اور ہمارے اوورسیز کے منسٹر صالح صاحب سے بالکل ان کی ملاقات ہوگی ان سے بات بھی ہوتی ہوگی ان کی میں ریکویسٹ کروں گا ان سے کہ ان کے سے بھی ریکویسٹ کریں تاکہ ہمارے جو ناظرہ سا مسئلہ ڈنمارک میں ہے یہ بہت بڑا کمیونٹی کے لیے مسئلہ ہے کیونکہ وہ جب کمپیوٹر میں اس کو ناظرہ کے حوالے سے رجسٹریشن کرنی پڑتی ہے نیا کارڈ بنانا پڑتا ہے تو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کوئی بندہ ہمارے لیے ڈنمارک میں وہ اپائنٹمنٹ کی کر دے تو یہ پاکستانی عوام کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہوگی اور یہ جو ہے نا یہ پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ ڈنمارک میں رہتی ہے اور دوسرا پی اے کا بھی یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے اگر ہماری ایئر لائن نہیں چلے گی تو ہمارے جو لوگ ہیں جوان بچے ہیں بوڑھے ہیں وہ پاکستان نہیں جا سکیں گے 18-18 گھنٹے ان کے لیے یہ سفر تکلیف دہ سفر ہوتا ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا ان سے کہ یہ پاکستان سالک صاحب سے یہ ضرور بات کریں گے اور ہماری ریکویسٹ ہے ڈنمارک کے حوالے سے میں اٹھیں گے
9: اور بڑی اچھی آپ کی کمیونٹی کے لیے بڑی پازیٹیو سوچ ہے بڑی اچھی سوچ ہے بڑی اچھی بات ہے تو بالکل اس پہ جو ہے نا جی ان شاء اللہ مطلب چوہی صاحب سے ان سے چوہی شجاع صاحب جو کے وہ چوہی صالح صاحب سے مری شجاع صاحب سے بھی پرانی ملاقاتیں رہی ہیں اور اب تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے بیچاروں کو تو باقی یہ صالح صاحب سے نسبی ملاقاتیں ہماری اوورسیز کے حوالے سے رہتی ہیں تو ان شاء اللہ پہلی فرصت میں ان سے میٹنگ کر کے ملاقات کر کے اس پہ بات چیت کرتے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے جو یہ ایشو ہے اس کو حل کرواتے ہیں جلدی ان شاء اللہ دیں گے ان شاء اللہ
1: رانا صاحب چودھری شوکت صاحب کوئی 20-28 سال کے قریب جو ہے یہ قاف لیگ کے یہاں صدر رہے ہیں
9: ماشاء اللہ ویری نائس
1: تو رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے قیمتی ٹائم دیا مجھے پتہ ہے مصروف ہیں آپ بھی میٹنگ میں جا رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا
9: جناب تھینک یو ویری مچ ویلکم جی آلویز ویلکم
1: تھینک یو

0: भड़क सी उठी आग। कुछ नौजवानों
1: शिमला, आपकी आपका अपना पार्टी में बड़ा असर रसूख है, बड़े लोग आपसे मिलते हैं और बड़ी जगह तक आपकी आवाज पहुंच सकती है, तो ये काम आपको करना चाहिए।
0: नहीं, ये मैं देखे, मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा, तो मैंने वक्त के साथ ये सीखा है कि पार्टी के जो अंदर से पॉलिसीज बनवाई जाए, अंदर से जो है ये बात की जाए कि क्योंकि सारी चीजों से जब तक आप पैसे नहीं होंगे कुछ नहीं करेंगे। तो मैं जो रेडिकल वेंस्टा का जो बैक कोपन है, तो मैं उस पर फिलहाल ठिंगवे पे काम कर रही हूँ कि इनको एक्स्ट्रा वसाइल दिया जाए कि ये जो कण टूटे एकदम सडनली दोबारा पैदा हो गए। आपको याद होगा, आपको जाएगा, हमें बहुत शुरू में पता चल गया।
1: लुबना, यहाँ लोग जो हैं वो डैनल सियासी जमातों के भी मेंबर होते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन अपनी जो लोकल जमातें होती है पाकिस्तान की उनके भी मेंबर होते हैं, तो फिर क्या हम इनको गिला कर सकते हैं?
0: राय साहब, आपको मेरा मौकफ पता है कि बजाय लोग जो कि डैनिश नहीं बोलते घर में तन्हाई से मर जाए, हो जाए, अच्छी बात है, कुछ सुन ले सुना लेते हैं, मुझे इस पे कभी भी एतराज नहीं। ये एक सोशल एक्टिविटी है। मैं कुछ ऐसे ग्रुपों की मेंबर हूँ जो के अमेरिका की सियासत में दिलचस्पी रखते हैं। ये आप इसको ममनूनी करार दे सकते हैं, और आई विल ऑलवेज चूज के लोग घरों से बाहर निकले, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, और अगर आप गौर करें तो इनमें कोई इतने यंग लोग नहीं है, 50 से ऊपर सब नहा, तो ये उनका जमहूरी हक है, वो किसी भी तंजीम के साथ काम करे, एटलीस्ट दे नो हाउ टू एक्सप्रेस, वो उनके खानदान है पाकिस्तान में। आप इसको ऐसे ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ दैनिक सियासत में मुलव्वस हों, नहीं ऐसे नहीं, मैं कभी भी इसके हक में नहीं।
1: लुबना, पिछले दिनों आप एक प्रोग्राम में गई हुई थी तो हमें भी इतवाक से मौका मिला, तो वो अभी तक जो है वो आप वहाँ आपकी मौजूदगी का धुआं अभी तक उठ रहा है।
0: मेरी मौजूदगी का, मैं आग नहीं लगाती, मैं आग बुझाती हूँ, कहाँ पे धुआं इसकी बात कर रहे हैं
1: आप? चलो साहब, आप सुन रहे हैं?
2: जी जी जी जी जी, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ।
1: आप भी सियासतदान है, लुबना भी सियासतदान है,
2: भी और समझ बड़ी और सियासतदान
1: है, और ये यंग उम्र में ये सियासत में आई है।
2: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: मेरा एक साल में एक दिन अगर आपको पाकिस्तान से जरा भी लगाओ मोहब्बत है, यू हैव टू बी जस्ट अ पाकिस्तान, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। मुझे तो जो कोई भी 14 अगस्त को बुलाएगा मैं जाऊंगी, अगर मेरे पास वक्त हुआ तो। मुझे इसकी इतनी परवाह के, क्योंकि पाकिस्तान होगा तो सियासी पार्टियां होंगी, और बाकी धुआं उठता है या आग लगी है, मैं मुझे इस चीज की परवाह नहीं है। मैं मुझे कोई अफसोस नहीं है, अगर किसी ने मुझे इज्जत प्यार से बुलाया, मैं मेरे पास वक्त था और मैं गई भी हूँ वहां पे, और आइंदा भी कोई मुझे अगर बताएगा मेरे पास वक्त हुआ 14 अगस्त के मौके पे, वहां पे मैं तस्दीक नहीं करूंगी कि मैं इस पार्टी की हूँ या मैं इस पार्टी की हूँ, क्योंकि सबसे पहले हमने ये तहिया करना है या ये फैसला करना है कि हमारे अंदर पाकिस्तानियत कहाँ पे है, क्या हम पाकिस्तान हैं या सिर्फ अपनी पार्टी के मेंबर हैं। तो ये मेरा रास्ता नहीं था।
1: चौधरी शौकत साहब, आप अपनी पार्टी में सियासत कर रहे हैं या आप भी एक थिंक टैंक का काम करेंगे?
2: मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आप समझते हैं, आपको पता भी है, आपसे बातें भी होती रहती हैं। जैसे लुबना ने कहा, लुबना ने माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें की, ये पुरानी सियासतदान है, पाकिस्तान के हवाले से मोहब्बत भी रखती हैं, डैनिश के जो है ना सिस्टम में पूरा पूरा इनकी नजर होती है, सियासत में भी नजर होती है, और ये जैसे कह रही है कि जो भी आदमी किसी को बुलाता है इंशाल्लाह उसमें जो है ना जाना चाहिए, सारी पार्टियां हमारी पार्टियां जो जो भी होगी पाकिस्तानी पार्टियां हैं, तो एक किसी न किसी हवाले से किसी न किसी के साथ ताल्लुक होता है, तो ये हमें नाराजगियां नहीं बैठा के बना के बैठना चाहिए, हम सब के साथ सपोर्ट करनी चाहिए, जो बुलाता है उसकी उसके साथ जाना चाहिए।
0: 14 अगस्त की बात कर रही
2: हूँ, 14 अगस्त हो या मुझे तो कोई भी इत्राम से कोई जो पार्टी भी करता है जो बुलाता है तो मैं बिल्कुल जाऊंगा, अगर 14 अगस्त हो, 14 अगस्त के अलावा भी उसके बाद भी कोई पार्टी या कोई प्रोग्राम करता है मुझे बुलाता है तो मैं इंशाल्लाह जाऊंगा उधर, ऐसी कोई बात नहीं है, हम पाकिस्तानी है, हमने बैठना है, हमने इस माशरे में रहना है, हम डेनमार्क में रहना है, हम एक दूसरे के साथ मिलेंगे बैठेंगे, ये कौन सी नाराजगी है कि अगर कोई बुलाए तो आदमी कहे कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, वो एक अलग बात है, कोई इस तरह सा इशू ना हो तो हमें सब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, اور جو عزت دیتا ہے اس کو بالکل جو ہے نا آپ ماشاءاللہ اچھا اس کو اس کا سمجھنا چاہیے کہ اس نے آپ کو عزت دی ہے. اور دوسرا یہاں بھی سیاست آپ کو پتا ہے راجہ صاحب میرے پارٹی کے حوالے سے آپ کو پتا ہی ہے میرا ایک ہی موقف ہے, میں چودھری برادران کے ساتھ ہوں, ہمیشہ ان کے ساتھ ہی رہا ہوں اور ان کے ساتھ ہی رہا ہوں. میں نے ہمیشہ سے کہا ہے جو ان کا فیصلہ ہوتا ہے ہم اس کی قدر کرتے ہیں, تو ہم اپنی پارٹی کے لیے ہمیشہ کام کرتے رہیں گے, باہر بیٹھ کے یا اندر بیٹھ کے وہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی عہدہ ہو یا نہ ہو یا عہدہ ملے یا نہ ملے یا عہدہ لے یا نہ لے, یہ کوئی بات نہیں ہے. ہم ایک ہی پارٹی کے ساتھ ہیں انشاءاللہ چودھری برادران کے, اور انہی کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے.
1: چودھری صاحب بریکنگ نیوز دیتے چلیں, چودھری شافع صاحب کینیڈا گئے ہوئے ہیں تو چودھری ظفر صاحب بھی کینیڈا میں ہیں, تو کیا واپسی ڈنمارک وایا پاکستان تو نہیں ہو رہی؟
2: راج صاحب میرے خیال میں نہیں ہے, وہ ظفر صاحب سے بالکل ان کے ساتھ ہیں, ان کے میری بات چیت ہوئی ہے ان سے سب کچھ ہے, لیکن میرے خیال میں وہ ڈنمارک میں نہیں آئیں گے, وہ پاکستان ہی جائیں گے. تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ جو جب بھی کوئی فیصلہ ہوگا تو انشاءاللہ ضرور چودھری برادران آئیں گے, ڈنمارک میں کیوں نہیں آئیں گے, چودھری برادران آئیں گے, شافع صاحب آئیں گے, سالک صاحب آئیں گے, جب بھی کوئی اس طرح کا پروگرام ہوا یا پاکستانی کمیونٹی ان کو جب بھی دعوت دے گی تو انشاءاللہ وہ آئیں گے.
1: چودھری صاحب چونکہ پتہ لگتا ہے کہ آپ ہر وقت ٹچ رہتے ہیں, تو کل میری جو آپ اظہر بیگ صاحب بھی تھوڑی دیر کا ان کا بھی پروگرام ہوگا, تو انہوں نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں, انہوں نے دیکھا لوگوں کے وہ مسائل سن رہے ہیں. چودھری شافع صاحب بڑے وہ جسے کہتے ہیں گہرے دوستوں کی طرح ایک دوسرے سے گلے بھی مل رہے ہیں, اور سینئر جو ہے وہ نائب صدر کا ان کو لیٹر بھی مل گیا ہے, تو آپ لوگوں سے مراد ہے یہاں کی جو کابینہ ان کے لیٹر بھی تو آنے چاہیے.
2: بالکل صحیح بات آپ نے کہی, میں تو جو ہے نا آپ کو پتا ہی ہے میرا موقف کیا ہے, تو وہ تو میں تو بار بار دہرا نہیں سکتا اپنا موقف. تو باقی
1: جس کے پاس لیٹر ہوگا میں اس کو مانتا ہوں, ویسے میں کسی کو نہیں مانتا,
2: اس کی رسپیکٹ تو ہمیشہ کریں گے. ہم نے چودھری برادران کی پارٹی کی رسپیکٹ کرنی ہے, تو جو چودھری برادران جس کو منتخب کریں گے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی سپورٹ کریں, اس کو مانیں اور اس کی رسپیکٹ کریں. اور دوسرا یہ بات ہے کہ اظہر بیگ کی جو بات ہے, ماشاء اللہ اظہر بیگ پاکستان میں گیا ہوا ہے, وہ ان کے ساتھ بیٹھتا ہے, ان کے ساتھ ملتا ہے, ان کے ساتھ کیونکہ ایک تو ان کے حلقے میں ہے اور دوسرا ان کے ساتھ وہ اس کا تعلق ہے, بالکل کوئی اس کی دوسری رائے نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ مجھے پتا ہے, اور وہ پارٹی کے لیے ہی کام کرتا ہے. اور دوسری وہ جو ہے نا ڈنمارک کے لیے وہ کہہ رہا تھا, آپ کو بھی کہہ رہا تھا, میں نے سنا ہے کہ وہ جو کوئی کام ہو تو متعلقہ ڈنمارک کا تو وہ مجھے بتائیں, آپ کو بتائیں, کوئی کسی اور کو بتائیں, شافع صاحب کو ڈائریکٹ بتائیں کہ یہ معاملے ہیں. تو انشاءاللہ چودھری برادران کام کریں گے, چودھری برادران ہمیشہ سے ہر جو بھی کام ہو وہ سنتے ہیں اور جہاں تک ہو سکے تو وہ کام کرواتے بھی ہیں, کرتے بھی ہیں. یہ تو ہمیشہ سے چودھری برادران کا جو ہے نا یہ رہا ہے کہ جو بھی ہو, یہ اب تو شافع صاحب ہیں, پہلے اس کے پہلے جو ہے نا وجاہ صاحب تھے, شافع صاحب جو اس کے شفا صاحب تھے, چوہی شجاع صاحب پہلے ہیں, پرویز لائی صاحب ہیں, ہمیشہ تھے. جو بھی ہے جدھر بھی اقتدار ہوتا تھا, جدھر بھی جس کا کوئی کام ہوتا تھا, انشاءاللہ ہمیشہ سے چودھری برادران نے کام کیے ہیں. چودھری برادران نے جس کا بھی کوئی مسئلہ ہے کوشش کی ہے کہ وہ حل کرنے کی, وہ حل بھی کروایا انہوں نے لوگوں کے مسئلے مسائل.
1: تو چودھری صاحب آخری سوال آپ سے کرتے ہیں, پھر لبنہ کی حکمران سے بھی لیں گے, کیا لیٹر ملے تو بندہ ریکنائزڈ ہوتا ہے یا جو عہدے تقسیم ہو جاتے ہیں مان لیے جاتے ہیں, اس طرح نہیں چلنے چاہیے؟
2: راج صاحب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کمیونٹی جب یہاں ایک منتخب ہو جائے کہ اس پہ ایگری ہو جائے کہ یار یہ ہم نے کرنا ہے, تو وہ تو پارٹی تو یا کمیونٹی کے لوگوں نے چلانی ہے. تو اگر ہم سب دوست ایک ہی پارٹی پہ ایگری ہو جائے, ایک ہی بات پہ ایگری ہو جائے, تو قیادت نے کیا کہنا ہے کہ قیادت کیا کہے گی کہ نہیں نہیں یہ نہیں ایسے ہونا چاہیے, نہیں ایسے ہونا چاہیے. قیادت کو تو چاہیے کہ پارٹی رن کرے اور ان کی پارٹی یا کام کرے, تو جب کام کرنے والے ایگری ہوں گے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب اپنی اپنی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں نا, اس وقت مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. تو مسئلے جو ہے نا, تو پھر وہ بات ہوتی ہے کہ یار نہیں جو ہے نا, جو قیادت جس کو منتخب کرے گی تو وہ اس کو جو ہے نا سب مان لے. لیکن اگر کافی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں, آپ دیکھ لیں نون کے حوالے سے, ابھی دیکھ لیں نون میں دو گروپ بنے ہوئے ہیں, ایک کو نوٹیفکیشن لادہ ملا ہوا ہے, ایک کو نوٹیفکیشن لادہ ملا ہے, تو یہ دونوں اپنے اپنے حوالے سے کام کرتے ہیں, اپنے اپنے پارٹیاں کرتے ہیں, اپنے اپنے جو پروگرام کرتے ہیں, تو یہ بھی تو ہے نا, اگر بات ہوتی ہے نہ ماننے کی, اتفاق نہ کرنے کی, اگر اتفاق کر جائے تو بہت اچھی بات ہے.
1: تھوڑی سی درست کر دوں, یہاں نون کو دو نوٹیفکیشن نہیں ملے, ایک ہی نوٹیفکیشن ہے ان کے پاس.
2: ہاں جی, تو جو دیکھو نا, گروپ تو دو بنے ہوئے ہیں نا, نوٹیفکیشن ایک ہو گیا تو دو گروپ بن گئے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ اپنی جگہ پہ
1: ان کو دونوں چیلنج نہیں کرتے.
2: ہاں یہی ہے نا, تو لیکن اتفاق کی بات ہے نا, وہ جو آپ نے بات کی نا, میں نے بھی یہ کیا کہ کمیونٹی پہ اتفاق ہونا چاہیے نا, جب کمیونٹی میں اتفاق ہوگا, پارٹی میں اتفاق ہوگا, پارٹی لوگوں میں اتفاق ہو جائے گا, تو مسئلہ قیادت کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. قیادت چاہے گی کہ یہ اچھا ایک دوسرے کے ساتھ مل کے تو پارٹی کو چلائے.
1: تو کامران, اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ وہاں بھی آپ سمجھتے ہیں کس طرح کے گروپنگ ہے معلوموں میں بھی؟
3: نہیں جی, اس طرح کی تو نہیں ہے, بس میں ایک چیز کہوں گا, ماشاء اللہ جو میں مطلب ہے جو الومنا الہی ہے, میں تو ان کو صحیح اتنا ایکسپیرینس ہے انہیں الیکشن کا, اپنی سوسائٹی کا, ڈینش مطلب ہے اس کی کینڈیڈیٹ رہ چکی ہیں, تو مجھے جب سے جب بھی میں ان سے بات کرتا ہوں مجھے بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں, ایکسپلین کرتی ہیں مجھے یہ سوسائٹی کے بارے میں مسئلے ہوتے ہیں, تو ایز اے مینٹر جو ہے, جو ایک استاد کہہ سکتے ہیں, وہ میں ان کو مطلب ہے اس جب میں ٹاک کرتا ہوں تو مجھے ایکسپلین بھی کرتی ہیں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے, کس طرح آپ نے آگے مطلب رہنمائی کرتے ہیں. اور جو شوکر صاحب ہیں مطلب ہے یہ ان کی بہت یہ مطلب ہے, جب بھی میں نے ان سے کوئی بات ہوئی ہے, مجھے ڈینمارک میں کوئی بھی ایک ہیلپ آئی ہے, جیسی آئی ہے, انہوں نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کے میری ہیلپ کی ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو. ہاں جی بالکل, یعنی ایز اے میں تو ان کو انکل بھی کہوں گا, اور میں ایز اے بہت اچھے میرے عزیز بھی ہیں, تو میں بس یہی میں کروں گا اپنی بات کی, بس دوبارہ ریپیٹ کروں گا, اس کے بعد میں وقت نہیں لوں گا, کہ کائنڈلی سب کو آپ کہیں کہ ووٹ ڈالیں 26 اگست سے لے کر 13 ستمبر کے دوران, یہاں پر یہ جو ڈیز ہیں, آپ جائیں اپنے گھر سے جائیں اور وہاں جا کے آپ اپنا ووٹ کو کاسٹ کریں, یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ کی کوئی بھی قسم کی آپ کو ہے مسئلہ ہے تو آپ مجھے مطلب ہے کسی سے بھی آپ پوچھیں, کامران انور جو سوشل ڈیموکریٹ کینڈیڈیٹ ہے سٹی کونسلر کا, مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں, میں آپ کو بتا سکتا ہوں, پلیز ووٹ ڈالیں.
1: لبنا آپ نے بات سنی, ہم کلوز کرنے جا رہے ہیں, آپ کیا کہیں گی آخر میں؟
0: راجا صاحب میں تو وہی کہوں گی جو پچھلے کئی سالوں سے کہتی آ رہی ہوں کہ آپ اپنے لیے, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے, تو آپ دراصل اپنے سبجیکٹ ہی کرتے ووٹ نہ ڈالتے, کہ آپ انفلوئنس نہیں چاہتے تو پھر آپ روتے کیوں ہیں کہ سوشل کم کر دی, پینشن کم کر دی, تو یہ کہیں نہ آپ اپنے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, آنے والی نسلوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. آپ اپنا انفلوئنس ڈرا سکتے ہیں, مادری زبان ہے, ٹیکسیز ہیں, پینشن ہے, بیماری کے ٹیسٹ, تو ماں باپ کو گھر چھوڑنا پڑتا ہے, یعنی کہاں کا, ویسے کہتے ہیں کہ 18 سال بعد جو نہیں ہے آپ کا مطلب, وہ شخص جو آپ کی فیملی کا حصہ نہیں ہے, تو اتنے ایشوز ہیں, تو آپ اپنے لیے, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سویڈن میں ہے, ڈینمارک میں, آپ ضرور ووٹ ڈالیں.
1: لبنا آپ کا بہت شکریہ, کامران آپ کا بہت شکریہ, چودھری شوکت صاحب آپ کا بہت شکریہ, یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم گروپوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہے آپ بھی کافی اپنا جو ہے رول ادا کر سکتے ہیں.
2: جی بالکل رائے صاحب انشاءاللہ, میں نے تو ہمیشہ اتفاق کی بات کی ہے, آپ کو پتا ہے میں نے 20-25 سال پریزیڈنٹ رہا ہوں کاف لیگ کا, اور لبنا اس کی گواہ ہے, لبنا کو بھی پتا ہے میں نے کبھی مخالفت کی سیاست نہیں کی, میں نے ہمیشہ سے ریسپیکٹ دینے کی اور ریسپیکٹ لینے کی سیاست کی ہے ہمیشہ سے, اور میں اتنے عرصے سے کسی کے ساتھ میرا اس طرح کا کوئی اختلاف نہیں پیدا ہوا, نہ ہی پارٹی میں, پارٹی بھی الحمدللہ بہت خوش تھی, اور انشاءاللہ آئندہ بھی انشاءاللہ اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے پارٹی کے لیے بھی اور کمیونٹی کے لیے بھی انشاءاللہ.
1: سب کا جی بہت شکریہ, آپ سب نے اپنا قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا, چھٹی کا دن ہے, آپ نے ٹائم نکالا, انشاءاللہ سب سے رابطہ رہے گا.
2: جی
1: سمجھ ناظرین, آپ نے سب کی بات سنی اور یہ لائیو پروگرام تھا, ہر آدمی کو حق ہے اپنی بات کرنے کا, کوئی بھی بات کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ادھر آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے, گھر میں بیٹھ کر بات کرنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بند کمروں میں کسی نے بات کرنی ہے تو اس کے لیے ہمارا ٹائم حاضر ہے.
4: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: پروگرام لے کر براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہے. چار بج چکے ہیں یا ڈنمارک کے اور پاکستان میں اس وقت جو ہے 7:02 ہوا چاہتے ہیں. 26/8/2026 کا پروگرام ہے. سمعین, ہمارا کام ہے کہ آپ کو لیٹسٹ انفارمیشن دینا, جو بھی ہمارے معزز مہمان آتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا رابطہ ہو جائے, آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. اسی طرح موسم کے لحاظ سے اگر بات کریں تو اس وقت ڈنمارک کا موسم جو ہے وہ بہت اچھا ہے, بادل چھائے ہوئے ہیں, ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں, لیکن 22 کے قریب جو ہے وہ ٹیمپریچر بھی ہے, بڑا پیارا ٹیمپریچر ہے. پاکستان میں ڈیفینیٹ گرمی ہوتی ہے, لاہور کے موسم میں بھی بہت گرمی ہوگی, ڈیفینیٹ ہوگی, ہونی بھی چاہیے کیونکہ آج کے دن بارشوں کا موسم ہے. تو سمجھ ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسی معزز مہمان ہیں جن کا خود بھی میڈیا سے تعلق ہے, وہ بہت سارے اسٹیشن کے ساتھ کام بھی کرتی ہیں, اپنے پروگرام بھی بناتی ہیں, اور ایک پارٹی کی جو ہے وہ انفارمیشن سیکرٹری جنرل بھی ہیں. تو اس وقت لاہور کی فضاؤں سے رفعت ساجد جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں. رفعت, آپ کو کوپن ہیگن کی فضاؤں میں خوش آمدید کہتے ہیں.
1: جی, تھینک یو سو مچ راجا صاحب, میری طرف سے آپ سب کو اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام.
0: وعلیکم السلام رفعت. میں نے پروگرام شروع کیا ہے تو یہاں ڈنمارک میں جب ہمارے مہمان ہمارے قریب آتے ہیں, جب ہمارے پاس آتے ہیں, تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ اپنا تعارف خود کرا دیں, آپ کیا کرتے رہے, کرتی رہیں یا کہاں کام کر رہی ہیں, کس پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. دس از اپ ٹو یو, جو آپ کہنا چاہیں کہ پھر آپ سے سوال ہو جو آپ کریں گے.
1: جی, تھینک یو. جی, ایسا ہے کہ میرا نام رفعت ساجد ہے, میں پاکستان مسلم لیگ شعبہ خواتین کاف سے ضلع لاہور کی جنرل سیکرٹری ہوں. اس کے علاوہ یو اے ای میں ہیومن رائٹس کی وائس چیئرمین ہوں. اس کے علاوہ میں بہت سارے میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے ساتھ منسلک ہوں, اور شور نیوز کی بیورو چیف بھی ہوں, اور کسی کی پریزیڈنٹ ہوں, کسی کی مختلف اضلاع میں اور لاہور میں, ایسے ہی ہے. اور ماشاء اللہ سے مجھے اچھا لگا کہ آپ نے مجھے یہاں اپنے سارے سامعین سے بات کرنے کا مجھے موقع دیا, اور میں بہت ہیپی ہوں.
0: رفعت, بڑا اچھا لگا, ماشاء اللہ آپ کی آواز بالکل جس طرح ایک نیوز ریڈر کی آواز ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خوبی دی ہوئی آواز میں, جو کہتے ہیں مائک پہ پتہ چلتی ہے آواز کا کہ آواز کیسی ہے. تو آپ نے مسلم لیگ کاف شعبہ خواتین کے ساتھ بھی کام کرتی ہیں, ہیومن رائٹس کا بھی کام کرتی ہیں, تو میں چاہوں گا کہ ذرا اپنا پارٹی کا تعارف تو کرائیں.
1: جی, ہماری پاکستان مسلم لیگ کاف, یعنی کہ قائد اعظم کی جماعت. یہ قائد اعظم کی جماعت جو اپنا تعارف ایک تو خود بھی ہے, قائد اعظم کے ساتھ منسلک ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہمارے لیڈران بدلتے جاتے ہیں, آگے بڑھتا ہے سلسلہ. پاکستان مسلم لیگ چودھری ظہور اللہ شہید کی بہت ساری ایسی ایفرٹس اور قربانیاں ہیں جس سے یہ قائم و دائم ہے ابھی تک. اور میں چاہوں گی کہ اس پارٹی کو ہمارے قائدین چودھری شجاعت حسین صاحب, چودھری سالک حسین صاحب اور چودھری شافی حسین صاحب, یہ دونوں بھائی چودھری شجاعت حسین صاحب کے صاحبزادہ ہیں, اور ماشاءاللہ بڑے احسن طریقے سے اپنی پارٹی کی جمہوریت کی علم بردار پارٹی ہے اور اس کو لے کے چل رہے ہیں. اور ہم لوگ جو عہدے داران ہیں, کوئی پریزیڈنٹ ہے, کوئی وائس پریزیڈنٹ ہے, کوئی جنرل سیکرٹری ہے, پورے پاکستان میں جتنے بھی عہدے داران ہیں, ہماری مرکزی پریزیڈنٹ میڈم فاروق خان صاحبہ ہیں جو کہ ایم این اے بھی ہیں, اسی طرح ہم لوگ باہمی اتفاق سے اپنے شعبہ کو اور ہر ونز کو لے کے پارٹی چل رہی ہے, جس کا سارا کریڈٹ ہمارے قائدین کو جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے ایک ہی بات سکھائی ہے کہ کبھی بھی کوئی آپ نے پاکستانی ہونے کے ناطے اور پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کی جماعت ہے, کوئی غیر قانونی ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے کہ ندامت کو پارٹی قائدین کو یا پارٹی کو. اور میں چاہوں گی کہ میں اپنے سارے جتنے ہمارے عہدیداران ہیں, گائے بگائے ہمارے پروگرامز ہوتے رہتے ہیں مسلم لیگ ہاؤس میں عہدیداران کے, وہاں ہم اکثر یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو ہمیں بات کہی گئی ہے بنیادی اس اصول سے ہم نے نہیں ہٹنا اور آگے بڑھنا ہے ہر جدت کے ساتھ اپنی پارٹی کے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے. جی
0: رفعت, ہمارے سورسز بتاتے ہیں کہ چودھری سالک صاحب چونکہ ہمارے اوورسیز کے منسٹر بھی ہیں, وہ بھی تشریف لائیں گے, جلدی ڈنمارک تشریف آئیں گے, ایک وفد کے ساتھ آئیں گے. چودھری شافی صاحب کو بھی جب ٹائم ہوا وہ بھی تشریف لائیں گے, لیکن یہاں ڈنمارک سے ہمارے مرزا اظہر بیگ صاحب جو ہے پنجاب کے سینئر نائب صدر ہیں اس وقت, تو وہ بھی یہاں سے پاکستان گئے ہوئے ہیں, تو وہ کن حالوں میں. ٹھیک ہے, اپنا یہاں تو ان کا بڑا نام تھا, بڑا انہوں نے کام کیا,
1: جی راجہ صاحب آپ بالکل صحیح درست فرما رہے ہیں. ہمارے جو یہ اظہر بیگ صاحب ہے, مرزا اظہر بیگ صاحب جو کہ بہت نمایاں حیثیت رکھتے ہیں, چودھری سالک حسین صاحب جو کہ اوورسیز کی منسٹری ہے ان کے پاس, اور چودھری شافی حسین صاحب ان کے پاس بھی دو منسٹری ہیں پنجاب کی, وزارت صنعت و تجارت اور محکمہ اوقاف کی. لیکن بات ہے کہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا, جب سے ڈنمارک نے بھی اور بہت ساری جگہوں پہ جیسے مرزا اظہر بیگ صاحب بہت اچھی تنظیمی سرگرمیاں پاکستان مسلم لیگ کاف کے لیے کر رہے ہیں, ان میں ڈنمارک کی میں بات کروں گی کہ وہاں کے چیئرمین مسلم لیگ کاف کے ڈنمارک میں جو ہیں چودھری ساجد حنیف صاحب اور راجہ فرحاد کوہکن صدر ڈنمارک ہیں, جنرل سیکرٹری سید امیر مختار حسین صاحب ہیں, اور ان کے بارے میں جیسی بھی ان کی وہاں تنظیمی سرگرمیاں ہیں قیادت یہ مرزا اظہر بیگ صاحب کی, اور وہاں بہت اچھا کام جب یہاں آ کے سالک صاحب چودھری سالک صاحب اور چودھری شافی حسین صاحب کو وہاں کی تفصیلات بتائی جاتی ہیں, اور یہاں کافی ہماری میٹنگز میں جب ڈسکس ہوتا ہے کہ وہاں کی جو نمایاں حیثیت میں پارٹی کیسے نکھر کے سامنے آ رہی ہے, اس میں نمایاں نام آپ کو بتائے ہیں, لہٰذا اظہر بیگ صاحب اس میں پاکستان میں آ کے پنجاب کے سینئر وائس پریزیڈنٹ کا نوٹیفکیشن شافی صاحب ان کو دیا, اور بہت ذمہ داریاں ان کو اہم ذمہ داریاں سونپی تنظیمی سرگرمیوں کے حوالے سے. اس میں یہ ہے کہ ہمارے پریزیڈنٹ پنجاب کے ملک سمیم محمد سمیم خان صاحب ہیں وہ, اور سمیم یہ ہمارے اظہر بیگ صاحب ہیں, ماشاء اللہ اتنی اچھی تنظیمی سرگرمیاں اور پاکستان کافلی کے لیے کام کر رہے ہیں جو کہ نمایاں حیثیت رکھتے ہیں. اسی طرح ہمارے شافی حسین صاحب اور سالک حسین صاحب, انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو لوگ یہ اتنا اچھا ہماری اپنی نیچر کو دیکھتے ہوئے یہ لوگ کام کر رہے ہیں, خود سے کر رہے ہیں, یہ نمایاں حیثیت رکھتے ہیں. اسی طرح سالک حسین صاحب جو کہ اوورسیز کے منسٹر بھی ہیں اوورسیز کے, تو وہاں بھی یہ ڈیلیگیشن انشاءاللہ جائے گا, ہو سکتا ہے اس ڈیلیگیشن میں میں بھی ہوں, اور ہم لوگ دیکھیں گے کہ وہاں ہمارے ہمارے قائد جو ہیں جو کہ پورے ہم دنیا میں چھا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے راجہ صاحب کہ ہماری کاف لیگ جو ہے پوری دنیا میں چھا رہی ہے, اور ماشاءاللہ ایسے ہی رہے گی. چودھری ظہور اللہ شہید کا جو مشن ہے جمہوریت کے علم بردار, اسی کو لے کے ہم سب آگے بڑھ رہے ہیں. ہمارے قائدین چودھری شجاعت حسین صاحب, چودھری سالک حسین صاحب, چودھری شافی حسین صاحب, ان کے ساتھ اب جو ہمارے پنجاب کے پریسیڈنٹ ملک سمیم خان صاحب, اور اس کے ساتھ اظہر بیگ صاحب جو کہ بہت نمایاں کام وہاں کر گئے اور یہاں بھی آ کے نمایاں حیثیت میں ابھر رہے ہیں, اور سب کو تنظیم اتنی اچھی مستحکم تنظیم بنا رہے ہیں جس سے ہمیں ان لوگوں پہ بہت ہمیں فخر ہے. جی
0: رفت, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں چودھری شوکت صاحب جو ہیں ایک بزنس مین ہیں, وہ کافلی کے کافی زمانہ صدر رہے.
1: جی
0: تو رفت آپ بتائیں کہ چودھری سالک صاحب یا چودھری شافی صاحب چونکہ اپنے علاقے میں بڑا کام کر رہے ہیں, گجرات میں بڑا کام کر رہے ہیں, چونکہ وہ منسٹر ہیں ان کے لیے تو پورا پنجاب ہے بلکہ پورا ملک ہی ان کے لیے, انہیں کام کرنا چاہیے, تو اوورسیز کی بھی بہت ساری ڈیمانڈز ہیں, تو ہم آپ سے بھی کہیں گے کہ جب آپ کی ملاقات ہوتی ہے آپ کی میٹنگز ہوتی ہیں تو جب یہ سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ اوورسیز کے بات کریں کہ چونکہ چودھری شجاعت صاحب نے یہاں بڑا کام کیا ہے, جب یہ پاسپورٹ کا سلسلہ تھا ڈیڈ باڈی کا سلسلہ تھا تو اس وقت ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ڈنمارک سے فری جایا کرتی تھی بلکہ اس کے بعد پوری دنیا میں ہو گیا, اب پی آئی ایئر لائن جو ہے پروفیٹیبل یہ جگہ تھی, یہاں سے زر مبادلہ ملتا تھا, اور یہاں ان چیزوں کو اب بند کر دیا گیا ہے, مانچسٹر چلی گئی, دوسرے ممالک میں چلی گئی, پرائیویٹ ہوگی دس اینڈ دیٹ جو کچھ بھی ہوا, لیکن چونکہ ان لوگوں کے ان کے والدین ان کی ہسٹری ہے, انہوں نے بڑا کام کیا خاص کر ڈنمارک میں بڑا نام ان کا پیدا کیا ہے, اب اظہر بیگ صاحب بھی کام کر رہے ہیں شروع سے یہ چودھری برادران کے ساتھ ہے, تو اس مسئلے کو آپ بھی اپنے مختلف میڈیا پر اٹھائیں.
1: جی آپ درست فرما رہے ہیں, اس سلسلے میں چودھری سالک حسین صاحب جو کہ اوورسیز منسٹری تو ہے لیکن وہ اوورسیز پاکستانیوں کے ڈیلیگیشن جاتے ہیں جب, اور یہ گائے بگائے مختلف کنٹریز میں جاتے ہیں اور وہاں لوگوں کے مسائل سنتے ہیں, اور پاکستان آ کے ان کے حال کی اور تدارک کی تقریباً 99% کوشش جو کامیاب ہو جاتی ہے, اس لیے کہ بہت سارے مسائل کا سامنا ہے اوورسیز کو, اور ہم یہاں اکثر ڈسکس کرتے ہیں, ابھی بھی ہماری میٹنگز ہوتی ہیں, اظہر بیگ صاحب اس میں شامل ہوتے ہیں, اور اس میں چودھری شافی حسین صاحب اور چودھری سالک حسین صاحب دونوں سے جب الگ الگ میٹنگز ہوتی ہیں تو یہ سارے مسائل ڈسکس ہوتے ہیں, کیونکہ 100% جب کبھی ختم مسائل تو ہو ہی نہیں سکتے, کوئی نہ کوئی ایک ختم کرتے ہیں دوسرا شروع ہوتا ہے, لیکن کوشش یہی ان کی ہے کہ سارے مل کے جو مین ایشوز ہیں کم سے کم وہ نہیں ہونے چاہیے, موٹے جو ہے وہ ساتھ ساتھ حل ہو جاتے ہیں, جیسے ابھی آپ نے فرمایا چودھری شجاعت حسین صاحب نے ڈیڈ باڈی کا جو مسئلہ تھا کم انہوں نے ایک تو فری پاکستان میں ان کو کیا, اور ان کی بہت بڑی کاوش ہے جو کہ صرف چودھری شجاعت حسین صاحب کو ہی یہ کریڈٹ جاتا ہے, پاکستان مسلم لیگ کاف کو جاتا ہے. اسی طرح بہت سارے اور مسائل ہیں جو کہ مستقل حالیہ سے 1122 پاکستان مسلم لیگ کاف نے بنائی. اسی طرح بہت سارے, ایک وزیر آباد میں ہارٹ کا ایک پورا ہاسپٹل ہے کارڈیالوجی, وہ بھی مسلم پاکستان مسلم لیگ کاف کی ہی کاوش سے بنا ہے. اسی طرح بہت سارے لوگوں کو بہت سارے فائدے دیے جا رہے ہیں, انٹرنیشنل بھی اور نیشنل بھی. انٹرنیشنل اوورسیز پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں سالک صاحب اسے بڑے غور سے سنتے ہیں اور ان کے حل کی, وہ بہت سیریس ہیں, بہت سنجیدہ ہوتے ہیں ان معاملات میں. وہ کبھی کسی کو ایک تو نمبر دو کام یا کوئی رانگ کہے تو وہ نہیں کرتے, نمبر دو اس کی سرزنش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پارٹی میں رہنے اگر کسی نے کسی بھی عہدیدار نے اپنا فرض ایمانداری سے نبھاؤ, ادروائز پارٹی میں کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, بدنامی کا باعث نہیں بنے. لیکن جو فسلیٹیٹ کرتے ہیں یہ اپنے نمائندگان کو, اپنے عہدیداران کو, اس میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں, کھلی کچہری کا ایک ذکر میں کرتی ہوں. پاکستان مسلم لیگ ہاؤس میں شفیع حسین صاحب اور سالک حسین صاحب نے چودھری شجاعت حسین کے آرڈر پہ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ایسا عوام الناس کا مسئلہ ہو تو مختلف اداروں سے وہاں آ کے فیسز بڑھائیں اور درخواستیں لے کے. ہم عہدیداران جو جتنے بھی ہمارے عہدیداران ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ اپنے علاقہ میں آپ مختلف جو عوام الناس میں مشکلات کا شکار ہیں اور وہ نہیں پہنچ پاتے متعلقہ اداروں تک, تو اب ان کی رسائی نہیں ہے, لیکن ان کو ایک سہولت دی گئی ہے عہدیداروں کو کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے یہاں آ کے آپ اپنی درخواستیں دیں تاکہ آپ کی مشکلات کا ازالہ کیا جا سکے. اور ماشاء اللہ سے یہ آغاز جو کیا گیا تھا اس کے بہت اچھے نتائج برآمد ہو رہے ہیں, کیونکہ لوگ ہیپی ہیں اور لوگوں کے کام ہو رہے ہیں. ہر ادارے کے متعلقہ افیسر کو وہاں بلایا جاتا ہے اور ہر عہدیدار اپنے علاقہ کے لوگوں کی اپلیکیشن کے ساتھ, اپنے مسائل کے ساتھ وہاں آ کے جمع کرواتے ہیں. پھر اس کا پیچھا بھی کیا جاتا ہے جب تک کہ اس کا کام نہ ہو جائے, پہلی بات. نمبر دو, اس کا ایک اور بھی ایکشن ہے اس ہماری کھلی کچہری کا, کہ وہ علاقے جہاں کے ہمارے ایم پی اے ہیں, ایم ایل اے ہیں, یا وہاں کے ہمارے عہدیدار وہاں مختلف دور دراز علاقوں میں ہیں, لاہور بی ایم کے پورے علاقوں میں یہ کھلی کچہری وہاں ان کی ڈور تک جائے گی, اور وہاں سے جو لوگ وہاں پہنچ نہیں پاتے مسلم لیگ ہاؤس میں یہ کچہری وہاں تک پہنچ جائے گی. ہم سب نمائندگان ادھر موجود ہوا کریں گے اور متعلقہ افیسر بھی ہوا کریں گے, اور ہمارے شفیع صاحب کی منسٹری سے سیکرٹری صاحبان ہیں, وہ بھی ساتھ ہیں. لہٰذا یہ اتنی اچھے طریقے سے مینج کیا جا رہا ہے, اور اس کی مجھے لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں یہ مزید ہم اس چیز کو پھیلا رہے ہیں, اور بہت خوشی کی بات ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کاف لیگ, پاکستان مسلم لیگ کاف, اس کے جو ہماری قیادت ہے وہ کتنا درد دل رکھتی ہے اپنی عوام الناس کے لیے. اس میں جو سب سے اہم کردار ہمارے سالک حسین صاحب اور شافع حسین صاحب کا, اس کے بعد ہمارے پریزیڈنٹ پنجاب سمیر ملک صاحب ہیں, اس کے علاوہ جو اظہر بیگ صاحب ہیں, ماشاءاللہ اتنے اچھے سے یہ ساری ایک کمبینیشن بنا ہے. پھر اپنے عہدیداران کو سمجھاتے ہیں کہ مختلف میٹنگز میں کہ ہمیں آپ لوگوں کی طرف سے بھی کوئی شکایت نہ آئے, تاکہ یہ اچھا مینج ہو رہا ہے, اور ماشاءاللہ اس سے بھی اچھا کرنے کی بھرپور کوشش ہم کر رہے ہیں. جی
0: ریحوت, آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا. پچھلے دنوں جب اوورسیز کی میٹنگ ہوئی تھی برطانیہ میں, ہمیں بھی جانے کا اتفاق ہوا, سارے یہ لوگ ملے, شافع صاحب بھی ملے, شافع صاحب تو نہیں تھے, چودھری سالک صاحب تھے, ان سے بھی بات ہوئی. تو ان چیزوں کی ہم ذکر تو کرتے رہتے. ابھی حال ہی ہمارے دوست ہیں چودھری ظفر صاحب, چودھری شافع صاحب کینیڈا گئے ہوئے تھے, وہاں بھی ان کی دعوت ہوئی, خبریں ہم نے بھی کافی بریک کی. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کے جو عہدیداران ہیں, یہاں جو مسلم لیگ کاف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو پوری دنیا میں ہم نے دیکھا کہ جو بھی عہدیداران ہوتے ہیں ان کے پاس لیٹر ہوتا ہے, جس طرح بھی آپ کا مجھے لیٹر نظر آ رہا ہے, آپ کے پاس بھی لیٹر ہے, اور یہاں کے جو چیئرمین ہیں یا صدر ہیں یا جنرل سیکرٹری ہیں یا خزانچی ہیں, جو بھی عہدیداران ہیں, ان کے پاس یہاں کوئی چودھری شافع صاحب کی طرف سے یا پارٹی کی طرف سے کوئی لیٹر نہیں ہے.
1: جی راجہ صاحب, میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہوں گی کہ جو تنظیم سازی اظہر بیگ صاحب وہاں کر کے آئے ہیں, پہلے لوگوں کی اہلیت دیکھی جاتی ہے, ان کو آپس میں جوائنٹ کیا جاتا ہے, جب وہ باؤنڈ ہو جاتے ہیں ان کو ساری گیو اینڈ ٹیک کا بتایا جاتا ہے, اور ماشاء اللہ سے کافی اچھی وہاں مینجمنٹ ہو رہی ہے. رہی ہے. اب سالک صاحب یا شافع صاحب جو ڈیلیگیشن جائے گا, یا یہاں اظہر بیگ صاحب اتنی کاوش کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو یہ نوٹیفکیشن دے دیا جائے اور وہ پکے اپنے عہدے کو آگے فالو اپ کریں اور اپنے لوگوں سے جوائنڈ ہو جائیں. انشاءاللہ یہ بہت جلد ہونے والا, چونکہ یہاں یہ سرگرمیاں تیزی سے جا رہی ہیں اپنے اوورسیز کے لیے جو کہ عہدیداران ہیں. جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہاں چیئرمین مسلم لیگ نون ڈنمارک چوبری ساجد و حنیف صاحب ہیں, رانا فرحاد کوہتن ہے یہ صدر ڈنمارک ہیں, اور جنرل سیکرٹری صاحب ہیں سید امیر مختار حسین صاحب. یہ بہت نمایاں حیثیت رکھتے ہیں, بہت کام کر رہے ہیں. ان کا نام یہاں آئے دن جب اوورسیز کی بات ہو یا تنظیم سازی کی بات ہو ڈنمارک کے لیے یا اوورسیز کے لیے, تو ان کا نام نمایاں حیثیت رکھتا ہے. چودھری اظہر بیگ صاحب نے, مرزا اظہر بیگ صاحب نے جب اپنی ساری سرگرمیاں چیزیں وہاں کی یہاں آ کے ساری میٹنگز میں ان کو ڈسکس کی اور ماشاء اللہ سے ان کو ایکسیپٹ کیا ہمارے چودھری صاحبان نے, اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ اب وہ جو تنظیم سازی وہاں پکی ہو چکی ہوئی ہے, ایک ہوتا ٹائر ایک ہوتا مستقل, وہ جب ہو چکی ہے اور اس کو انشاءاللہ نوٹیفیکیشن دیے جائیں گے. اس کے علاوہ پنجاب میں مزید یہ سلیم ملک صاحب اور اظہر بیگ صاحب مل کے یہ کام کر رہے ہیں, اور ساری رپورٹس چودھری شافع حسین صاحب کو اور چودھری سالک حسین صاحب کو جا رہی ہیں, اور وہ بہت سنجیدہ ہے چودھری برادران اپنے پاکستان اور اوورسیز کے لیے, ان کو حتمی شکل جلد سے جلد دے دی جائے گی انشاءاللہ.
0: تو اس کا مطلب ہے کہ جب یہاں تشریف لائیں گے تو اس پارٹی ہوگی, ظاہر ہے پارٹی والے ان کی دعوت بھی کریں گے تو سارے لوگ موجود ہوں گے, تو لگتا ہے کہ لیٹر آ کر چودھری شافع صاحب نے یا چودھری سالک صاحب نے یہاں یا اظہر بیگ صاحب نے یہاں آ کر دینے ہیں.
1: جی وہیں جا کے دیے جائیں گے, اور بڑی اچھی وہ کیا سیلیبریشن ہوگی. آپ کو پتا ہے یہ ہم جب نوٹیفکیشن دے دیں تو ہم سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں, سیلیبریٹ سے مطلب اتنی اچھی خوشی کا اظہار اور تجدید عہد کیا جاتا ہے کہ اپنے اس نوٹیفکیشن کے ملنے کے بعد ہم اپنے دل اور ایمان کے ساتھ اپنی پارٹی کو کے ساتھ وفادار ہوں گے اور اپنے لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ کریں گے جو اس پہ پورا اتریں گے انشاءاللہ, اور ایسا ہی ہوگا. اور اس
0: پھر میں آپ کے چودھری برادران کے درینہ ساتھی ہیں چودھری اشرف صاحب, اور اسی طرح چودھری شوکت صاحب جہاں کے جو بزنس مین بھی ہیں, تو ان کو بھی نظر انداز نہ کیجیے گا.
1: جی ایسا ہی ہے, جو پہلے سے بھی پاکستان مسلم لیگ کے اتنے اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں یہ بھی یہاں ڈسکس ہوتا ہے. چودھری برادران کہتے ہیں کہ ہمارے وہ لوگ جو پہلے سے پاکستان مسلم لیگ کو کے میں نمایاں کام اور حیثیت رکھتے ہیں ان کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا, چونکہ میں خود سن رہی ہوتی ہوں بیٹھے, وہاں عام پبلک کا بندہ تو نہیں سنتا, لیکن میں گفتگو سنتی ہوں اور میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں کہ بہت اس معاملے میں سنجیدہ ہے, یہ آئی کی بات نہیں کرتے. اور سالک صاحب جب بھی باہر کا وزٹ کرتے ہیں, چونکہ وہ سسٹم منسٹر ہے, اور جب وہاں دیکھتے ہیں اور ایک ایک بندے کی ان کی سی ان کے پاس ہوتی ہے کون کیا کر اور صاحب کا اس کی کیا حیثیت تھی, اسی حساب سے اس کو اگر وہ کسی وجہ سے پسے پشت کسی وجہ سے رہ گئے تو ان کو نمایاں حیثیت کر کے آگے لانا, یہ بھی میں نے باتیں سنی ہیں اپنی میٹنگ میں, اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا.
0: رفت آپ کو بتاتے چلیں کہ جب چودھری شجاعت صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان بنے تو انہوں نے پہلا انٹرویو ہمیں لائیو دیا تھا جس طرح آپ انٹرویو دے رہی ہیں.
1: واہ ماشاء اللہ, اور مجھے امید ہے راجہ صاحب کہ جب وہاں نوٹیفکیشن ہوں گے اور اظہر بیگ صاحب کی محنت رنگ لائے گی اور ماشاء اللہ سے چودھری سالک حسین صاحب اور چودھری شافع حسین صاحب اس معاملے میں بہت کمٹمنٹ جو کی ہے اظہر بیگ صاحب سے, اس پہ پورا اترنے کی کوشش ہی نہیں بلکہ 100% کر رہے ہیں, اور وہ بہت خوش ہیں بہت ہیپی ہیں, اور وہاں جا کے جب یہ نوٹیفکیشن ہوں گے نا آپ نے پھر مجھے لائیو لینا ہے ایسی.
0: رفت آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا ٹائم جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کیا, ان شاء اللہ آپ سے رابطہ رہے گا.
1: تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا اور مجھے سارے جتنے لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی میری طرف سے اللہ حافظ اینڈ تھینک یو سو مچ, سننے کا بھی شکریہ.
0: سامعین ناظرین, یہ تھی رفت ساجد جو کہ پاکستان لاہور کی فضاؤں سے ہمارے ساتھ بات کر رہی تھی. یہ ساری باتیں آپ نے لائیو خود سنی, پارٹی پالیسی کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا, تو لیٹر جو ہے جب یہاں آئیں گے وہ تقریب ہوگی تو اسی میں لیٹر دیے جائیں گے, اور اس کے بعد ظاہر ہے پارٹی کے لوگ ہیں خوشی بھی منائیں گے جشن بھی منائیں گے, یا چودھری سالک آئیں گے یا چودھری شافع آئیں گے, لیکن نمایاں طور پر مرزا اظہر بیگ بھی جو ساتھ ہوں گے, یہ ساری ان کی خواہشیں ہیں, دیکھتے آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے.
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.
3: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: میرے اعمال کی، لیکن عرف عام میں ایک بندے کا جرم ہے یا اس کی غلطی ہے جو اس کو پورے معاشرے پر مسلط کیا جاتا ہے. اور یہ بدقسمتی سے ہماری جو ایک سال سے ہماری پولیٹیکل سچویشن جو چل رہی ہے اس کی وجہ سے، اور اس میں پھر مذہب کے مسائل بھی آ جاتے ہیں. اس میں ہماری ایک اسلامی تنظیم ہے جس کے بارے میں اب اس پر پابندی لگانے کے بارے میں بڑا بڑا شور ہو رہا ہے. ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، ان سے آپ کو اتفاق ہو سکتا ہے یا اختلاف ہو سکتا ہے. میں ان کے ساتھ ذاتی طور پہ متفق نہیں ہوں ان کے ایجنڈے کے ساتھ، یہ میرا حق ہے. لیکن میں یہ بھی دیکھنے میں ہمارے میں آ رہا ہے کہ ان کی طرف سے بھی ہمارے جو اسکول اور کالجز کے بچے ہیں ان کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور پھر دوسری جانب سے جب ہمارا کوئی ایک آدھ بچہ، جس طرح میں نے پہلے گزارش کی، کوئی غلط کام کرتا ہے تو سارے معاشرے پر اس کے اثرات ہیں جو وہ مرتب ہوتے ہیں، اور تمام اس کمیونٹی کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں ہمیں اپنے بچوں پر، یقیناً بچے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، والدین کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھیں. اور یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں، چونکہ جس طرح ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچے پیدا کر دیے تو ہمارا کام ختم ہو گیا، ایسی بات نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، ہر شخص ہے وہ اس چرواہے کی طرح ہے جو اپنی بھیڑ بکریوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے. تو ہر انسان کی جو اولاد ہے، اس کا گھر ہے، اس کی رعیت ہے. اور اس کے بارے میں میں اور آپ جو گھروں کے ذمہ دار ہیں، ان سے فقط اپنے بارے میں سوال نہیں ہوگا، ان سے اپنے گھر والوں کے متعلق بھی پوچھا جائے گا، چونکہ وہ بھی ذمہ دار ہیں. تو مجھے اور باقی سب کو بھی، ہم کو اپنی اولاد کے بارے میں بھی ذمہ دار ہیں ہم، تو ہمیں اس بارے میں محتاط رہنا چاہیے، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے ہیں جو، ان کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، ان کی تعلیم کیسی جا رہی ہے. ان کو دینی تعلیم کے ساتھ ضرور آراستہ کریں، چونکہ جب دین سیکھیں گے بچے تو ان میں اخلاق ہے جو وہ دین سکھاتا ہے. تو جن کے بچے دین کی طرف مائل ہیں، آپ دیکھتے ہیں وہ والدین کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، والدین کا ادب کرتے ہیں. تو اس لیے بچوں کو اپنی مساجد کے ساتھ اٹیچ کریں، ان کو دین کے بارے میں معلومات ہیں. جو چونکہ جو انٹرنیٹ ہے یا سوشل میڈیا ہے، اس کے اوپر جتنی چیزیں ہیں وہ اتھینٹک نہیں. وہاں پر تو ایون کہ اگر قرآن بھی ایسے موجود ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جن میں تحریف کی گئی، جن میں غلط بیانی کی گئی، یعنی قرآن کے ساتھ بھی اس طرح ہوتا ہے. ظاہر جو اسلام کے دشمن ہیں وہ اس طرح کے کام یقیناً کرتے ہیں. تو مسائل ایسے ہیں جن کو ہم بجائے اس کے کہ ہم کسی اتھنٹک عالم دین سے پوچھیں، ہم گوگل کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہر مسئلے کا حل ہم خود نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں تو ہر قسم کے سوالات اور ہر قسم کے جوابات موجود ہیں، جن سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے اور ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اس میں. اور والدین کی چونکہ براہ راست ذمہ داری ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ والدین کو اپنے بچوں کی تعلیم ہے، جو تعلیم انسان کو اچھا انسان بناتی ہے، اور اس کے ساتھ تربیت، چونکہ دو چیزیں ہیں یہاں پر. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے بچے پڑھ گئے ہیں وہ بڑے تعلیم یافتہ ہو گئے ہیں. تعلیم میں ایک چیز ہے، اس کے ساتھ تربیت کی بڑی ضرورت ہے، اور تربیت والدین کا اخلاقی فرض ہے. اور اس کو ہم اپنے بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں گے، تو دین کی وجہ سے ہمارے بچے ہیں جو، ان کے اندر اخلاق پیدا ہوگا، ان کی تربیت اچھی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری ذمہ داری ہیں، جس سے ہمیں بھرپور طریقے سے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے.
1: شاہ صاحب آپ نے بڑا بجا فرمایا. شاہ صاحب ایک چیز جو دیکھی ہے، جو ایک دو دن میں نے انالائز کیا اپنے سورسز سے بھی اور اپنے دوستوں ساتھیوں سے پوچھ کر بھی، کہ جب بھی ان سے پوچھا جائے آپ ذمہ دار ہیں، آپ ایسی جگہ پہ بیٹھتے ہیں، ایسے بھی لوگوں سے پوچھا جائے تو یار کہتے ہیں کہ یہ جو قانون میں سختیاں ہوئی ہیں، باتیں تو بڑی اٹھاتے ہیں، گاڑی ہم غلط پار کرتے ہیں، تنقید ہم کرتے رہتے ہیں، تو یہ جو سخت قانون بنے ان کا ذمہ دار کون ہے؟ تو ہر ذمہ دار بندہ شاہ جی کہتا ہے کہ یہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں.
0: جی اس میں درست ہے. اس میں بہت ساری چیزیں، ایک تو یہ کہ ہم بعض معاملات ایسے ہیں جن میں ہم خود ذمہ دار ہیں، اور بعض معاملات ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے خلاف جو قانون سخت کیے جاتے ہیں اس میں بہت سارے عوامل ہوتے ہیں. اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم سارے کا سارا الزام ہے جو وہ ہمارے سارے ہو کہ ہماری وجہ سے ہو، ہم اس میں ذمہ دار ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ اور معروضی حالات بھی ہوتے ہیں، یعنی ملکوں کے حالات ہیں. مثال کے طور پہ جس طرح اس وقت یورپ میں ایک مسلمان، یعنی بالخصوص مسلمانوں اور غیر ملکوں کے خلاف جو محاذرائی ہو رہی ہے، جو سینٹیمنٹ، جو لوگوں کا نظریہ بن رہا ہے، جو لوگوں کے خدشات ہیں،

بعد حاصل تھی، جنہوں نے یہ کچھ معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ اس طرح کے معاملات کیے. تو ہمارے اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض معاملات ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ ایک بندہ جو غلط جگہ پہ گاڑی پارک کرتا ہے اور پھر اسے اگر جرمانہ ہوتا ہے تو پھر کہتا ہے جی یہ گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، یا کمون کی جانب سے، یا پارکنگ سیلس کے بجائے جو اس نے زیادتی کی ہے. بھائی آپ اگر غلط جگہ پر گاڑی پارک نہیں کریں گے تو آپ کو جرمانہ نہیں ہوگا. تو ایسی صورت میں اگر ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے تو یقیناً ہم سیف سائڈ پہ ہوں گے. اب مثال کے طور میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. ہمارے کمون میں بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کیونکہ جن سے مجھے واسطہ پڑتا ہے کہ ہمارے غیر ملکیوں کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ ہمارے بچوں کو جو ہمارے جو ادارے ہیں وہ ان کو جو لے جاتے ہیں گھروں سے، جس کو عام زبان میں کہتے ہیں کمون والے بچے اٹھا کے لے گئے. تو اس میں چونکہ مجھے واسطہ پڑتا رہتا ہے ایسے کیسوں کے ساتھ، لوگ مجھ سے رابطہ بھی کرتے ہیں جن کے ساتھ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، تو مدد کے لیے بھی لوگ کہتے ہیں، گائیڈ لائن لینے کے لیے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں. تو میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ صورتحال ایسی ہے کہ اس کی کوئی بھی کیس ہے جو وہ گورنمنٹ اتنی بیوقوف نہیں ہوتی کہ وہ کسی بندے کے خلاف کوئی اس طرح بے بنیاد کیس بنا لے. ان کے پاس کوئی ایویڈنسز ہوتے ہیں، کوئی ثبوت ہوتے ہیں، کچھ بیگاتنگ ہوتی ہیں، کچھ معلومات ہوتی ہیں جس کی بنا پر ایسے کام کیے جاتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ والدین کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ جن کے بچے کو ان کے گھر سے اٹھا کے گورنمنٹ لے جائے اور ان کو نہیں پتا کہ وہ اس کو کس حالت میں رکھا جا رہا ہے. آلدو کے حکومت ہے جو قانون ہے جو وہ ذمہ دار ہے اس کی بچی کا، اور بچوں کے متعلق بھرپور کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو اچھا ماحول دیا جائے، لیکن سیفٹی سب سے پہلے. اس کے بارے میں ہمیں جو بتایا جاتا ہے، اب مثال کے طور پہ جو وہ جو اول ویل ہوتا ہے اس میں باقاعدہ طور پر عدالت سے ایک جج بھی شامل ہوتا ہے اس فیصلے میں. تو ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی قانون والے کسی کے بچے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. اور جہاں پر کوئی اس طرح کے مسائل نہیں ہوتے ان لوگوں کو دیکھیں، اگر 100 میں سے اگر 2 لوگوں کے گھروں میں ایسا معاملہ ہوا ہے کہ جن کے بچوں کو قانون کی طرف سے اٹھایا گیا ہے، لے کے گئے ہیں، تو اس کی کوئی وجہ ہے. باقی جو 98 جن کو نہیں اٹھایا گیا چونکہ ان کے گھروں سے کوئی شکایت نہیں ہے، اور جب شکایت ہوتی ہے تو اس پر قانون جو وہ حرکت میں آتا ہے. تو اسی طرح جو باقی معاملات ہیں، اگر ہم کوئی غلط کام نہ کریں تو یقیناً ہمارے خلاف کوئی ایسا کام نہیں ہو سکتا. لیکن جو قانون سازی ہو رہی ہے اس میں ایک تو بنیادی طور پر جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ معروضی حالات ہیں جو ان کا عمل دخل ہوتا ہے، اس کے بعد جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہوتی ہے وہ اس پر اثر انداز ہوتی ہے، اور اس کے بعد کچھ حصہ ہماری جانب سے خود بھی ہوتا ہے کہ ہم خود کتنے مواقع دیتے ہیں کہ ہمارے خلاف اس طرح کے ہم کوئی غلط کام کریں گے اس کے خلاف جو ڈینش اکثریت ہے اس کا غصہ ہے جو وہ جائز ہوگا ظاہر ہے. تو وہ جب وہ اس ان کے پاس ایک موقع ملتا ہے، ان کو ایک آرگومنٹ ملتا ہے جس کے اوپر وہ اپنی پولیٹکس ہے جو ہمارے لیے وہ نقصان دہ ہوتی ہے، لیکن یہ کہ ان کے لیے ان کو زندہ رکھنے کے لیے ان کی وہ پولیٹکس ہے جو وہ ضروری ہوتی ہے، اور اس کی بنا پر وہ شور کرتے ہیں. اور پھر ہمارے خلاف چونکہ اب پارلیمنٹ میں جو قانون سازی ہے وہ اکثریت کی بنیاد پر ہوتی ہے، تو ظاہر ہے جس قانون کے متعلق اکثریت ہوگی وہ قانون پاس ہو جائے گا. اب اس کی ایک یہ مثال لے لیں کہ آج کل ڈینش فولک پارٹی نے اور جو غیر ملکیوں کے مخالف جو پارٹیاں ہیں ان کی سیاست فقط غیر ملکیوں کے خلاف بیانات پر چل رہی ہے. اب آج کل مثال کے طور پر ڈینش فولک پارٹی ہے جو اس نے ایک بڑا جس چیز کو وہ بہت بنیاد بنا کر بہت شور کر رہے ہیں وہ یہ ہے جی کہ ڈنمارک میں 10 ایسے علاقے ہیں جہاں پر کہتے ہیں جی کہ ڈینش بذات خود جو ایتھنک یعنی جو بذات خود اصل ڈینش ہیں ڈنمارک کے رہنے والے وہ اقلیت میں آ گئے ہیں. اور یہ بات درست ہے. اس میں کچھ ہمارا بھی ایک برنڈوی کا علاقہ ہے، اس کو بھی ہماری سون جس کو سون خائص سے کہا جاتا ہے. تو 10-12 جگہ ایسی ہیں ڈنمارک میں، اوہوس میں ہیں، اوڈنسے میں ہیں، کوپنہاگن میں ہیں، چنگبیا میں ہے، بہت ساری جگہوں کے نام لیے جا سکتے ہیں. تقریباً 10-12 جگہیں ایسی آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں جہاں پر واقعی غیر ملکیوں کی اکثریت ہے اور ڈینش جو وہ اقلیت میں. تو اب اس پر انہوں نے اس کے ذمہ دار اب یہ ہے کہ میں اور آپ تو اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے، قانون کی ذمہ داری ہے جہاں پر لوگ یہ مکان دینے والی کمپنیوں کی ذمہ داری کہ اس کا خیال وہ رکھیں کہ معاشرہ ہے جو وہ کسی جانب اس طرح کی صورتحال نہ بن جائے کہ جہاں پر اس طرح کے مواقع بنے کہ جہاں پر ایک کوئی بھی جو کمیونٹی ہے وہ اس طرح ان بیلنس ہو جائے، اور جب ان بیلنس ہوگی تو یقین اس کے پھر نقصان

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جس طرح ہم روٹین کا پروگرام کرتے ہیں، اس وقت ہمارے تھنک ٹینک سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجہ غفور صاحب، آپ کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کے لسنر ناظرین سب کو میرے السلام علیکم. آج 3 ربیع الاول ہے، موسم بہت پیارا ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ آپ سب کو پتا ہے کہ عظمتوں والا مہینہ ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو کہ بڑے دکھ کے ساتھ یہ مہینہ ہمارے لیے شروع ہوتا ہے، لیکن اس کی ہم بعد میں بات کریں گے. سب سے پہلے راجہ غفور صاحب، آپ کو اور آپ کے فیملی کو میں بہت بہت دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کو جو شیلڈ جو ہو پاکستان امبیسی کی طرف سے ملی ہے، اس کی آپ واقعی ہی اس کے مستحق تھے اور آپ کو یہ شیلڈ ملی ہے، اور ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں.
0: جی راجہ صاحب، یہ آپ کو بھی ملی ہے.
1: جی، یہ سب کے لیے ہے، پوری کمیونٹی کے لیے ہے، کیونکہ جو دن رات کام آپ کرتے ہیں اور 24 گھنٹے ریڈیو جو ہے وہ چلتا ہے، اور جو کمیونٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے بھی اور ایز اے جرنلزم کے لحاظ سے بھی آپ کی خدمات جو ہیں وہ بہت پائے کی ہیں، تو لہٰذا امبیسڈر صاحب نے جو بھی سوچا ہے، جس طرح بھی سوچا ہے، وہ بہت اچھا سوچا ہے. آخر ان کی کمیونٹی کے لیڈران سے بات وغیرہ ہوئی ہوگی، اور سب نے آپ کو یا جس طرح بھی ان کے پاس انفارمیشن ہے وہ بہت اچھی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک خوش رکھے. ہم تو آپ کو دلی مبارک دے رہے ہیں اور اس بات پہ خوش ہیں، اور بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے جو ہیں ایونٹس ہوتے رہیں، اور جن جن کا بھی کوئی کام ہے اور جو بیچارے گمنام بھی ہیں اور کام کر رہے ہیں، ان کو بھی اسی طرح کے جو سرٹیفکیٹس یا شیلڈس یا دوسری چیزیں وہ امبیسی کو چاہیے کہ ان کو بینگ اے پاکستانی سٹیزن یا ڈینش سٹیزن ہو لیکن ہو پاکستانی روٹس کے، تو ان کو ضرور ملنی چاہیے. جی راجہ صاحب.
0: شاہ صاحب، بڑی خوشی کی بات ہے، کمیونٹی کے لیے خوشی کی بات ہے. ہماری جو پاکستان میں ڈینش سفیر ہیں وہ بھی وہاں موجود تھی، باقی لوگ آپ بھی سارے موجود تھے، ہمارے ساتھی جو اتنے بھی ہیں فورم کے، میڈیا کے اور اپنی ہمارے سارے ساتھی ہیں، شاہ صاحب موجود تھے، سب نے خوشی کا اظہار کیا. تو شاہ صاحب ایک دیکھیں نا، ہم نے کرونا کا پروگرام سب سے دنیا میں لمبا پروگرام ہے جو آج تک ہم اس کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے.
1: جی آپ نے بالکل صحیح بات کی. اس وقت خالد بٹ صاحب اڈنسے سے یہاں تشریف فرمائے ہیں، تو وہ بھی آپ کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں، تو یہ لے ان سے بات کر لیں.
0: بہت شکریہ. بٹ صاحب تو ایک ایسی شخصیت ہیں، سدا بہار شخصیت ہیں، ہمیشہ یہ اچھے قوموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اتنی دور سے تشریف لاتے ہیں. وہ اب پنشن پہ بھی چلے گئے ہیں، تو بڑا مشکل ہوتا ہے آنا جانا، اچھی خاصے جو ہے ٹائم ہوتا ہے، اچھے خاصے پل بھی اب بن گئے ہیں، اس کے بھی اخراجات ہوتے ہیں. تو بٹ صاحب کو ہم بھی مبارکباد دیتے ہیں، بٹ صاحب ہر اچھی چیز میں حصہ اپنا ڈالتے ہیں.
2: بڑی مہربانی راجہ صاحب. السلام علیکم.
0: السلام بٹ صاحب.
2: راجہ صاحب بہت بہت مبارک ہوئے. وہ کہتے ہیں نا بارش کا پہلا قطرہ، کیونکہ یہ دیکھیں جی
0: بڑا زور میں نے لفظ استعمال کیا.
2: میرے خیال میں جب سے سفارتخانہ یہاں کوپن ہیگن ڈنمارک میں، جب سے سفارتخانہ، یہ فرسٹ ٹائم سفارتخانہ نے کسی کو شیلڈ دیا، وہ راجہ غفور صاحب ہیں.
0: شکریہ بٹ صاحب. سب کو ملی ہے جی، ہمارے ساتھی ہیں سارے، آپ لوگ سب ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں، تو یہ سب کو ملی ہے. میری چلے نام آ گیا، مجھے دے دیا ہے، لیکن ہم سب ایک ہی طرح کے کام کرتے ہیں، سب مل جل کر کام کرتے ہیں، اپنے اپنے طریقے سے اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں.
2: میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا سفارتخانے کی طرف سے بھی یہ ایک جو انہوں نے انیشیٹو لیا ہے شعیب سرور صاحب نے، یہ پہلا ہے، آخری نہیں. اب یہ ہے کہ الحمد للہ یہ سلسلہ جو ہے اس کو جاری سر رکھیں، اور جو لوگ جیسے آپ ڈیزرو کرتے ہیں، جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کوئی بھی شیلڈ یا کوئی کسی قسم کا ان کی جو خدمات ہیں ڈنمارک میں پاکستانی کمیونٹی کے لیے، تو ضرور یہ ہے کہ ان کو دیں، فیوچر میں بھی دیں، تاکہ اس سے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے.
0: بہت شکریہ بٹ صاحب. آپ آتے ہیں، ساری تقریبات کو آپ دیکھتے ہیں، آپ اپنے پاس اڈن سے بھی یہ تقریبات جب سے میں اس ملک میں ہوں اس وقت سے میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ کرا رہے ہیں.
2: یہ دیکھیں جی، پاکستان جو ہے دل پاکستان جو ہے نا جی، وہ جن جان پاکستان ہے. اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو سلامت رکھے، اندرونی اور جو بیرونی سازشیں ہیں ان سے محفوظ رکھے, میرے جو ہم وطن ہیں وہ اور میرے وطن کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. بڑی مہربانی,
0: بہت شکریہ,
2: سب
0: بہت شکریہ.
2: آپ کے جو سامعین ہیں سب کو بہت بہت سلام خالد بٹ کی طرف سے, اللہ حافظ.
0: بہت شکریہ بٹ صاحب, آپ نے ہمیں یاد رکھا, آپ نے مبارکباد دی, آپ کو ہم بھی مبارکباد دیتے ہیں. جی شاہ صاحب.
1: جی بالکل, ابھی خالد بٹ صاحب سے یہی اوڈنسے کی سیاست کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ وہاں پہ جو ہے انسم تنظیم ہے اور ایک پاپیون ہے, اور وہ پاپیون کا کام جو ہے وہ بالکل جو مین اسٹیشن ہے وہاں کا اپنا اوڈنسے کا, تو اس کے ساتھ انہوں نے ایک فارنرز کے لیے ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے, ایک جگہ بنائی ہوئی ہے جہاں بیٹھنے اٹھنے کا, اور باقاعدہ ریسٹورینٹ اس کے اندر ہے کہ جہاں پہ جس کو بھی کوئی ویزے کی پرابلم یا کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے باؤ سروس کی, تو وہ وہاں پہ جاتے ہیں, اور ان کو وہاں پہ جو ہے وہ مسلمان لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, فارنر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈینش بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ ان کا بجائے وہ نیسٹ ویڈ میں جا کے سارا کام کریں. اور یہ تو ہم لوگ پچھلے 5-6 سال سے یہاں پروٹیسٹ کرتے آ رہے ہیں کہ ہمارے کونسلر حضرات جو ہیں وہ ان چیزوں کو کیوں نہیں سامنے لے کے آتے, ان کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کرتے, یہاں پہ ایسے انتظام کیوں ہیں, کیونکہ ہماری زیادہ تر یہاں پہ عورتوں کی تعداد اور بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے کوپن ہیگن میں, اور ان کو ایسے خدمات چاہیے بجائے یہ نیسٹ ویڈ جائیں اور وہاں جا کے یہ اپنے ویزے اور دوسری چیزوں کو جو ہے وہ بات کریں. تو یہ چیزیں جو ہیں کوپن ہیگن میں ان کی سروس ہونی چاہیے, اور یہاں پہ بھی بالکل اس کی مثال ہونی چاہیے. تو میں اس وقت خالد بٹ صاحب سے خود آپ زبانی سن لیں, میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ آپ کو دوبارہ بتائیں کہ وہ جو تنظیم ہے اس کا کیا کام ہے, اور وہ ہمارے لوگوں وہاں کے لوگوں کے لیے کیا ہیلپ کرتے ہیں. خالد بٹ صاحب ذرا آپ بتائیے گا. جی
2: راجہ صاحب, ویسے تو ہمارا جو بینیگون ہے وہاں بوس ویس اور سی وی جو ان کے آفس ہیں, تو وہ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو آن لائن ٹائم لینا پڑتا ہے. یہ جو پاپلی ہے اس کے اندر انہوں نے ایک ڈیسک لگایا ہوا اور ایک وہ کرسی ہے, تو وہاں تقریباً روز چند گھنٹے وہ لوگ جو معاشرے کے جو کمزور لوگ ہیں, جیسے جن کو ایک کمپیوٹر پہ آن لائن ٹائم وغیرہ لینے کا نہیں پتا, یا جو کمپیوٹر سے جن کی کوئی اتنی وہ روٹین کے ساتھ, تو ان کے لیے وہ پھاپلوئی ہے. یہ ہمارے جو ہے نا یہ جو چرچ وغیرہ ہیں ان کی طرف سے ہے, تو وہاں یہ بڑی سہولت ہے. اس کے بعد ہمارا بڑا تعلق ہے وہی کاز سے ہے, ڈینس فلپنگ یلپ سے ہے, تو کوئی بھی ہمارا جو مسئلہ ہوتا ہے فارنرز کا تو اس کو یہ ہے کہ ہم لوگ نا یہ غوئی کاس کے آفس میں یا ڈینس فلوٹنگ آفس میں, یا وہ جیسے شاہ صاحب ذکر کرتے, یہ ایک پاپلوئی, یہ ایک مشنری ہیں جن کے انڈر یہ رن کر رہا ہے ایک کیفٹیریا. تو یہ جو معاشرے میں جو کمزور طبقہ ہے اس کے لیے, تاکہ ان کے لیے آسانی ہو. تو یہ شاہ صاحب سب سے بات ہو رہی تھی کہ یہاں بھی اگر ہمارے جو متعلقہ پاکستانی یا جو ڈینش ہیں اگر ان سے بات کر کے, تو لوکل لیول پہ اگر کوئی اس طرح کا کوئی رابطہ ہو جائے, تاکہ جیسے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیسٹ میں جانا پڑتا ہے یا کسی اور جگہ جانا پڑتا ہے.
0: بٹ صاحب یہ کافی اچھے سے اس آواز کو ہم اٹھا رہے ہیں, بلکہ لائیو جس طرح بھی آپ لائیو بات کر رہے ہیں اسی طرح یہ بات شاہ صاحب بھی اٹھاتے رہتے ہیں اس مائک پہ. بہت ساری باتیں شاہ صاحب کرتے رہتے ہیں جو ہمارے سٹی کونسل صاحبان ہوتے ہیں, سیاستدانوں سے بھی یہ گزارش کرتے رہتے ہیں. لیکن آپ نے جو بتایا کتنی سادہ الفاظ میں بتایا کہ بیٹھتے ہیں یہ لوگ, بیٹھتے ہیں کمزور طبقے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو کھانا پینا نہیں ملتا, بہت بولنے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ ہیلپ بھی ایک پانی کا قطرہ ہوتا ہے جو آپ کو مدد دیتا ہے. بٹ صاحب آپ نے تو کہہ ہی رکھا ہوا ہے یہاں بھی جو ایسے لوگ ہیں, بس انشاءاللہ کوشش کریں کہ ہماری کوششیں یہ بھی کامیاب ہو جائیں گی انشاءاللہ ایک دن.
2: جیسے نا وہ آپ کا نیم ایڈی وغیرہ کافی لوگ ڈینش بھی ہیں اور ہمارے اپنا ایشین لوگ بھی ہیں جو فارنر ہیں, ان کو بھی مسئلہ ہے نیم ایڈی وغیرہ پہ لاگ ان کرنا یہ سارا, تو یہ ان لوگوں کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ جو لوگ نیم ایڈی لاگ ان نہیں کر سکتے یا ای باکس نہیں اپنا چیک کر سکتے, تو ان لوگوں کے لیے یہ سہولت ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ اوڈینسے جیسے شہر میں ہمارے لیے یہ کمون کی طرف یہ سہولت ہے. تھینک یو جی,
0: بہت شکریہ بٹ صاحب.
1: جی راجہ صاحب,
0: جی شاہ صاحب,
1: یہاں پہ 3 ایونٹس ہوئے ہیں 14 اگست کے.
0: شاہ صاحب 3 نہیں ہوئے ہیں, یہ 7-8 کے قریب ہوئے ہیں.
1: 7-8 کے قریب؟
0: جی جی,
1: ماشاءاللہ. آپ سے مجھے تو 3 کا علم تھا, تو और लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से 14 अगस्त जो है वो मनाई है, और जहाँ पाकिस्तान सोसाइटी ने जो है वो अपना प्रोग्राम किया हुआ था, और इसी तरीके से फिर नून लीग का

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اے وطن، پاک وطن، یہ آپ نے ملی نغمہ سنا اور اس سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے باقی جو ہمارے مزید مہمان تھے۔ سامع ناظرین، 14 اگست کے حوالے سے، چونکہ ہمارا نیشنل ڈے اور دن ہوتا ہے، اسی طرح جس طرح ڈنمارک کا اپنا نیشنل ڈے ہوتا ہے، تو یہ چونکہ لوکل ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، سب لوگ خوشی سے بات کرتے ہیں، انداز اپنا اپنا ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے ہر آدمی کو، چونکہ ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں، ہر کسی کو حق ہے۔ بہت زیادہ پروگرام ہوئے اور سارے ہی کامیاب پروگرام تھے اپنے اپنے طریقے سے، تو ہر پروگرام کی تعریف کرنی چاہیے۔ جو بھی پروگرام کرتا ہے اس کے پیچھے بڑی محنت شامل ہوتی ہے، چاہے تھوڑے بندے ہوں چاہے زیادہ بندے ہوں، لیکن ہر پروگرام میں محنت کی جاتی ہے۔ اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ سب پروگراموں میں نے کسی نے اپنی پارٹی کا جو کیک نہیں کاٹا، انہوں نے 14 اگست کا کیک کاٹا ہے۔ سب سے پازیٹیو بات اور خوشی کی بات یہ ہے کہ سب جگہوں پر کیک کاٹے گئے اور وہی کیک کاٹے گئے پاکستان 14 اگست کے حوالے سے۔ اور ایمبیسی میں بڑا فنکشن ہوا اور اس کے بعد آخری پاکستان سوسائٹی کا فنکشن ہوا، اس کے بعد 14 اگست کے پروگرام ختم ہو گئے۔ ہمارے پروگرام تو 12 مہینے جاری رہتے ہیں انفارمیشن کے حوالے سے۔ اس وقت ہمیں جوائن کر لیا ایک نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، جو انہوں نے سب سے ہم سے زیادہ پاکستان کو دیکھا کہ وہ تھوڑے لیٹ آئے تھے اور ہم تھوڑے پہلے آئے تھے، اور ہم سے کچھ لوگ پہلے آئے تھے، ان سے لوگ کچھ پہلے آئے تھے۔ جتنا جتنا کوئی لوگ دیکھتا ہے اس کو زیادہ چیزیں یاد آتی ہیں۔ میری مراد ہے منشا۔ منشا، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ادارہ آپ کی آواز پر ایک بار پھر۔
1: جی شکریہ رائے صاحب، آپ کا اور آپ کے تمام سننے والوں کا بہت بہت شکریہ۔
0: منشا، میں نے تھوڑی سی پروگراموں کی، ہم نے نہیں دیکھا پروگراموں میں آپ کو، 14 اگست والے دن بھی نہیں دیکھا ایمبیسی میں، آپ ہمیشہ سب سے پیش پیش ہوتے ہیں۔
1: جی رائے صاحب، میں پاکستان گیا ہوا تھا سمر ویکیشن کے لیے اور واپس آیا ہوں میں 10 اگست کو، اور میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں بہت سارے پروگرام مس کیے، لیکن میں پروگراموں سے واقف رہا ہوں۔ یہاں پر میرے جانے کے بعد بھی ڈنمارک میں اس دفعہ اگست کے بہت زیادہ پروگرام ہوئے، پاکستان کے حوالے سے بہت پروگرام ہوئے، بہت اچھا لگا، میلے لگے، آموں کے میلے لگے، اور وہ 14 اگست کا جو پروگرام ویسی میں ہوا بہت زبردست پروگرام ہوا، اس کے حوالے سے آپ کو ایک ہماری ویسی نے بھی تاریخ رقم کی ہے، کسی کو شیلڈ دی ہے تو وہ خوش نصیب آپ ہیں، تو آپ کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارکباد ہو جی، آپ کو ویسی نے شیلڈ دی ہے کارکردگی
0: کے حوالے سے۔ بہت شکریہ جی، آپ لوگ سب ساتھ کا پروگرام تھا، یہ کمیونٹی کو شیٹ ملی ہے
1: جی۔ نہیں، آپ کی ذاتی بھی اس میں بہت زیادہ کارکردگی ہے جی، نمائندگی ہے، تو اس کا بنتا ہے آپ کا جی، ڈنمارک کے لیے بھی اور ویسی کے لیے بھی آپ چنے گئے ہیں، تو آپ کو بہت بہت مبارک۔
0: بہت شکریہ منشا، آپ نے ہر چیز کو، ظاہر ہے پڑھے لکھے ہیں آپ، نظر رکھتے ہیں ہر چیز پہ، اور آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت بھی دے، آپ ہمیشہ چھٹیوں پہ جاتے ہیں، اور اب بچوں کے اسکول بھی شروع ہو گئے ہیں، پھر بندے کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں، بچے بڑے ہو گئے ہیں، بڑی کلاسوں میں بچے کلاس شروع کرتے ہیں، تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی کمیونٹی کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، ان کا بھی فیملی سسٹم ہوتا ہے۔ جو بھی کمیونٹی میں تھوڑا متحرک ہوتا ہے سیاسی لحاظ سے، سوسائٹیوں کے لحاظ سے، تو ڈیفینیٹ ہر چیز میں محنت ہوتی ہے منشا۔
1: جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے رائے صاحب، آپ دیکھیں نا جی، محنت کا ثمر پھل بھی ملتا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ ایمبیسی کا پروگرام ہوا، بہت بڑا پروگرام تھا، ایمبیسی میں بہت سارے لوگ تھے، میں نے وہ لائیو دیکھا، تو اس کے بعد آپ کو شیلڈ ملنا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ کو بھی شیلڈ ملی، اور بڑی اچھی خوشی ہوئی ہمیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو جتنے بھی یہاں پر پروگرام ہوئے، البا سن میں پروگرام ہوا، بیلر میں پروگرام ہوئے، اسکوالن میں پروگرام ہوا، سب پروگراموں سے ہم واقف رہے، اور اس دفعہ تو ہماری کمیونٹی کو بہت سارے پروگرام دیکھنے کا موقع ملا، اور لوگوں نے بہت انجوائے کیا، موسم بہت اچھا تھا، گرم تھا، آموں کی بہار بھی لگی رہی، تو ایسے پروگرام ہونے چاہیے، ایسے میلے لگنے چاہیے کہ لوگوں کو ہمارے جو پاکستان ہے اس کی قدر کا بھی احساس ہو، اس کی ویلیو بھی نظر آئے، اور تاریخ کے راگ میں وہ دیکھیں کہ پاکستان ہمیں کیسے ملا، تو ان کو جاگر کرنے کے لیے آپ جیسے لوگ، سوسائٹی اور جتنی بھی کمیونٹیز یہاں پر ہیں، وہ پروگرام کرتی ہیں، سجاتی ہیں پروگرام، تو بہت اچھا لگتا ہے، ہر پروگرام میں ہم شامل ہوتے ہیں، ہمیں دعوت نامہ مل جاتا ہے، دعوت نامہ مجھے ابھی بھی ملے تھے، لیکن میں انفارچونیٹلی پاکستان تھا، فیملی کے ساتھ، میں ہر سال پاکستان چھٹیاں گزارتا ہوں بچوں کے ساتھ، تو آتے ہوئے بس آنے سے کچھ دن پہلے وہ میری طبیعت کچھ خراب ہوئی، تو وہاں پہنچا ہوں یہاں پر،
0: خراب تو آپ ہی تو آپ نے دیکھا، آپ کی ایکٹیویٹیز دیکھی ہیں، آپ بھی پھر کھانے میں پرہیز نہیں کرتے، جگہ جگہ آپ بھی جاتے رہے
1: جی، وہ ایسے تھا کہ جی ہم ہر سال ہی جاتے ہیں، تو کھانے کا تو ظاہری بات دوست آئے ہوتے ہیں جی، پھر دوستوں کو بلایا، وہ بھی ویٹ کرتے ہیں، تو صاحب میں نے بھی شائع رکھا ہوا تھا اپنے فارم ہاؤس کے اوپر، وہاں پر بھی میرے پاس بھی 2 MNA، 3 MPA، 1 وزیر اور کافی اور بھی لوگ آئے ہوئے تھے، ان کا میں نے بھی شائع دیا، اور بہت سارے پروگرام اٹینڈ کیے، اور میں نے خود بھی پروگرام بہت سارے کیے، اور ملاقاتیں بھی بہت ساری ہوئی ہیں، بڑا اچھا لگا اس دفعہ، بس آتے ہوئے رائے صاحب وہ آنے سے کچھ دن پہلے ہی، बस वो नजर लग गई कह सकते हैं आप, ज्यादा प्रोग्राम में शामिल हो गए तो कोई तबीयत खराब होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत बेहतर है, अल्लाह ताला का शुक्र है आप बहुत बेहतर है। लेकिन पाकिस्तान में बहुत मजा आया, टूर बहुत अच्छा रहा।
0: मंशा, आप देखें कि जो हमारे लोकल फनकार हैं, लोकल मीडिया है हमारा, और उसके बाद कोई बाहर से इस दफ़ा मेहमान नहीं आया, कोई वज़ीर नहीं आया, कोई बड़ी पर्सनैलिटी जिसे हम कहते हैं, प्रोग्रामों में सफ़ीर मोहतरम जाते रहे और बाकी जो तंजीमात या पार्टी थी उन्होंने अपने तरीके से प्रोग्राम किया तो सारे प्रोग्राम कामयाब हो गए। क्या खर्चे करके लोगों को बाहर से बुलाना, कोई मतलब कि आप इसको किस तरह देखते हैं?
1: मैं बिल्कुल आपकी जो बात है इस इत्तेफाक करता हूँ कि बाहर से लोगों को बुला के उनके लिए गाड़ियों का बंदोबस्त, होटल का बंदोबस्त, खाने का बंदोबस्त, और लहदा से टेंशन लो और हम पाकिस्तान जाए तो वो पहचानते भी नहीं है, तो उनके लिए इतने खर्चे करने की जरूरत नहीं है। लोगों को एंटरटेन चाहिए, लोगों को प्रोग्राम चाहिए। आपने देखा कि अभी लगातार कितने प्रोग्राम हुए, सारे के सारे प्रोग्राम कामयाब हुए, लोगों ने भरपूर शिरकत की, लोगों ने अपनी नुमाइंदगी दिखाई वहां पर। इसका मतलब यह है कि लोगों को मौके चाहिए, लोगों को वो वाले जो पैसे वाले लोग नहीं चाहिए, चाहे वो कितनी भी पर्सनैलिटी हो, कोई आप समझ लें कि वजीर हो या कोई भी हो, लोगों को वो नहीं चाहिए, लोगों को एंटरटेन का मौका चाहिए। तो मौके फराहम किए गए तो देखें हर प्रोग्राम कामयाब रहा, उसमें कोई भी इतना वो नहीं था कि वो एक छोटी सी गुलूकारा थी वो इंग्लैंड से आई हुई थी, बाकी तो नॉर्मल प्रोग्राम था, लेकिन बहुत कामयाब प्रोग्राम था। ऐसे एल्बेसो में मैंने देखे प्रोग्राम 3-4 हुए, और ऐसे बेलरू में प्रोग्राम हुए, सब जगह प्रोग्राम हुए, कामयाब हुए। मैं नहीं समझता कि उन लोगों के ऊपर पैसे खर्च करने चाहिए, उनके ऊपर अपनी एनर्जी खर्च करनी चाहिए, उनके लिए अपने आप को ऐसे ही मुश्किल में डालना चाहिए। हमारे लोगों को खुद ही यही लोग आते हैं तो हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लग जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को ऐसे मेहमानों को बुला बुला कर खाने खिलाएं, खर्चे करें, पैसा जाया करें, वो इतनी ज्यादा उसकी अहमियत नहीं है।
0: बड़ी अच्छी बात की है मंशा, आपका बहुत शुक्रिया। आपने अपनी सेहत का ख्याल रखें और इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे खुलकर बातें होंगी।
1: जी राय साहब, आपको दोबारा बहुत बहुत मुबारक हो, और जितने भी प्रोग्राम हुए मैं अटेंड कर पाया नहीं कर पाया, सबको बहुत बहुत मुबारक, बहुत कामयाब प्रोग्राम हुए, और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में हम ये पाकिस्तान के लिए और भी अच्छे प्रोग्राम करेंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी सेहत के लिए दुआ की। आप अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी।
0: सामान्य नाज़रीन, ये थे मियां मंशा जिनकी आपने बात सुनी। ये नौजवान हैं, अक्सर बोलते हैं, बोर्ड बोलते हैं और खुलकर बात करते हैं, पढ़े लिखे हैं, इसलिए सब नाज़रीन को पढ़े लिखा हर भी और भी बहुत सारे होते हैं। हर आदमी का बात करने का अपना अंदाज होता है, तरीक़ाकार होता है, रख रखाव होता है, टिकेट्स होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें। सामान्य नाज़रीन, हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप कोई बात करना चाहते हैं, आपको टाइम चाहिए, तो आपके लिए आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है। हमारे साथ साथ रहिएगा।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें। ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन नाज़रीन, आज का प्रोग्राम लेकर बराए रास्त आपकी खिदमत में हाजिर है। चार बज चुके हैं या डेनमार्क के, और पाकिस्तान में इस वक्त जो है 7:02 हुआ चाहते हैं। 26/8/2026 का प्रोग्राम है। सामिन, हमारा काम है कि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देना, जो भी हमारे मौजूद मेहमान आते हैं उनके साथ आपका रबता हो जाए, आपको समझने में आसानी हो। इसी तरह मौसम के लिहाज से अगर बात करें तो इस वक्त डेनमार्क का मौसम जो है वो बहुत अच्छा है, बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन 22-23 के करीब जो है वो टेम्परेचर भी है, बड़ा प्यारा टेम्परेचर है। पाकिस्तान में डेफिनेट गर्मी होती है, लाहौर के मौसम में भी बहुत गर्मी होगी, डेफिनेट होगी, होनी भी चाहिए क्योंकि आज के दिन बारिशों का मौसम है। तो समझ नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी मौजूद मेहमान है जिनका ख़ुद भी मीडिया से ताल्लुक़ है, वो बहुत सारे स्टेशन के साथ काम भी करती हैं, अपने प्रोग्राम भी बनाती हैं, और एक पार्टी की जो है वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जनरल भी हैं। तो इस वक्त लाहौर की फ़िज़ाओं से रिफत साजद जो है हमारे साथ मौजूद हैं। रिफत, आपको कोपेनहेगन की फ़िज़ाओं में खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी, थैंक यू सो मच राजा साहब, मेरी तरफ से आप सबको और सुनने वालों को प्यार भरा सलाम।
1: वालेकुम सलाम रिफत, मैंने प्रोग्राम शुरू किया है तो यहाँ डेनमार्क में जब हमारे मेहमान हमारे करीब आते हैं, जब हमारे पास आते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कि आप अपना तारफ़ खुद करा दें, आप क्या करते रहे, करती रही या कहाँ काम कर रही हैं, किस पार्टी से आपका तल्लुक है। दिस इज़ अप टू यू, जो आप कहना चाहें कहें, फिर आपसे सवाल जो आप करेंगे।
2: जी थैंक यू। जी ऐसा है कि मेरा नाम रिफत साजिद है, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग शोबा खवातीन काफ से जिला लाहौर की जनरल सेक्रेटरी हूँ। इसके अलावा यूएई में ह्यूमन राइट्स की वाइस चेयरमैन हूँ। इसके अलावा मैं बहुत सारे मीडिया हाउसेज हैं उनके साथ मुंसलिक हूँ, और शोर न्यूज की ब्यूरो चीफ भी हूँ, और किसी की प्रेसिडेंट हूँ, किसी की मुस्लिम फजला में और लाहौर में, ऐसे ही है। और माशाल्लाह से मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे यहाँ अपने सारे सामाइन से बात करने का मुझे मौका दिया, और मैं बहुत हैप्पी हूँ।
1: रिफत, बड़ा अच्छा लगा, माशाल्लाह आपकी आवाज़ बिल्कुल जिस तरह एक न्यूज़ रीडर की आवाज़ होती है, अल्लाह ताला ने आपको ये खूबी दी हुई आवाज़ में, जो कहते हैं माइक पे पता चलती है आवाज़ का कि आवाज़ कैसी है। तो आपने मुस्लिम लीग काफ शोबा ख्वातीन के साथ भी काम करती हैं, ह्यूमन राइट्स का भी काम करती हैं, तो मैं चाहूँगा कि ज़रा अपना पार्टी का तारफ तो कराएं।
2: जी, हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ यानी कि कायदे आजम की जमात, ये कायदे आजम की जमात जो अपना तारफ एक तो खुद भी है, कायदे आजम के साथ मुंसलिक है। इसके साथ साथ जैसे हमारे लीडरान बदलते जाते हैं, आगे बढ़ते सिलसिला, पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी जहर अली शहीद की बहुत सारी ऐसी एफर्ट्स और कुर्बानियां हैं जिससे ये कायम और दायम है अभी तक। और मैं चाहूंगी कि इस पार्टी को हमारे कायदीन चौधरी शुजात हुसैन साहब, चौधरी सालक हुसैन साहब और चौधरी शाफी हुसैन साहब, ये दोनों भाई चौधरी शुजात हुसैन साहब के साहबजादा हैं, और माशाल्लाह बड़े एहसन तरीके से अपनी पार्टी की जमहूरियत की अलमबदार पार्टी है उसको लेके चल रहे हैं। और हम लोग जो अहदेदारान हैं, कोई प्रेसिडेंट है, कोई वाइस प्रेसिडेंट है, कोई जनरल सेक्रेटरी है, पूरे पाकिस्तान में जितने भी अहदेदारान हैं, हमारी मरकजी प्रेसिडेंट मैडम फारूक खान साहबा हैं जो कि MNA भी हैं, इसी तरह हम लोग बाहमी इत्तेफाक से अपने शोबा को और हर विंग्स को लेके पार्टी चल रही है, जिसका सारा क्रेडिट हमारे कायदीन को जाता है, क्योंकि उन्होंने एक ही बात सिखाई है कि कभी भी कोई आपने पाकिस्तानी होने के नाते और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम की जमात है, कोई गैर कानूनी ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे कि नदामत को, पार्टी कायदीन को या पार्टी को। और मैं चाहूंगी कि मैं अपने सारे जितने हमारे अहदेदारान हैं, गाये बगाये हमारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं मुस्लिम लीग हाउस में अहदेदारान के, वहाँ हम अक्सर ये डिस्कस करते हैं कि जो हमें बात कही गई है बुनियादी उस असूल से हमने नहीं हटना और आगे बढ़ना है हर जिद्दत के साथ अपनी पार्टी के और अवाम की फलाह बहबूद के लिए। जी
1: रिफत, हमारे सोर्सेज बताते हैं कि चौधरी सालिक साहब चूंकि हमारे ओवरसीज़ के मिनिस्टर भी हैं, वो भी तशरीफ़ लाएंगे, जल्दी डेनमार्क तशरीफ़ आएंगे, एक वफद के साथ आएंगे। चौधरी शाफे साहब को भी जब टाइम हुआ वो भी तशरीफ़ लाएंगे, लेकिन यहाँ डेनमार्क से हमारे مرزا اظہر بیگ صاحب جو ہے پنجاب کے سینئر نائب صدر ہیں اس وقت، تو وہ بھی یہاں سے پاکستان گئے ہوئے ہیں، تو وہ کن حالوں میں؟ ٹھیک ہے اپنا، یہاں تو ان کا بڑا نام تھا، بڑا انہوں نے کام کیا۔
2: جی رجا صاحب آپ بالکل صحیح درست فرما رہے ہیں، ہمارے جو یہ اظہر بیگ صاحب ہیں، مرزا اظہر بیگ صاحب جو کہ بہت نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، چودھری سالک حسین صاحب جو کہ اوورسیز کی منسٹری ہے ان کے پاس، اور چودھری شافی حسین صاحب ان کے پاس بھی دو منسٹری ہیں پنجاب کی، وزارت صنعت و تجارت اور محکمہ اوقاف کی۔ لیکن بات ہے کہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا، جب سے ڈنمارک نے بھی اور بہت ساری جگہوں پہ جیسے مرزا اظہر بیگ صاحب بہت اچھی تنظیمی سرگرمیاں پاکستان مسلم لیگ کاف کے لیے کر رہے ہیں، ان میں ڈنمارک کی میں بات کروں گی کہ وہاں کے چیئرمین مسلم لیگ کاف کے ڈنمارک میں جہاں چودھری ساجد حمید صاحب اور راجہ فرحاد کوہکن صدر ڈنمارک ہیں، جنرل سیکرٹری سید امیر مختار حسین صاحب ہیں، اور ان کے بارے میں جیسی بھی ان کی وہاں تنظیمی سرگرمیاں ہیں قیادت یہ مرزا اظہر بیگ صاحب کی، اور وہاں بہت اچھا کام جب یہاں آ کے سالک صاحب، چودھری سالک صاحب اور چودھری شافی حسین صاحب کو وہاں کی تفصیلات بتائی جاتی ہیں، اور یہاں کافی ہماری میٹنگز میں جب ڈسکس ہوتا ہے کہ وہاں کی جو نمایاں حیثیت میں پارٹی کیسے نکھر کے سامنے آ رہی ہے، اس میں نمایاں نام آپ کو بتائے ہیں، لہٰذا اظہر بیگ صاحب اس میں پاکستان میں آ کے پنجاب کے سینئر وائس پریزیڈنٹ کا نوٹیفکیشن شافی صاحب ان کو دیا، اور بہت ذمہ داریاں ان کو اہم ذمہ داریاں سونپی تنظیمی سرگرمیوں کے حوالے سے۔ اس میں یہ ہے کہ ہمارے پریزیڈنٹ پنجاب کے ملک سمیم محمد سمیم خان صاحب ہیں، وہ اور سمیم یہ ہمارے اظہر بیگ صاحب ہیں، ماشاءاللہ اتنی اچھی تنظیمی سرگرمیاں اور پاکستان کافلی کے لیے کام کر رہے ہیں جو کہ نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے شافی حسین صاحب اور سالک حسین صاحب، انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو لوگ یہ اتنا اچھا ہماری اپنی نیچر کو دیکھتے ہوئے یہ لوگ کام کر رہے ہیں، خود سے کر رہے ہیں، یہ نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح سالک حسین صاحب جو کہ اوورسیز کے منسٹر بھی ہیں اوورسیز کے، تو وہاں بھی یہ ڈیلیگیشن انشاءاللہ جائے گا، ہو سکتا ہے اس ڈیلیگیشن میں بھی ہوں، اور ہم لوگ دیکھیں گے کہ وہاں ہمارے قائد جو ہیں جو کہ پورے ہم دنیا میں چھا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے راجہ صاحب کہ ہماری کاف لیگ جو ہے پوری دنیا میں چھا رہی ہے، اور ماشاءاللہ ایسے ہی رہے گی۔ چودھری ظہور اللہ شہید کا جو مشن ہے جمہوریت کے علم بردار، اسی کو لے کے ہم سب آگے بڑھ رہے ہیں، ہمارے قائدین چودھری شجاعت حسین صاحب، چودھری سالک حسین صاحب، چودھری شافی حسین صاحب، ان کے ساتھ اب جو ہمارے پنجاب کے پریزیڈنٹ ملک سمیم خان صاحب، اور اس کے ساتھ اظہر بیگ صاحب جو کہ بہت نمایاں کام وہاں کر گئے اور یہاں بھی آ کے نمایاں حیثیت میں ابھر رہے ہیں، اور سب کو تنظیم اتنی اچھی مستحکم تنظیم بنا رہے ہیں جس سے ہمیں ان لوگوں پہ بہت ہمیں فخر ہے۔ جی
1: رفت، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں چودھری شوکت صاحب جو ہیں ایک بزنس مین ہیں، وہ کافلی کے کافی زمانہ صدر رہے۔
2: جی
1: تو رفت آپ بتائیں کہ چودھری سالک صاحب یا چودھری شافی صاحب چونکہ اپنے علاقے میں بڑا کام کر رہے ہیں، گجرات میں بڑا کام کر رہے ہیں، چونکہ وہ منسٹر ہیں ان کے لیے تو پورا پنجاب ہے بلکہ پورا ملک ہی ان کے لیے، انہیں کام کرنا چاہیے، تو اوورسیز کی بھی بہت ساری ڈیمانڈز ہیں، تو ہم آپ سے بھی کہیں گے کہ جب آپ کی ملاقات ہوتی ہے، آپ کی میٹنگز ہوتی ہیں، تو جب یہ سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ اوورسیز کے بات کریں کہ چونکہ چودھری شجاعت صاحب نے یہاں بڑا کام کیا ہے، جب یہ پاسپورٹ کا سلسلہ تھا، ڈیڈ باڈی کا سلسلہ تھا، تو اس وقت ڈیڈ باڈی جو ہے وہ مار سے فری جایا کرتی تھی، بلکہ اس کے بعد پوری دنیا میں ہو گیا، اب پی آئی ایئر لائن جو ہے پروفیٹیبل یہ جگہ تھی، یہاں سے زر مبادلہ ملتا تھا، اور یہاں ان چیزوں کو اب بند کر دیا گیا ہے، مانچسٹر چلی گئی، دوسرے ممالک میں چلی گئی، پرائیویٹ ہوگی، دس اینڈ دیٹ جو کچھ بھی ہوا، لیکن چونکہ ان لوگوں کے ان کے والدین، ان کی ہسٹری ہے، انہوں نے بڑا کام کیا ہے، خاص کر ڈنمارک میں بڑا نام ان کا پیدا کیا ہے، اب اظہر بیگ صاحب بھی کام کر رہے ہیں شروع سے یہ چودھری برادران کے ساتھ ہے، تو اس مسئلے کو آپ بھی اپنے مختلف میڈیا پر اٹھائیں۔
2: جی آپ درست فرما رہے ہیں، اس سلسلے میں چودھری سالک حسین صاحب جو کہ اوورسیز منسٹری تو ہے لیکن وہ اوورسیز پاکستانیوں کے ڈیلیگیشن جاتے ہیں جب، اور یہ گئے بگائے مختلف کنٹریز میں جاتے ہیں اور وہاں لوگوں کے مسائل سنتے ہیں، اور پاکستان آ کے ان کے حال کی اور تدارک کی تقریباً 99% کوشش جو کامیاب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ بہت سارے مسائل کا سامنا ہے اوورسیز کو، اور ہم یہاں اکثر ڈسکس کرتے ہیں، کبھی بھی ہماری میٹنگز ہوتی ہیں اظہر بیگ صاحب اس میں شامل ہوتے ہیں، اور اس میں چودھری شافی حسین صاحب اور چودھری سالک حسین صاحب دونوں سے جب الگ الگ میٹنگز ہوتی ہیں تو یہ سارے مسائل ڈسکس ہوتے ہیں، کیونکہ 100% جب کبھی ختم مسائل تو ہو ہی نہیں سکتے، کوئی نہ کوئی ایک ختم کرتے ہیں دوسرا شروع ہوتا ہے، لیکن کوشش یہی ان کی ہے کہ سارے مل کے جو مین ایشوز ہیں کم سے کم وہ نہیں ہونے چاہیے، چھوٹے موٹے جو ہیں وہ ساتھ حل ہو جاتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے فرمایا شجاعت حسین صاحب نے ڈیڈ باڈی کا جو مسئلہ تھا کم انہوں نے ایک تو فری پاکستان میں ان کو کیا, اور ان کی بہت بڑی کاوش ہے جو کہ صرف چودھری شجاعت حسین صاحب کو ہی یہ کریڈٹ جاتا ہے, پاکستان مسلم لیگ کاف کو جاتا ہے. اسی طرح بہت سارے اور مسائل ہیں جو کہ مستقل حالیہ سے 1122 پاکستان مسلم لیگ کاف نے بنائی. اس طرح بہت سارے ایک وزیر آباد میں ہارٹ کا ایک پورا ہاسپٹل ہے کارڈیالوجی, وہ بھی مسلم پاکستان مسلم لیگ کاف کی ہی کاوش سے بنا ہے. اسی طرح بہت سارے لوگوں کو بہت سارے فائدے دیے جا رہے ہیں انٹرنیشنل بھی اور نیشنل بھی. انٹرنیشنل اوورسیز پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں سالک صاحب اسے بڑے غور سے سنتے ہیں اور ان کے حل کی وہ بہت سیریس ہیں, بہت سنجیدہ ہوتے ہیں معاملات میں. وہ کبھی کسی کو ایک تو نمبر دو کام یا کوئی رانگ کہے تو وہ نہیں کرتے, نمبر دو اس کی سرزنش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پارٹی میں رہنے اگر کسی نے کسی بھی عہدیدار نے اپنا فرض ایمانداری سے نبھاؤ, ادروائز پارٹی میں کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, بدنامی کا باعث نہیں بنے. لیکن جو فسلیٹیٹ کرتے ہیں یہ اپنے نمائندگان کو اپنے اداران کو, اس میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں, کھلی کچہری کا ذکر میں کرتی ہوں. پاکستان مسلم لیگ ہاؤس میں شفیع حسین صاحب اور سالک حسین صاحب نے اور شجاعت حسین کے آرڈر پہ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ایسا عوام الناس کا مسئلہ ہو تو مختلف اداروں سے وہاں آ کے فیسز بڑھائیں اور درخواستیں لے کے ہم عہدیداران جو جتنے بھی ہمارے عہدیداران ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ اپنے علاقہ میں آپ مختلف جو عوام الناس میں مشکلات کا شکار ہیں اور وہ نہیں پہنچ پاتے متعلقہ اداروں تک تو اب ان کی رسائی نہیں ہے, لیکن ان کو ایک سہولت دی گئی ہے عہدیداروں کو کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے یہاں آ کے آپ اپنی درخواستیں دیں تاکہ آپ کی مشکلات کا ازالہ کیا جا سکے. اور ماشاء اللہ سے یہ آغاز جو کیا گیا تھا اس کے بہت اچھے نتائج برآمد ہو رہے ہیں, کیونکہ لوگ ہیپی ہیں اور لوگوں کے کام ہو رہے ہیں. ہر ادارے کے متعلقہ افیسر کو وہاں بلایا جاتا ہے اور ہر عہدیدار اپنے علاقہ کے لوگوں کی اپلیکیشن کے ساتھ اپنے مسائل کے ساتھ وہاں آ کے جمع کرواتے ہیں, پھر اس کا پیچھا بھی کیا جاتا ہے جب تک کہ اس کا کام نہ ہو جائے. پہلی بات. نمبر دو, اس کا ایک اور بھی ایکشن ہے اس ہماری کھلی کچہری کا کہ وہ علاقے جہاں کے ہمارے ایم پی اے ہیں ایم این اے ہیں یا وہاں کے ہمارے عہدیدار وہاں مختلف دور دراز علاقوں میں ہیں, لاہور ڈویژن کے پورے علاقوں میں یہ کھلی کچہری وہاں ان کی ڈور تک جائے گی اور وہاں سے جو لوگ وہاں پہنچ نہیں پاتے مسلم لیگ ہاؤس میں یہ کچہری وہاں تک پہنچ جائے کرے گی. ہم سب نمائندگان ادھر موجود ہوا کریں گے اور متعلقہ افیسر بھی ہوا کریں گے اور ہمارے شافی صاحب کی منسٹری سے سیکرٹری صاحبان ہیں وہ بھی ساتھ ہیں. لہٰذا یہ اتنی اچھے طریقے سے مینج کیا جا رہا ہے اور اس کی مجھے لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں یہ مزید ہم اس چیز کو پھیلا رہے ہیں اور بہت خوشی کی بات ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کاف لیگ پاکستان مسلم لیگ کاف اس کے جو ہماری قیادت ہے وہ کتنا درد دل رکھتی ہے اپنی عوام الناس کے لیے. اس میں جو سب سے اہم کردار ہمارے سالک حسین صاحب اور شافع حسین صاحب کا, اس کے بعد ہمارے پریزیڈنٹ پنجاب سمیر ملک صاحب ہیں, اس کے علاوہ جو اظہر بیگ صاحب ہیں, ماشاءاللہ اتنے اچھے سے یہ ساری ایک کمبینیشن بنا ہے کہ اپنے عہدیداران کو سمجھاتے ہیں کہ مختلف میٹنگز میں کہ ہمیں آپ لوگوں کی طرف سے بھی کوئی شکایت نہ آئے تاکہ یہ اچھا مینج ہو رہا ہے اور ماشاءاللہ اس سے بھی اچھا کرنے کی بھرپور کوشش ہم کر رہے ہیں. جی
1: ریحوت, آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا. پچھلے دنوں جب اوورسیز کی میٹنگ ہوئی تھی برطانیہ میں, ہمیں بھی جانے کا اتفاق ہوا, سارے یہ لوگ ملے, شافع صاحب بھی ملے, شافع صاحب تو نہیں تھے, چودھری سالک صاحب تھے, ان سے بھی بات ہوئی. تو ان چیزوں کی ہم ذکر تو کرتے رہتے. ابھی حال ہی ہمارے دوست ہیں چودھری ظفر صاحب, چودھری شافع صاحب کینیڈا گئے ہوئے تھے, وہاں بھی ان کی دعوت ہوئی, خبریں ہم نے بھی کافی بریک کی. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کے جو عہدیداران ہیں, یہاں جو مسلم لیگ کاف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو پوری دنیا میں ہم نے دیکھا کہ جو بھی عہدیداران ہوتے ہیں ان کے پاس لیٹر ہوتا ہے, جس طرح بھی آپ کا مجھے لیٹر نظر آ رہا ہے, آپ کے پاس بھی لیٹر ہے, اور یہاں کے جو چیئرمین ہیں یا صدر ہیں یا جنرل سیکرٹری ہیں یا خزانچی ہیں, جو بھی عہدیداران ہیں, ان کے پاس یہاں کوئی چودھری شافع صاحب کی طرف سے یا پارٹی کی طرف سے کوئی لیٹر نہیں ہے.
2: جی راجہ صاحب, میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہوں گی کہ جو تنظیم سازی اظہر بیگ صاحب وہاں کر کے آئے ہیں ہیں. پہلے لوگوں کی اہلیت دیکھی جاتی ہے, ان کو آپس میں جوائنٹ کیا جاتا ہے, جب وہ باؤنڈ ہو جاتے ہیں ان کو ساری گیو اینڈ ٹیک بتایا جاتا ہے, اور ماشاء اللہ سے کافی اچھی وہاں مینجمنٹ ہو رہی ہے. اب سالک صاحب یا شافی صاحب جو ڈیلیگیشن جائے گا, یا یہاں اظہر بیگ صاحب اتنی کاوش کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو یہ نوٹیفکیشن دے دیا جائے اور وہ پکے اپنے عہدے کو آگے فالو اپ کریں اور اپنے لوگوں سے جوائنٹ ہو جائیں. انشاءاللہ یہ بہت جلد ہونے والا, چونکہ یہاں یہ سرگرمیاں تیزی سے جاری ہیں اپنے اوورسیز کے لیے جو کہ عہدیداران ہے. جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہاں چیئرمین مسلم لیگ نون ڈنمارک چوبری ساجد حنیف صاحب ہیں, رانا فرحاد کوہتن ہے یہ صدر ڈنمارک ہیں, اور جنرل سیکرٹری صاحب ہیں سید امیر مختار حسین صاحب, یہ بہت نمایاں حیثیت رکھتے ہیں, بہت کام کر رہے ہیں. ان کا نام یہاں آئے دن جب اوورسیز کی بات ہو یا تنظیم سازی کی بات ہو ڈنمارک کے لیے یا اوورسیز کے لیے, تو ان کا نام نمایاں حیثیت رکھتا ہے. چودھری اظہر بیگ صاحب نے, مرزا اظہر بیگ صاحب نے جب اپنی ساری سرگرمیاں چیزیں وہاں کی یہاں آ کے ساری میٹنگز میں ان کو ڈسکس کی اور ماشاءاللہ سے ان کو ایکسیپٹ کیا ہمارے چودھری صاحبان نے, اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ اب وہ جو تنظیم سازی وہاں پکی ہو چکی ہوئی ہے, ایک ہوتا ٹائر ایک ہوتا مستقل, وہ جب ہو چکی ہے اور اس کو انشاءاللہ نوٹیفیکیشن دیے جائیں گے. اس کے علاوہ پنجاب میں مزید یہ سمیر ملک صاحب اور اظہر بیگ صاحب مل کے یہ کام کر رہے ہیں, اور ساری رپورٹس چودھری شافی حسین صاحب کو اور چودھری سالک حسین صاحب کو جا رہی ہیں, اور وہ بہت سنجیدہ ہے چودھری برادران اپنے پاکستان اور اوورسیز کے لیے, ان کو حتمی شکل جلد سے جلد دے دی جائے گی انشاءاللہ.
1: تو اس کا مطلب ہے کہ جب یہاں تشریف لائیں گے تو اس پارٹی ہوگی, ظاہر ہے پارٹی والے ان کی دعوت بھی کریں گے تو سارے لوگ موجود ہوں گے, تو لگتا ہے کہ لیٹر آ کر چودھری شافی صاحب نے یا چودھری سالک صاحب نے یہاں یا اظہر بیگ صاحب نے یہاں آ کر دینے ہیں.
2: جی وہی جا کے دیے جائیں گے, اور بڑی اچھی وہ کیا سیلیبریشن ہوگی. آپ کو پتا ہے کہ ہم جب نوٹیفکیشن دے دے تو ہم سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں, سیلیبریٹ سے مطلب اتنی اچھی خوشی کا اظہار اور تجدید عہد کیا جاتا ہے کہ اپنے اس نوٹیفکیشن کے ملنے کے بعد ہم اپنے دل اور ایمان کے ساتھ اپنی پارٹی کو کے ساتھ وفادار ہوں گے اور اپنے لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ کریں گے جو اس پہ پورا اتریں گے انشاءاللہ, اور ایسا ہی ہوگا. اور اس
1: پھر میں آپ کے چودھری برادران کے درینا ساتھی ہیں چودھری اشرف صاحب اور اسی طرح چودھری شوکت صاحب جہاں کے جو بزنس مین بھی ہیں, تو ان کو بھی نظر انداز نہ کیجیے گا.
2: جی ایسا ہی ہے, جو پہلے سے بھی پاکستان مسلم لیگ کے اتنے اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں یہ بھی یہاں ڈسکس ہوتا ہے. چودھری برادران کہتے ہیں کہ ہمارے وہ لوگ جو پہلے سے پاکستان مسلم لیگ کو کے میں نمایاں کام اور حیثیت رکھتے ہیں ان کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا, چونکہ میں خود سن رہی ہوتی ہوں بیٹھے, وہاں عام پبلک کا بندہ تو نہیں سنتا, لیکن میں گفتگو سنتی ہوں اور میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں کہ یہ بہت اس معاملے میں سنجیدہ ہے, یہ آئے گی بات نہیں کرتے. اور سالک صاحب جب بھی باہر کا وزٹ کرتے ہیں, چونکہ اوورسیز کے منسٹر ہیں, اور جب وہاں دیکھتے ہیں اور ایک ایک بندے کی ان کی سی وی ان کے پاس ہوتی ہے, کون کیا کر اور سابقہ اس کی کیا حیثیت تھی, اسی حساب سے اس کو اگر وہ کسی وجہ سے پسے پشت کسی وجہ سے رہ گئے تو ان کو نمایاں حیثیت کر کے آگے لانا, یہ بھی میں نے باتیں سنی ہیں اپنی میٹنگ میں, اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا.
1: رفت آپ کو بتاتے چلیں کہ جب چودھری شجاعت صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان بنے تو انہوں نے پہلا انٹرویو ہمیں لائیو دیا تھا جس طرح آپ انٹرویو دے رہی ہیں.
2: واہ ماشاءاللہ, اور مجھے امید ہے راجہ صاحب کہ جب وہاں نوٹیفکیشن ہوں گے اور اظہر بیگ صاحب کی محنت رنگ لائے گی اور ماشاءاللہ سے چودھری سالک حسین صاحب اور چودھری شافی حسین صاحب اس معاملے میں بہت کمٹمنٹ جو کی ہے اظہر بیگ صاحب سے, اس پہ پورا اترنے کی کوشش ہی نہیں بلکہ 100% کر رہے ہیں, اور وہ بہت خوش ہیں بہت ہیپی ہیں, اور وہاں جا کے جب یہ نوٹیفکیشن ہوں گے نا آپ نے پھر مجھے لائیو لینا ہے ایسی.
1: رفت آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا ٹائم جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کیا, ان شاء اللہ آپ سے رابطہ رہے گا.
2: تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا اور مجھے سارے جتنے لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی میری طرف سے اللہ حافظ اینڈ تھینک یو سو مچ, سننے کا بھی شکریہ.
1: سامعین ناظرین, یہ تھی رفت ساجد جو کہ پاکستان لاہور کی فضاؤں سے ہمارے ساتھ بات کر رہی تھی. یہ ساری باتیں آپ نے لائیو خود سنی, پارٹی پالیسی کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا, تو لیٹر جو ہیں جب یہاں آئیں گے وہ تقریب ہوگی تو اسی میں لیٹر دیے جائیں گے, اور اس کے بعد ظاہر ہے پارٹی کے لوگ ہیں خوشی بھی منائیں گے جشن بھی منائیں گے, یا چودھری سالک آئیں گے یا چودھری شافی آئیں گے, لیکن نمایاں طور پر مرزا اظہر بیگ بھی جو ساتھ ہوں گے, یہ ساری ان کی خواہشیں ہیں, دیکھتے آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے.
0: یہ ریڈیو آپ کی آواز.

0: ایک ایسی شخصیت جنہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں, تو مزید سامعین اس وقت وہ اپنے خیالات کا اظہار موجودہ ایشو پر کرنا چاہتے ہیں. آئیے مزید سامعین سنتے ہیں کہ یعقوب جان میں ترزئی کیا کہتے ہیں.
1: السلام علیکم مزید سامعین, میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یاد کیا اور ریڈیو آپ کی آواز پہ میرے خیریت اور میری غیر حاضری کا سبب پوچھتے رہے. بہت بہت شکریہ, میں نے بھی آپ لوگوں کو بھولا نہیں. اس وقت جو حالات چل رہے ہیں, اس وقت جو دنیا میں اور مسلمانوں کے خلاف جو فضا بنائی ہے انہوں نے, یہ صرف اور صرف مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کر رہے ہیں. حالانکہ دیکھا جائے مسلمان ایک پیسفل مذہب ہے, رواداری کا مذہب ہے, اور مسلمانوں نے ہمیشہ بہت ساری باتوں کو درگزر کی ہے, لیکن غیر مسلم مذاہب ہمیشہ کی طرح مسلمانوں کو مجبور کر رہا ہے کہ تم لوگ جوش میں آ کر کوئی ایسا کام کرو جس سے ہم دنیا میں ثابت کر سکے کہ مسلمان تشدد پسند مذہب ہے. حالانکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے, مسلمان بالکل امن پسند ہے. اب ان ساری باتوں کو غور سے دیکھا جائے تو ابتدا انہوں نے کی ہے, یولینڈ پوسٹ والوں نے کارٹون چھاپ کر کے مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے. اس سے بھی یہاں کے مسلمانوں نے بہت تحمل سے کام لیا, صرف اور صرف پیسفل طریقے سے احتجاج کرتے آئے. اب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو بہت ہی امن پسندی سے کام لے رہے ہیں, کوئی تشدد کوئی توڑ پھوڑ نہیں کر رہے ہیں. پھر ایک اور غلطی جو یہاں کے وزیر اعظم صاحب نے کی, ایک اور زیادتی کی کہ 11 ملکوں کے ایمبیسیڈروں نے ان سے ملنے کو کہا, لیکن وزیر اعظم صاحب نے ان سے ملنا گوارا نہیں کیا. معذرت تو بہت دور کی بات ہے, ملنا بھی نہیں چاہا. تو اس طرح کی غلطیاں اس سے پہلے بھی وزیر اعظم نے مسلمانوں کو کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے, ایک دفعہ آپ لوگوں کو یاد ہے ہالینڈ کی اس ایکٹریس کو ڈنمارک بلا کر باقاعدہ ٹی وی پر ایک گھنٹے تک اس سے انٹرویو لیتے رہے اور اسلام کے خلاف اس سے زہر اگالتے رہے. یہ وہ ایکٹریس تھی جس نے ہالینڈ میں فلم بنائی تھی اور جسم پر قرآنی آیتیں لکھی تھی, اور اس فلم کے ڈائریکٹر کو ہالینڈ میں کسی نے قتل بھی کر دیا تھا. تو انہوں نے یہاں کے مسلمانوں کو ٹھیس پہنچانے کے لیے یہاں کے ٹی وی پر ایک گھنٹہ مسلمانوں کے خلاف بولتی رہی. پھر اس وزیر اعظم نے وی آئی پی پروٹوکول دیا تھا اس ایکٹریس کو اور ایک میڈل دیا تھا. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ایک سازش ہے. ہم مسلمانوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے, ان کے سازشوں سے ہوشیار رہنا چاہیے, ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس کو یہ لوگ جواز بنا کر ایک ایشو بنا کر گھر گھر تلاشی شروع کر دیں, یا جس کو بھی اندر کرنا چاہے یا جس کو بھی ملک سے بدر کرنا چاہے, اس جواز کے تحت یہ لوگ ہمارا جیون حرام کر دیں گے. حالانکہ ہم لوگوں نے یا ہم مسلمانوں نے اس ملک کو ترقی کی طرف بڑھایا ہے. ابھی پتہ چلا ہے کہ مسلم ممالک میں یہ لوگ بلین اینڈ بلین کروڑوں کا مال بیچتے ہیں. یہ مارکیٹ ان کو کہاں سے مل گئی؟ یہ تو ہمارے ہی مسلمانوں نے اپنے اپنے ملکوں میں ان کی یہ چیزیں انٹروڈیوس کرائیں اور ان کو گھر بیٹھے بیٹھے اتنی بزنس مل گئی کہ یہ لوگ پاگل ہو گئے. اور پیا کیاسکو کہتی ہے کہ مسلمانوں کو یہاں سے نکال دیا جائے. چلو آپ کی بات مان لیتے ہیں, ان سب مسلمانوں کو اپنے اپنے ملکوں میں بھیج دیتے ہیں, اور اگر ان مسلمانوں کے ملکوں نے ان چیزوں کا بائیکاٹ کر دیا تھا جو ملین اینڈ ملین کے حساب سے آپ لوگ اس سے پیسے کما رہے ہیں, تو پیا کیاسکو سے پوچھے کیا یہ سب چیزیں ڈینس کے فولک پارٹی والے خریدیں گے؟ پیا کیاسکو کو بتا دے ڈنمارک نے جو ترقی کی ہے وہ ڈینس کے فولک پارٹی سے نہیں کی ہے, بلکہ انہی انواندرا لوگوں کے توسط سے یہ ترقی ہوئی ہے. پھر بھی یہ لوگ انواندرا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جتنا ہم لوگ انٹیگریٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں, یہ لوگ کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا کر کے ہم کو پھر پیچھے دھکیل دیتے ہیں. ہمیں اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے حق جمہوری طریقے سے حاصل کرنا چاہیے اور قانون کا احترام کرنا چاہیے اور ہمیشہ ان چالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. پاکستان پائندہ باد.
2: سامعین کرام, ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

0: smack them back.
1: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ساز دل جب صدا نہیں دیتا، کوئی نغمہ مزہ نہیں دیتا۔

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।

0: Hervane.
1: आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।

म्यूजिक की सोच की और आपकी आवाज़ आपकी आवाज़।